大きく回します。右に一周、拍手2回、左に一周、右手で力こぶ、繰り返します。両手を開けて閉じます。

取ります。右からおいでおいで、反対、リズムを取ります。3歩進んでイエイ。

4回。受けを4回。リズムを取ります。右に1周。拍手2回。左に1周。両手でマッスルポーズ。

手とお尻をフリフリルンバー、リズムを取ります。右からおいでおいで、反対、リズムを取ります。右手で力こぶ、繰り返します。両手を広げて閉じます。アッハッハのポーズ、手とお尻をフリフリ、グーパー、リズムを取ります。3歩進んでイエイ、下がってイエイ、

0: メディカルインフォメーション。このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関するさまざまなことをお話していただきます。本日は耳鼻咽喉頭頸部外科、よろしいですか先生？
1: そうですね、はい、大丈夫です。
0: 仲良し弘則先生をお迎えしてアレルギー性鼻炎についてお話を伺っていきたいと思います。今日はお願いします、はい、
1: よろしくお願いします、
0: はい。
1: じゃあ紹介いただきました琉球大学の耳鼻科の中吉と申します。今日よろしくお願いします。
0: はい。
1: で、まあ、今日はですね、先ほど、岸山さんがおっしゃっていただいた通り、アレルギー性鼻炎に関して少し、まあ、アレルギー性鼻炎ってどんな病気なのかっていうのと、まあ、治療も含めどんな感じで我々が診療しているのかっていうのも含めてお伝えできればいいかなと思っております。
0: はい、ありがとうございます。まあ、アレルギー性鼻炎、まあ、簡単に言うとどういうのか、
1: まあ、簡単に言うと、うん、やっぱり三大特徴というか、くしゃみで、あとは鼻水、もう1日何回もティッシュ使って、特に1箱2箱使うぐらいの鼻水が出たりとか、うん、あとは鼻詰まりですね。夜も苦しくて眠れないとか、あとは鼻のかゆみとかおっしゃる方も時々いらっしゃいます。
0: 実際に形状って言ったら、見た目もそうなんですけれども、風邪をひいた時の鼻水とは全く違う感じでしょうか？
1: ね、ちょっと似てるところもあるんですけど、鼻水の形状としてはもうサラサラの鼻水が特徴で、うん、これがもう黄色いのとか粘っこいのになると、まあ、蓄膿症、いわゆる慢性副鼻腔炎の状態になっているので、アレルギー性鼻炎はサラサラの鼻水が特徴ではありますね。
0: これが止めどもなく流れ出る。
1: そうです、そうです。
0: これはもうかなり生活でもね、支障をきたしますよね。
1: おっしゃる通りです、
0: うん。で、実際にどれぐらいの方がアレルギー性鼻炎を持っていると言われてるんでしょうか？
1: そうですね、全国的にはもう実は半分ぐらいの人がもうアレルギー性鼻炎って言われてまして、まあ県外とかでは杉とかですね、ヒノキといった花粉症っていわれるやつも季節性のアレルギー性鼻炎って言うんですけれど、まあ、沖縄は結構特徴的で、まあ、杉とかヒノキの花粉が飛んでこないので、ちょうどダニとかですね、ハウスダストといった、まあ、湿潤環境、沖縄に特徴的な、まあ、通年性、
0: うん、
1: いわゆる一年中通してアレルギー性鼻炎を起こすって方が多いというふうに言われてます。
0: わかりました。まあ、本土に比べて、本土はまあ季節的な花粉症というところでのアレルギー性鼻炎っていうのが多くなるに対して、沖縄は年中、
1: そうです、
0: ハウスダストっていうのが一番の原因になってくるわけですね。
1: そうです。
0: 確かにこう年がら年中、まあ、年がら年中って言ったら言い過ぎですけど暑いので、まあ、クーラーをかけてる、うん、まあね、期間が長い、その間、まあ、締め切ってますのでね。
1: そうですね、
0: 家の中の循環もね、良くないですし、
1: はいはい、
0: 実際ね、こう梅雨の時期、
1: そうですね、
0: ね、カビの発生も多くあったりとかして、はいはい、そういったのがやっぱり原因になってくるということなんですね。
1: そうですね、おっしゃる通りです。あと、なんか打ちっぱなしのコンクリートがこう風通しが悪くなって悪いんじゃないかとかいうふうに言われたりもしてますけどね。
0: 確かにそうですね。いや、でも本当に、うん、ハウスダストが原因って言ったら、いや大変じゃないですか。もうお家掃除、まずこの原因を取り除くためには掃除が一番ということになるんでしょうか？
1: そうなんですけど、まあ、ゼロにはできないんで、まあ、患者さんにも家が汚いとはちょっとなかなか言いづらくてですね
0: いや、本当そうですよ先生、言っちゃダメですそれはね。まずでも、まず原因として考えられるので、まあ、できるだけというところでお話しさせてくださってるとは思うんですけれども ね、はい、で、実際に子どもとか大人とか、もうその年齢制限なしで全体的に多いってところですか？
1: そうですね、もう、うん、僕ら学校検診とか幼稚園生小学生から行かせてもらうんですけど、やっぱ鼻の中見るとアレルギー性鼻炎だなっていう特徴の子が非常に多くてですね。
0: 先生、特徴ってどんな特徴が？
1: ですね、まあ、ちょっと光入れないと見えないかもしれないんですけど、まあ、こう家でもこう、まあ、豚鼻っていうんですかね、指でこう鼻持ち上げると鼻の中が見えると思うんですけど、はいはい、鼻の手前の、まあ、カビ口蓋っていうような場所があるんですけども、そこがもう普通はまあピンクぐらいの 粘膜してるんですが、はい、こうアレルギー性鼻炎の方とかだともう白くて青白い、まあ、蒼白というふうに表現するんですけど、まあ、蒼白でもう腫れててですね、はい、鼻の入り口を塞いじゃってるような感じの見た目で、あとはもうさっき言った透明なシャバシャバの鼻水がこう出てるっていうふうな特徴的な鼻の所見をしています。
0: そうなると、まあ、先生が先ほどね、もう止めどもなく流れ出てくる、そしたら鼻呼吸がまずできなくなっちゃいますもんね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、そして呼吸がまあ荒くなるって言ったらいいんですかね、口だけ、あとは集中力にも影響かかるんじゃないですか。
1: おっしゃる通りで、うん、まあ、やっぱり寝ぶりが浅いとかですね、うん、まあ、睡眠時無呼吸というか睡眠時の障害の原因になってくるので、うん、まあ、やっぱ授業中の居眠りとか集中力、うん、そういったところに関係してくるんじゃないかなと思います。
0: まあ、大人も大変ですけども、子どもはね学校で集中しないといけない時間が、ね、あるけど、それができないとなるとかなり学力にも大きく響いてきますね。
1: そうですね、
0: うん、いや本当これしっかり直していかないといけないと思うんですけれども、はい、じゃあ実際アレルギー性鼻炎になった場合に、はい、治療っていうのはどういったものがあるんでしょうか。
1: まあ、一番一般的に行われるのがお薬の内服薬の治療でですね、まあ、一番多く出されているのは抗ヒスタミン薬っていって、まあ、アレルギーの反応が抑えてくれるっていう風なお薬ですね。で、まあ、アレルギーヒスタミンっていう物質が、まあ、アレルギー反応をこう引き起こしてくるんですけれど、それを抑えてあげてくしゃみ鼻水で鼻づまり、そういったのを抑える役割があるお薬があります。
0: はい、でそれはあの飲み薬。
1: そうですね、
0: あとなんかこう塗ったりとかいろいろあります。
1: はい、あとは点鼻薬っていって、鼻の中に1日1回ですね、こうシュッシュってこうスプレーするタイプのお薬の、うん、あるの でその中でも病院で出すのが多いのはステロイドの点鼻薬っていう風に言われるやつでですね、まあ、ステロイドっていろんなこう疾患で使われて、うん、まあ、いいお薬なんですけど、その他にまあ副作用が割と多めのお薬っていう風な認識があるんですけれど、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: まあ、一応この点鼻薬に限って言えば体に吸収される量も少ないですし、まあ、局所的に投与できるので比較的安全に使えるんじゃないかなと思ってます。
0: まあ、まあ、そうやって、炎症を、ね、落ち着かせて、はい、まあ、症状がだいぶ楽になってくるっていうのはとてもいいことなんですけれども、先生がさっきおっしゃったようにこうやってずっとそれを使い続けていくわけにはいかないじゃないですか。
1: そうですね、
0: うん、これの根本的な治療っていうのは、
1: はい、ありがとうございます、うん、根本的なまあ、治療の一つとしてですね、まあ、比較的最近注目されているのがですね、舌下免疫療法っていって、まあ、体の中の、まあ、免疫の状態を変えるような治療があるんですよね、うん、で今この舌下免疫治療が認められているアレルギーが、まあ、ダニとあとスギの2つだけなんですけど、うん、
0: はい、
1: まあ、沖縄に限って言えばおそらくもダニがメインの治療になってくるかなと思ってます、うん、で一日に1回ベロの下にこう錠剤を置いてあげて、うん、でそれで自然にこうじわーって溶けてくるんで、うん、でそれを溶けるのを待つっていう、で5分ぐらいはちょっと水分制限とかありますけど、うん、まあ、特に日常生活にそこまで支障が出るようなお薬ではないので、うん、まあ、比較的、まあ、安全に行えるような治療なんじゃないかなと思いますが、うん、まあ、ちょっとデメリットといいますか、
0: はい、
1: そういったのがありまして、うん、ちょっと治療期間がですね3年から5年っていうすごい長

0: 長いんですよ。なので治療の効果っていうのが8割ぐらいあるのでいい治療なんですけど、結局やらないとどのような人が効くか効かないかわからないので、まあ、その治療長いですよっていうのを言ってしまうとちょっとうんってこう難色を示すような患者さんがちょっと多いっていうのが今現状ですね。
1: ああそうなんですね。いやでも、まあ、3年っていうと結構石の上にも3年なんですが結構長く感じますね。
0: そうですね、
1: 多分立ってしまえばあっという間で、
0: はいはい、
1: この人生の中で3年間頑張れば、はい、その後ラッキーっていうね日こう薬使わずにっていう日が来るかもしれないっていうか、来る可能性の方が大きいのになかなかあの踏ん切りがつかない患者さんの方が多いということですかね。
0: うん、でなんか、まあ、ちょっと僕滋賀県にもいてですね、でそれやっぱ杉の花粉症に悩まれてる人多くて、うん、で舌下免疫療法ありますよって言ったら比較的やってくれる方多かったんですけど、うんまあ、沖縄の方ってなんか県民性なのか分かんないですけどなんか3年から5年っていうとちょっと拒否感を示す方が多いのでぜひ、まあ、ちょっと考えて、
1: ね、
0: やっていただけたらなっていうのを。
1: いやでも先生先ほどのねやっぱりあの、はい、治療の中にステロイド点鼻薬っていうのがあったじゃないですか、はい、最初にも言ったようにやっぱりその副作用が強いんじゃないかとか、ね、使い続けないといけないんじゃないかとか、
0: はい、
1: あとだんだん効かなくなるんじゃないかとかっていうね、うんうんうん、いうふうに思われている方もいらっしゃって、はい、本来ならそう思ってってるんだったらなおさら舌下免疫療法に、ね、移行していけばいいんですけどね、
0: はい、
1: そうじゃなくて、まあ、治ってまた、まあ、なんて言ったらいいんですかね、まあ、やったら治るからでも何やったら治るからみたいな、
0: そうですよね、
1: その症状を抑えるだけで満足してるっていう感じが多いんですかね、沖縄の。
0: そうですね、やっぱりすぐには効かないんで、
1: うん、
0: まあこうやっぱさっき言った抗ヒスタミン薬ですね、うん、そういったのがやっぱすぐ症状を抑えてくれますから、
1: ね、
0: そっちに、まあ、でも同時にやっぱ使えるんで舌下免疫療法も抗ヒスタミン薬も、
1: はいはい、あじゃあいいじゃないですかね。
0: そうなんですよ、特に子供とかもう医療費た、まああれうんまあ、無料なので、うんうん、子供のうちに始めちゃえばそんなに医療負担もなくできるかなと思いますから。
1: いやでもあ今聞いてそうですよね両方ね並行していけば
0: 並行して、
1: ね、炎症も抑えつつ根本的な治療も一緒にやっていければ、はい、
0: そうですそうです、
1: ね、あじゃあそれでやらないって変ですね、
0: まあ、変とは言えないですけど
1: って言ったらあれですけれども
0: ぜひ
1: やろう、私がそうだと絶対やるからなやるけどななんて思いながらも、
0: まあ、そうですよね。
1: ただまあ、それも、まあ、全員の方に聞くっていうわけでもないわけですか。
0: そうですね、それが今の課題といいますか、うんまあ、どんな人に聞くのかっていうのをちょっと調べ研究でちょっと調べていかないといけないところかなとは思ってます、
1: うんうん、じゃあそうもし効かなくて、
0: はい、
1: どんどんこうなんていうんですかねお薬の量も増えていく、まあ、そんなに抑えられないひどくなる一方ってなった時にはまた違う治療法があるんですか。
0: そうですね、あとは、まあ、手術があるんですけど、う
1: ん
0: ま
1: あ、手術があるんですね。
0: そうですね、まあ、アレルギー性鼻炎で手術ってあんまりなんかイメージないと思うんですが、うん、一応そのさっき言った腫れてる、ね、カビ口蓋って粘膜の中をですね、うん、アレルギーの原因となる神経が走ってるんですけど、うん、そこを、まあ、全身麻酔の手術にはなるんですが、うん、こうそこの中の神経を焼いて切るっていう風な手術方法があります、まあ、これも永続的にちょっと効果があるわけではないとも言われてるんですけど、
1: うん、
0: 結構やらせてもらうと先生鼻水良くなりました、鼻詰まり良くなりましたって人はもう8割以上の方に結構いい反応を示してもらえるので、まあ、非常にいい手術なんじゃないかなってのは個人的に思いますね、
1: うんまあ、それぞれの患者さんの症状であったりとかに、まあまあ、ご希望であったりで治療法は変わってくるとは思うんですけれども、はい、手術自体はそんなにこうだいぶ入院が必要とかっていうのではない、
0: ですね、
1: どれぐらいですか、
0: まあ、施設にもちょっとよるんですが、はいまあ、我々の琉大病院だとだいたい5日間入院、うん、前日に入院していただいてで翌日手術して、うん、でどうしてもちょっと鼻血ってやっぱり出ちゃうので、うん、鼻にガーゼを入れるんですけどそれが2日間、
1: うん、
0: 術後2日間で抜いて1日見て退院という形になるので、うん、手術自体は

0: の5日間入院が必要 で、うん、でアレルギーの手術だけだと1時間とかそこら辺で終わりますので、そこまでリスクが高いような手術ではないかなというふうに思います、う
1: ん
0: う
1: ん、傷跡も見えない、
0: 傷跡全然わからないと思います。
1: 大丈夫ということですね、はい、いやでも本当にこう悩んでいる方はね、まあ、最終的にというか、まあ、手術っていう手もあるということですね。
0: はい、
1: でもそれもまあ永続的という感じでも、まあ、感じていたんですよね、
0: 先生ね。
1: ぶり返すっていうこともあるので、
0: はい、
1: まあ、様子を見ながら、
0: ね、
1: お薬ももしちょっと症状が出てきたら足していってみたいなところになっていくんでしょうかね。
0: はい、その通りだと思います。
1: はい、いやまあ先生ね、これまで話を聞いていて本土と沖縄の特徴をね話していただきましたけれども、はい、特に沖縄は花粉というよりもハウスダストが原因のことが多い、
0: はい、そうですね、
1: ということでおっしゃってましたので、
0: はい、
1: まあ、これはもう本当にご家庭のね、お子さんがそうなら親御さんがちゃんとね家の掃除
0: そうです、ね、
1: になってくるんじゃないですか。
0: まあ、大体子供がそうなら親も結構アレルギー持ってる方が多いんで
1: いや確かにそうですね、はい、
0: 綺麗にしてますとは言ってますけどね、うんうんうんうん、皆さん、
1: まあ、じゃあ、掃除機をかけるっていうのももちろんそうですけれども、まあ、特に寝ている間の周りの環境っていうのも大切ですかね。
0: そうですね、やっぱ布団がやっぱダニハウスダストって多いので、うん、まあ、布団こまめにこう干してあげるとかですね、そういったのが大事になるかと思います。
1: わ、うんうん、かりました。それでは最後にまとめてお願いします。
0: あ、そうですね、うん、まあ、一応先ほど千葉さんもおっしゃっていただいたんですけど、まあ、鼻づまりってやっぱり、まあ、日常、まあ、慣れてる人だと日常的に思われがちなんですけど、やっぱり睡眠の質とかですね、集中力、あとはお仕事されてる方だとそういった仕事のパフォーマンスとか勉強のパフォーマンスに大きく影響することがありますので、まあ、ちょっと鼻が悪いだけであれだなとか、まあ、病院行くのめんどくさいかなっていう人がいらっしゃいましたら、ぜひですね、まあ、流大ちょっと最初から受診はできないんですけど、かかりつけの耳鼻科さんたくさんありますので、そこで一度相談していただいて、まあ、必要であれば紹介いただいて我々の方で治療させていただきますので、ぜひ、まあ、気軽にといったあれですけど耳鼻科受診していただければなというふうに思います。
1: いや先生ね、本当に耳鼻科、
0: はい、
1: いつも混んでるんですよね。
0: そうですよね
1: 意外とね、そうそうそう、よく、まあ、風邪をひいてね、はいはい、鼻づまりであったりとか喉の奥が痛いとか耳が痛いとか、
0: はいはい、
1: って結構耳鼻科お世話になることが、私がね子供の頃っていうよりも子供が、
0: はい、
1: 私の子供、
0: ね、よ
1: くお世話になったことあるんですけども、はい、いつもいっぱいです。
0: おっしゃる通りでまあちょっと待っちゃうとは思うんですけどね
1: でもそれでもね、まあ、本当に親御さんはお子さんのさっき言ったみたいに、
0: はい、
1: 学校でのね集中力がに影響してくるってなると、それが原因でねちょっと集中して先生のお話聞けなくて授業についていけないという状況になると大変ですもんね。
0: そうですね、うん、やっぱり成績にも関係すると思うんで、うん、
1: ね、ぜひで、まあ、ご自身がねそういったのに悩まれていたら、こう先生が先ほどおっしゃったようにね、鼻づまりだけでとかっていうふうに考えずに、うんうん、まずはご相談くださいと。
0: そうですね、
1: いうことですね。
0: おっしゃる通りです。
1: はい、わかりました。本日は琉球大学病院耳鼻咽喉頭頸部外科の中吉博則先生をお迎えしてアレルギー性鼻炎についてお話を伺いました。先生本日ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: ピノワンシティ FMA のお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: au ショップ浦添の中里です。大好評携帯業界で一番たまる au マネ活プラン。データ量を気にせず使いたい方、通信料金の支払いや日々のお買い物をよりお得にしたい方、賢い方から始めてます。詳しくは098-876-7340。
2: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
3: 家の防音工事したいさ。
4: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、強制産業がせ。
3: なんかやが。
4: 読谷のイラミナさん、佐渡から山田向け200メーター幸よ。
3: 電話番号や。
4: 098-957-0503。
3: 安心、防音工事しね。強制産業やさや。
5: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
6: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
7: 西原町上原2丁目2-6イットカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
8: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しております。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。

0: ギロワンシティ FM Tune in。
1: ギロワンシティ FM 81.8 MHz。 時刻は10時をお知らせします。

リスナーの皆様こんにちは。時刻は10時を回りました。この時間はニコニコプラザギノワンシティ FM81.8 メガヘルツからお届けしてまいります。

はい、リスナーの皆様、改めましてこんにちは。この時間はギノワンシティ FM81.8 メガヘルスからニコニコプラザをお届けしてまいります。今日もですね、ニコニコプラザにはですね、素敵なゲストがお越しですけれども、まずは、ご紹介する前にまずは曲からお届けしたいと思います。私から、今日のゲストへのプレゼント曲です。お届けします。ジママで大丈夫です。

0: お届けしました曲は地ママで大丈夫お届けいたしました。それでは本日の素敵なゲストをご紹介したいと思います。はい、ゆうこさん、お久しぶりですね。
1: お久しぶりです、は
0: い、では自己紹介お願いします。
1: はい、はい、ありがとうございます。沖縄臨床瞑想法研修室の朝とゆうこと申します。よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします、はい、ね、今日本当に久しぶりなんですけども、ご連絡いただきまして本当に感謝します。ありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。
0: ね、なんか何年ぶりだろう、コロナ明けて、コロナの前だった、お会いしたのは確か放送で、もうそれぐらい忘れるぐらい、ね、忘れるぐらいなんですけれどもね、はい、でもこうやってね、何かあった時に思い出していただいて連絡できる関係っていいと思います。
1: はあ、ありがとうございます。本当にいいですね、
0: うん、はい、ありがとうございます、はい、さて本日はですね、イベントの紹介ということで、はい、来ていただきましたので、まずはイベントのご紹介からいきましょうか。
1: はい、
0: はい、お願いします。
1: はい、ありがとうございます。令和8年6月13日の土曜日に、うん、お昼の、3時から4時半まで、はい、ケアする人のセルフケア、うん、瞑想の講演会、はい、また、体験をしていただく研修会を開催いたします。場所が浦添市のハーモニーセンターのホールで開催いたします。
0: はい、これはじゃあもう一度、じゃあ日時と場所と定員と対象言ってもらえますか。
1: はい、はい、日時が、令和8年6月13日の土曜日、15時から6時30分まで、2時半から会場をしております。で、場所が浦添市のハーモニーセンターのホール、で定員が50名様、で対象が、看護師や、看護師介護職、また支援職、ご家族のケアをされている方、および一般の方、入場無料になっています。
0: 入場無料なんですね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ講師の先生がいらっしゃると思うんですけど、ご紹介してください。
1: はい、講師の方は、越山智子さんといいまして、1965年岐阜県の高山に生まれています。はい、東京大学、附属、大学、東京大学医学部附属病院で33年間勤務され、看護師長を務められました。はい、在職中に、臨床瞑想法に出会い、ご自身の、ご自身やスタッフのセルフケアに生かして、この瞑想を生かしてきました。現在は、高齢者施設やがん患者さんとともに瞑想を行い、心に寄り添うケアを大切にされている方です。で、施設や、被災地にて傾聴活動などを行う市民活動団体、慈愛会飛騨の代表でもあります。
0: じゃあ今回は、じゃあこの方が6月の13日は浦添市のハーモニーセンターのホールに来ていただきまして、ケアする人のセルフケアということで講演会とか研修会をやってくださる、ということなんですね。
1: はい、
0: はい、そうです。司会はどなたなんですか。
1: 司会は、フリーアナウンサーの下地のり子さんにお願いしています。
0: またのり子さんも優しいですよね。
1: そうですね、
0: はい、
1: ね、
0: ぜひもう本当にこの多くの皆さんにね、ご参加いただきたいと思うんですけれどもね、この最近この瞑想っていうんですか、よく聞きますよね。
1: はい、
0: はい、でもなかなかみんな心を整えたいとかいろいろ思いがあるんですけれども、なかなかどんな風にするのかなとかね、思うと思うんですよね。はい、でまたこの辺のことはまた曲を挟んでからお伺いしていきたいと思います。さて、じゃあ今日はゆうこさんのリクエスト曲からお届けしたいと思います。はい、行きましょうか。
1: はい、はい、では牧原紀之さんの、僕の一番欲しかったものをお願いします。
0: はい、はい、お届けしましょう。

0: ゆうこさんお届けしてます曲は、
1: はい、はい、お届けしてます牧原のりゆきさんの僕が一番欲しかったものでした、
0: うんはいうんね、リクエストするぐらいですから大好きなんですねこの曲が
1: 大好きです、はいうん、ずっと、うんはい、このこういう心持ちでありたいなというふうに思って、うんはい、この歌を元気づけられました、
0: はいはい、ありがとうございました、はいはい、今回はね、講演会のお知らせということで来ていただきましたけれどもですね、講師のですね、越山智子さんについてまた詳しく教えてください。
1: はい、うん、越山さんは、実際、看護師をされておられたんですけれども、うん、その介護の現場、看護の現場で、やっぱりそう、いろいろな、心を傷ついた看護師さん、やっぱり疲れておられる看護師さんの方々を見ることによって心ケアする方がケアされなければならないというかこの心のケアの、うんうんうん看護師の方の心のケアが必要だということを思われて、うんうんうん、そうですねこの臨床瞑想、うん、瞑想を、うん、その、看護師さんたちの、うんメンタルヘルスの、うんはい、改善をさせるためのケアに、う
0: ん
1: はい、
0: 入っていったということなんですね、はいはいうん、確かにねケアする人がねもうちょっと見えていたりね調子悪かったらね、うん、ケアされる方もお互いマイナスになっちゃいますよね
1: そうですね
0: うん、あじゃあこの方 もういろんなことをこうなんていうんですか看護師をしながらいろんなことを経験して、まあ、看護師長もなる中でこう部下の皆さんも見ながらあ心配なことがいっぱいあったのかもしれませんね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、はいはいはい、
0: じゃこの臨床瞑想法に出会いだこの越山さんなんですけども瞑想にはじゃいろんな種類があるんですかこのまたその辺聞きたいんですけども、
1: はいはい、この臨床瞑想法というものなんですけれども、うん、臨床とついているのは、うん、医療の現場で実際にこう、はい、患者さんに、はい、対して、うん、こう瞑想を使って、うん、メンタルヘルスの改善効果こう前を向く力、うん、それを実際にされている瞑想なので、うん、そうですね。その4つのメソッドというものが、作られていて、うん、1つ目に緩める瞑想で、うん2つ目に、すいません、ちょっと緩める瞑想と、うん、見つめる瞑想、そして3つ目に高める瞑想、そして委ねる瞑想というふうに、4つのメソッドが作られています。うんうん、はい。
0: あ、4つのじゃあ瞑想には、緩める瞑想と見つめる瞑想と高める瞑想と委ねる
1: 瞑想があ
0: ります。これじゃあ一つずつ教えてもらえますか。
1: はい、そうですね、ちょっと緩める瞑想の主に、うん、こう先生ちょっと私事になるんですけど、うんうんはいはい、こう私が介護職をしていた頃に、うん、やっぱりこういろんなことがあって、うん、やりがいのあった仕事を、うんができなくなる、なんか燃え尽き症候群のもう仕事に行きたくないっていう状態になった時に、うんこの瞑想を学んでいたおかげで、うん、この緩める瞑想で、うん、全部頭からずっとスキャンしていって、うん、全身を緩めることによって、うん、この心がなんていうんですかね、うん、癒されというか、うん横になったまま眠ったままずっと瞑想をしていたんですけども、うん、それをすることによって、うん、心が回復できて仕事に戻ることが、うん、はい、できる、うん、できたということがあったので、うん、はい、ぜひその、瞑想をお伝えしたいと思ったんですけれども、うん、その中の緩める瞑想を、うん、はい、あ、そうですね、と見つめる、どう伝えたらいいんだろうと、
0: 4つの、メセットとか、緩めるとか見つめるとか委ねるとか、うん、高めるっていうのも瞑想の中にあるということなんですよね、はい、でも瞑想ってなんかもう、こう静かなところに行ってもうちゃんと座ってからあぐらを

0: 書いてとかこんなイメージがあるんですけど実際にはいかがでしょうか。あ、
1: はい、と私がこう、していた緩める瞑想、一番最初の緩める瞑想をしていたのはやっぱりベッドの上ででした。
0: うん、あの、まあ、どこでもできるんですね、こう考えたベッドの上とか。
1: そうですね、はい、あの必ずちゃんと座らなければならない、あぐらをかいて、うん、そういう

0: ければならないっていうわけではないので、自分の好きな時に自分の好きな時間にそういうふうに横になってこう
1: やることなんですね、
0: はい、
1: だから結局はもうほらもう中にはほらもう腰が痛いとか膝が痛いとかの人にね、あぐらをかきなさいとかひざまずきなんてできないんですけど、椅子に座ってやるとかこう自分に合った形でやることなんですね。
0: そうですね、はい、私自身も、変形性股関節症という、あぐらがかけない、股関節が開かないので、あぐらがかけないので、正座をしたまま、瞑想とかを、行っています。なので、あとは椅子に座ったままの瞑想もできますから、こうでなければならないっていう瞑想ではないです。
1: やっぱりもうどうですか、優子さん、この瞑想にね、関わるようになってて、ご自分もやっぱり何かのきっかけがあって、瞑想するようになったと思うんですけども。
0: そうですね。こうすみません、ちょっと話がずれるかもしれないんですけども、こう沖縄の歌木とかでこう、うがみをする前に、している時に、おばあちゃんたちに、瞑想が大事だよってよく言われてたんですね。こう多分ユタのおばあちゃんたちだと思うんですけれども、おばあちゃんたちが瞑想が大事だよって言ってたけれども、こう祈る前に瞑想をしなければならないと思っていたんですけども、この瞑想って何だろうって、自己流でやってたんですね。でそれでそこからです、瞑想って何だろうっていう部分に入っていって、それでこの瞑想法に出会ったんですけれども、やっぱり呼吸をすごく大事にしているので、吐く息、深く吐いて、細く長く深く吐いて、その後に、息をふっと、吸うんですけど、なんていうんですかね、この
1: 呼吸ね、
0: 呼吸を使った、緩める、呼吸を使い体を全身を緩める瞑想になります、
1: じゃあそういうふうに、今聞いてたら、やっぱりこう何かするときにやっぱりほら深呼吸とかするじゃないですか、ある意味これ一歩かもしれませんね。
0: そうですね、何か緊張する場面に、
1: 深呼吸してよって、
0: そうですね、
1: もう病院行ったら言われるじゃないですか、血圧測る時とかね、深呼吸してちょっと落ち着きましょうねとかって、やっぱり整えるとか落ち着くとかに、その一歩入り口なのかもしれませんよね、
0: 吐く息をすごく大事にするので、
1: そうなんですか、
0: そしたら必要な分だけの酸素を、と入ってくるので、
1: ゆっくり吐くんですか。
0: そうですね、口をすぼめながら、ゆっくり細く長く
1: 吐いて、
0: 吐いて、
1: 何秒ぐらい吐くの。
0: そう、ご自身の、
1: 体調に合わせて、
0: 体調に合わせてなんですけれども、例えば、3秒、10秒吐いたら、
1: 10秒吐いて、
0: で3秒で吸って、
1: パッと吸うんですね。
0: そうですね、吸って、で下腹部の方で2秒止めて、また細く長くゆっくりと吐くっていう、呼吸法を使いながら、
1: 瞑想はやっていくわけですね、
0: やっていきます、
1: これはじゃあ時間とか関係なくて、こう自分のこの呼吸をしながら、瞑想に入っていくっていうことなんですね。
0: そうですね、自分の好きな時間にこういう、例えば5分間でもすぐ、できる瞑想。
1: でも、皆さん忙しいじゃないですか、もうコンビニ社会とかも言われるじゃないですか、でもこういったゆっくりする時間っていうの、どこかに行って準備して着替えてなんとかじゃなくて、こうやって自分の空いた時間に瞑想っていうんですか、だからベッドの上だったり椅子だったり、畳まであったり、ソファーであったり、もうこう自由なんですよね。
0: そうですね、ご自身の今って思うときに、瞑想の研修会をしたときに、やっぱりその、方からご質問があったので、いつどの時にやったらいいですかって、聞かれることもあったんですけれども、ご自身ができる時間帯、その、今だなっていう時があると思うんですよね。やっぱりでも朝の、こう、すがすがしい、清らかな空気の時間帯にするのもいいかなとも思うんですけれども、
1: 確かにね、朝起きた時ってほら気持ちいいじゃないですか、しっかり寝て起きた時に瞑想っていいのかもしれませんよね、
0: そうですね、
1: なるほどね、確かにそうかなと思いましたよね、でもじゃあもう、こう優子さんそれすることによってもかなりじゃあ生活って変わってきましたか。
0: だいぶ落ち着いたというか、心が深く落ち着いた状態で朝、私は朝起きて、ちょっとうちなんちゅで、うがみごと、日の間とか床の間とか手を合わせたりするので、

0: お茶とをする前、お茶を変える前、水を変える前に、うん、一度そこに正座をして、うん、私はそこで深く呼吸をしながら、うん、はい、うん、瞑想に入ります、うん、すると深く心が落ち着いてくるので、うんうん、それで一日が自分の中がクリアになった状態で朝をスタートできるので、
1: うん、いいですね。
0: いいです、
1: うん、はい、じゃこの場所が見つけられたというか、キッチンってほらどうしても主婦とかね立ちますしね、自分たちの場所でもありますしね、はい、沖縄特にまた火の粉あるから皆さん朝ね水買いますからね、うん、はい、そういう感じで ね、
0: はい、
1: ねもう気張ってやるぞみたいな感じではなくて、自然に生活の中に取り入れていくということができるということなんですよね。さて今 YouTube もね、ゆうこさん配信してるんですけど、
0: はい、
1: もうここからはゆうこさん、あれゆうこさんの頭ってみんな思ってるんですけどもね、ゆうこさん、ね、はい、入門したんですか。
0: はい、4月の、あ、今年の令和8年の4月12日に、うん、はい、仏門に入る、うん、徳道式を受けさせていただいて、うん、仏門に入りました。
1: はいはい、徳道式、
0: はい、
1: 聞き慣れないんですけど、
0: は
1: い、
0: うーん、
1: どういった
0: 出家とかって分かりやすいですよね。うん、そう、
1: 出家ってよく言いますよね。はいはい、
0: ではなくて、私は在家の方で、うん、はい、徳道させていただいたという形になります。うん、お家にいながら、はい、こういうなんていうんですかね。仏教のこの教えの通りにこう暮らすというか、正しく、
1: うんうん、
0: はい、
1: はい、それでじゃあそれを、まあ、仏門に入れて、
0: はい、
1: もう修行しているんですか。今は
0: もう自宅で、うん、はい、
1: そうですか。やはりこのね、坊主さんにしてますけど、はい、どうですかね、ロングだったのがね、ショート思いっきり で、ね、ショートにしてるのとも違うじゃないですか、ね、
0: はい、
1: うん、
0: 女性の方、まあ、二層さんの方とか、まあ、今は髪を切らなくてもいい、丸刈りにしなくてもいい、うん、坊主にしなくてもいい、手厚にしなくてもいい、うん、主派が多いですけれども、うん、私のところもそうなんですが、うん、私はやっぱりその最初の入るスタートの、私にとって門出の日でもあったので。
1: そうですよね。今日久しぶりに会っても丸坊主だったの私もね、うん、仏門に入ったんですね、おめでとうゆうこさん、はい、頑張ってくださいって声かけましたもんね、はい、
0: う
1: ん、
0: ありがた、おめでとうございますって言っていただけたのがありがたかったです。やっぱりこのもちろんやっぱりまあ、仏教なんですけれども、仏教の方をやっぱ知らない方からしたら、何だろうっていう、徳道って何だろう、何で坊主にしてるんだろう、何がおめでたいんだろうとかっていうふうに思われるかもしれないんですけれども、うんうん、やっぱりこの、はい、生き方を変える覚悟というか、
1: うん、
0: そういうちゃんと、うん、その正しく私は生きたいと、はい、
1: うん、
0: はい、思ったので。
1: うん、そうですか。うん、こう坊主にするときどんな気持ちでしたか。
0: 私は嬉しかったというか、うん、はい、楽しみというか、そうですね、どうしても生きていって苦しいという思う場面がすごくあったので、うん、この私が仏門に入ろうと思ったきっかけは多分いろいろあるんですけれども、うん、やっぱり生きるのがすごく苦しくて、うん、人との違いっていう部分をものすごく自分の中で強く感じて、こう、この俗世間に生きるのがすごく苦しいって思った時に、うん、そこからどうしても離れたいっていう思いがどこかでずっとやっぱりあって、うん、でもその俗世間に離れるっていうから離れるっていうことがやっぱりできないですよね、う
1: ん、はい、なかなか皆さん今もうきついなとかもう嫌だなって思うけど、なかなかこの今の生活、まあ、俗世間といいますか、そこから離れる難しいですよね、
0: は
1: い、
0: 難しいですね。 なので私はそこを仏門に入り、肉体もちろんこっち心もここにあるけれども、こう生き方をやっぱり変えたいっていう思いからそこに向かって、うん、たので、うん、皆さんがその仏門に入りなさいとかではないんですけれども、うん、私はその生き方が、うん、すごく生き方を変えるというか、うん、はい、それが
1: 一番大きかったんですね。
0: そうですね、そこに向かえるっていうのがすごく、
1: うん、うんうん、 考えいろいろ考えてじゃあそういったふうに入っていったということになるわけなんですね。そうですね、はい、このではもう、今活動なされていろいろやってると思うんですけどこの立ち上げはこの沖縄臨床瞑想法研究、はい、
0: 研修室
1: はこれもどのぐらいになるんですか。
0: まだ立ち上げて本当に少し、どのくらいですかね。まだ数ヶ月なんですけれども少しずつ一緒に、うんうん、活動していく仲間、うん、この瞑想を一緒に伝えていこうってしてくださる仲間が今増えて4人なんですけれども、
1: うんうん、そうですか、はいはい、でもこうやってね自分と同じ思いっていうか、まあ、目的に向かっていく仲間がいるっていうのは心強いですよね、ゆこさんね。
0: そうですね、うん、その方々はもちろん仏門に入ってない方々で、うん、一般の方々とかもいらっしゃるんですけどもやっぱりその瞑想の、うん瞑想が持つ力というか、やっぱりいろんなそうですね、うん、なんて言ったらいいんでしょうか、うん、
1: 重いですね。
0: そうですね、うん、はい、それを瞑想をこう今度浦添市の、うん町づくりプラン、う
1: ん、はい、ありますよね、
0: はい、町づくりの方に、はいはい、うん、なんていうんですかねエントリーさせていただいたんですけども、うん、こうそういう場所で、うん、いろんな市民の方々が心のケアに瞑想を生かしてくださるような、
1: うん、
0: はい、そういう世の中になってくださったらなっていう思いから、
1: はい、でもやっぱりこういった講演会とか研修会とかねやっぱりこう自分たちがやってる活動をね広めていくっていうのはね大切ですからね、うん、ぜひ ね頑張っていただきたいと思いますね、
0: はいはい、
1: ではもう一度ですね今回のイベントの紹介、はい、読み上げお願いします、
0: はい、ケアする人のセルフケア、うんの、講演会また、その時に一緒に行う、研修会を行います、
1: はいはい
0: 医療や介護の現場で、うん、人を支える人が、うん、ご自身の心と体を整えるためのセルフケアとしての瞑想法、うん、ご自身のためにそして大切な人のために、うんぜひお越しいただき、実際にご体感いただきたいと思います、うん、で皆様のご参加を心よりお待ちしております、はい、ということで、
1: はいはい、じゃあ日時と場所と定員と対象お願いします。
0: はい、令和8年6月13日土曜日、15時から16時30分まで、浦添市のハーモニーセンターのホールで開催いたします、うん、定員が50名、うん、で対象が看護師や、介護職、うんまた支援職、うんケアご家族のケアをされて、家族の介護をしている方、うんうん、および一般の方、うん、どんな方でも、はい、うん、参加できる内容です、
1: はい、そうですね、はい、そして入場はどうなってますか。入場料は、
0: はい入場料は無料です、
1: うん、はい、
0: はい、
1: ぜひ皆さんねお気軽にお越しいただきたいと思うんですけども、はいはい、今回の講師の先生のご紹介をお願いします。
0: はい、講師の方が、越山智子さんとおっしゃいます、うん1965年岐阜県の高山に生まれ、東京大学医学部附属病院で33年間勤務し、うんうんうん、看護師長を務められました、うんうん、在職中に、臨床瞑想法に出会いご自身やスタッフのセルフケアに生かしてきました、うん、現在は高齢者施設やがん患者さんとともに瞑想を行い心に寄り添うケアを大切にしています、うん施設や被災地にて、傾聴活動などを行う市民活動団体の、慈愛会ひだの代表でもあります、
1: はいねはい、ぜひまたこの、ね、越山さんは、ね、現場でも、ね、臨床の現場でも働いておりますしね、
0: はい、
1: またいろんなお話が聞けると思いますので、ねはい、ぜひ皆さんお気軽に、ね、ご参加していただきたいと思いますね、
0: はい、
1: これは申し込み方法はどんな風になってますか。インスタとか何か、はい、フェイスブックとかあるんでしょうか。
0: あ、フェイスブックそうですね、
1: うん、
0: どちらから
1: どちらも検索していただいたら、
0: はい、うん沖縄臨床法あ、
1: うんメールでいきますか。
0: そうですね、うん、メールがちょっと長いんですけれども、うん okinaya.rinsyou.meisouhou@gmail.com です。
1: はい、分かりましたね、はいはい、ぜひこちらにまたご連絡いただきたいし、はい、またあれですね、直接かの浦添市ハーモニーセンターにお問い合わせしていただいてもね、また、はい、いいかもしれません、ね、
0: ハーモニーセンターさんは、うんうん、あのあれなので、何て言うんですかね、うん、まあ、借りている場所なので、
1: はいはい、
0: あ、直接じゃあ私の

0: ますか、
1: 携帯電話番号の方に、はいはい、いただけたら090-8836-1718 です、
0: はい、もう一回お願いします、はい、
1: 090-8836-1718、はい、朝とまで、はいはい、ご連絡いただけましたら、
0: ね、はい、はい、ちょっとこの講習会に、ね、参加したいんですけど大丈夫ですかねということでね、うん、ぜひお気軽にお問い合わせいただきたいと思います、はい、はい、ではここでまた曲をお届けしたいと思います。はい、ゆうこさんのリクエスト曲をお届けしましょう。ご紹介ください、
1: はいはい、竹内まりやさんで命の歌、
0: はい、お届けします。

0: はい、お届けしました曲は、はい、ゆうこさんお届けしました曲、はい、
1: 竹内まりやさんで、はい、命の歌でした。
0: はい、ありがとうございますね。聞き入ってしまいましたね。はい、もう命の、ね、歌ね、これ本当に、ね、いい歌ですよね。そう
1: ですね、
0: はい、ありがとうございます。はい、今日はですね、こうケアする人のセルフチェックケアということでですね、はい、講演会のお知らせに来ていただきましたけどもね、ゆうこさんと本当にもう何年かぶりにお会いしたら、もうゆうこさんも仏門に入ってということで、もう丸坊主にしててね、はい、でもすごくいい表情なされてますけどもね、はい、もうどうですか、こう入ってもうよかったっていうか、うん、あ、もうこう気にしていたいろんなことが少しずつほぐれていったんじゃないですか。
1: そうですね、うん、ほぐれていったことと、やっぱりこう、うん、いろんな方をこうお話ししたり見せていただくときに、うんうん、その方の苦しみとか痛みという部分を、うんうん、はい、感じて、はい、なんかそういう、
0: 思いがいっぱい、
1: いろんな思いが、はい、うん、湧き上がります。はい、
0: はい、そうなんですね、うん、はい、そしてまたね、このゆうこさんたちはこの仲間も増えてですね、沖縄の臨床瞑想法研究室というのもね、立ち上げておりますけども、臨床は、まあ、ある意味も病院の現場ですよね。
1: はい、
0: そういった ね、やっぱりもう前、もともとあれでしたよ、なんかこうか、緩和のところでもね、お手伝いしてましたしね、はい、
1: そうです
0: ね、人間のこの最後というのですが、はい、誰かも迎えるね、はい、これに、まあ、いろんな関わり方をしてきて、はい、ご本人さん、亡くなる方もご覧になってるし、ご家族、そばにいる人たちも見て、いろんな人間関係があったし、いろんな人が同じじゃないですよね、この思いというのはね、うん、そういった向き合いの中からも、やっぱりこの仏門ね、こうの世界に入ったという一つのきっかけだったんじゃないですか。
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、こう、どこやホスピスのがん患者さんとか、うん、ケア、病棟、緩和ケア病棟でボランティアをさせていただいたり、うん、そういう牧師さん方が心苦しい方々に対しての、うん、こう、なんていうんですかね、こう、
0: 接し方、ね、
1: 接し方を、うん、はい、そういうのを見せていただいたり、うん、そう、実際に、自分で施設に、お願いをして、うん、看取りのボランティアをさせていただいたりしたときに、うんうん、やっぱりこう、なんていうんですかね、最後手を握りながら、こう、最後旅立って行かれる方をゆっくり、こう、終えるのを見せていただくことによって、でこう、うん、なんていうんですかね、こう、そこから学ぶことを、うん、本当にこういうふうに人が終えられていかれるのだったら、うん、どう生きたらいいんだろうって、うん、私はどう生きたらいいのかなっていう部分、やっぱりこの死生観について考えるようになった時に、うんうん、そうですね、そこに先にあったのがやっぱり仏教の学びというか、そういう、うん、になったので、うんうん、はい、うん、なのでやっぱり苦しい時とか、うん、そういう心リフレッシュしたい時に、こう、人は音楽とかそういうのにも頼ったりするじゃないですか、癒されたりしますよね、うんうん、音楽の音、言葉に、
0: うん、そうですね、うん、例えばライブに行くとかね、うん、音とか言葉ってやっぱり大きいと思いますが、うん、
1: そうですね、
0: はい、
1: 大きいですよね、うん、でその私の場合は、うん、まあ、仏門に入ったので、お経とか唱名というものを、うんうん、歌のようにこう、はい、唱名というのがあるんですけど、うん、その中から感じるこう音の波動というか、うん、そういう部分がもう体に響くんですよね、そういうもので心のケアというか、うん、ちょっと苦しい、自分に自信がないと思ったりした時に、うん、そういうものを聞いて、うん、心をもうケアしたりしています、うん、皆さんが音楽で癒されるように、うん、はい、
0: うん、なるほどね、
1: はい、
0: お経ってね、よく皆さん聞かれる方も多いしね、いいとか CD とかもね、ありますしね、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: はい、まあ、音楽と同じ力があるんですよ、じゃあ。
1: すごいですよね、はい、音の力、うん、そのこうお経の合間にこう、こう鐘を鳴らされるこの音のタイミングというか、
0: うん、はいはいはい、
1: それがなぜここのこのタイミングで鳴るから、どうしてこう気持ちがいいんだろうとか、
0: あ、
1: そういう部分を今は感じていて、うん、自分が感じたものがなぜなんだろうっていう部分を知りたいって、うん、それを練習したり勉強したりすることによって、うん、それが何なんだろうっていうのを、うん、

0: そうですね、はいはい、うん、今からだ、まあ、いろんな方と出会うと思うんですけど、はい、そこからまた優子さんいろんなことを学んだり感じたり思ったりのことがいっぱいあって、そこからまた進んでいくんでしょうね。
1: はい、うん、もうありがたいことに、うん、そうですね、おっしゃる通り、うん、今まで出会った方々や、うん、今出会っている方々、うん、もうまあ、娘の友達とか子どもたちからも学ぶこと、うん、高齢者の方々からもいろんな方から、うん、どんな方からでもすごく学びが多いので、うん、はい、そういう部分は、うん、はい、ありがたいです、うん、出会う話をさせていただくことで、うん、他者の経験が自分事として捉えることによって、うん、はい、そこから、うん、はって自分だったらどうするだろうっていうふうな学びや気づきになるので、うんうん、そういう日々毎日がありがたいです、
0: うんうん、はい、そうですね、やっぱりこの毎日の日々に感謝して生きるっていうことは基本なんでしょうね、うん、
1: はい、うん、大事なんじゃないかなと私は未熟ですが、はい、はい、思います。
0: もう番組も後半となりましたけど、これからどんな活動をしていきたいと思ってますか？
1: はい、これからも瞑想をやっぱりこの、生きていて苦しいこのストレスフルな社会の中で生きる人々にこう瞑想を、暮らしの中に瞑想をこう生かしていただきたいっていう思いから、やっぱりこの、瞑想の研修会を行いたいですし、ふみさんから教えていただいた、例えば朝、うん、早い時間にラジオを、うん、30分でも瞑想の時間を、
0: ね、作ってほしいよね、
1: うん、はい、お届けしたいこの瞑想を本当に暮らしの中に、うん、皆さんが好きな時間に好きな場所で、
0: う
1: ん、生かしていけるような、
0: そうですね、
1: はい、瞑想の、
0: うん、そう、方法っていうか ね、瞑想ってこんな風にできるんですよ、ラジオを聞いてる皆さんみたいにね、うん、ちょっとお伝えしてね、うん、
1: はい、
0: でもうちょっともうこうしなさい、あしなさいではなくてね、お知らせしてね、はい、皆さんの心が整うようなことね、そうですね、活動していただきたいと思います、
1: はい、うん、瞑想ができる文化をなんかちょっと作っていくお手伝いができたらなって思います、
0: うんうん、はい、ね、はい、ぜひこれからも頑張っていただきたいと思います、
1: はい、
0: ではもう一度ですね、はい、紹介してください。
1: はい、ありがとうございます、ケアする人のセルフケア講演会研修会です、医療や介護の現場で人を支える人がご自身の心と体を整えるためのセルフケアとしての瞑想法、ご自身のために、そして大切な人のためにお越しいただき、実際にご体感いただきたいと思います。日時が、令和8年6月13日土曜日15時から16時30分。場所が、浦添市のハーモニーセンターのホールです。定員が50名。で、対象が看護師や、介護職、支援職、家族の、介護をされている、ケアをされている方や一般の方になり、どなたでもご参加いただける、講演会です、
0: はい、
1: で、
0: はい、講師の先生は、
1: はい、越山智子さんで、1965年岐阜県、高山市生まれ、東京大学医学部附属病院で33年間勤務され、うん、看護師長を務められた方です、うん、在職中に、臨床瞑想法に出会い、自身やスタッフのセルフケアに生かしてきました、うん、現在は高齢者施設やがん患者さんとともに、瞑想を行い、心に寄り添うケアを大切にされています。で、施設や、被災地などにて、傾聴などを行う市民活動団体、慈愛会飛騨の代表でもあります。
0: はい。
1: はい、
0: ということで、皆さんぜひね、お気軽にご参加していただきたいと思いますよね。
1: はい。はい、入場料無料なので、
0: うん、あ、はい。じゃあ余計ぜひ。うん。そして駐車場もこっち、あれですよね、ちょうど、向かいに、手宅ホールがありますしね。
1: そうですね。
0: 車も止められますしね。はい、ぜひの、多くの皆さんご参加していただきたいと思います。はい、詳しいお問い合わせ、連絡先、お願いします。
1: はい。
0: 電話番号ですね。
1: 電話番号が、はい、090-8836-1718、うん、090-8836-1718、朝とまでお願いいたします。
0: はい、もうね、6月13日もすぐです。はい、もう準備の会、今忙しいんじゃないですか。あれもしよう、はい、これもしようってね。
1: そうですね、うん、はい、はい、
0: もう6月ですよ、もう、はい、早いですね。
1: 早いです ね、はい、
0: あっという間にこうやって1年終わるんですかね。
1: そうですね、
0: はい、うん、でも楽しくね、はい、また頑張っていただきたいと思います、はい、私も応援させていただきたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、でもそろそろ

0: 別れの時間となりました。最後はですね、この曲を聴きながらお別れでございます。今日優子さんどうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、虹です、お届けします。この時間はギノワンシティ FM81.8 メガヘルツからニコニコプラザをお届けしました。どうぞ皆さん、この後もギノワンシティの番組でお楽しみください。また来週お耳にかかりましょう。

0: このさおめんじろいいやじゃさ
1: でしょ父ちゃんガチューだしやくていいよね
0: さあじゃあとこわしいっぺいまーさんやまぬかちゅうやが
1: ふてまさんふてまの中にあるよなみねかつおぶしてぬかちゅうよだしがよくとれるわけさ株式会社日清電機システムはキュービクル電圧配電盤自動制御盤軽装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。
2: 母さん、うち家族全員 AU だよね。
3: そうだよ。
2: じゃあポイ活しなきゃね。
4: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
5: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
6: 株式会社大成通信です。私たちと一緒に学びながら仕事をしませんか。ほとんどの方が未経験で入社し通信工事のプロになっています。全額会社負担で資格取得をサポート。未経験者経験者大歓迎です。詳しくは漢字で大きく生きると書いて大成通信とご検索ください。
7: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
8: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく。今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー。参加型ラジオ、あなたもやってみない？

stop the music.

0: 格安タイヤならトレッド沖縄キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO！
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません。
3: な、
2: 何にでも使える。
3: み
2: みんなが大好き。
3: ね、
2: 猫も大好き。
3: よなみね
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 母さん、うち家族全員 au だよね。
7: うん、そうだよ。
6: じゃあポイ活しなきゃね。
8: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
9: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。

バイエーボンバイエー、この道を行けばどうなるのか、危ぶむ中で危ぶむ道はなし、踏み出せばその一足が道となり、その一足が道となる。

0: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
3: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
4: 西原町上原2丁目2-6イットカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
5: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの町とともに、デルタ電気工業株式会社。
6: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
7: 株式会社日清電機システムは、キュービクル、電圧配電盤、自動制御盤、計装盤の設計・製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。
8: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。

お昼の12時を回りました。リスナーの皆さん、こんにちは。このお時間はギノアシティ FM ガネコのスタジオからギノアシティラウンジを生放送でお送りしてまいります。今日の担当はドリーです。さあ今日もこのガネコの A スタジオの窓から外を見ますとね、やっぱり曇り空が一面に広がっております。気になるのは台風ですね皆さん、こちらですね、気象庁の観測によると台風6号は29日午前9時現在フィリピンの東に位置し、1時間に15キロの速さで北北西へ進んでいます。中心気圧は998ヘクトパスカル、中心、付近の最大風速は18メートル、こちらですね、最大風速は、はい、最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルをね、予想しております。予報通り進むと6月2日の午前9時にも沖縄地方を直撃する可能性があり、3日の午前9時には四国沖へと進む見通しです。沖縄気象台は波浪警報を6月1日ごろ、暴風警報を6月2日ごろに発表を予定していますという、はい、という台風情報でございました。まだね、すごい風も強いというほどではないですが、今のうちに台風対策皆さん行ってくださいね。本当にね、やっぱりちゃんとやっているのとやってないのと大きな、はい、差が出てきます。本当にね、自分の家の周り、飛来しないように全部固めて、で、このねゴミとかもね全部流れるようにしっかりしておかないと、その後のね、被害が全然違ってきますのでね、しっかり行ってください。今のうちにですね、明日明後日にはきちっとできるようにしておきたいなと思っております。私もね。さあ今日はね、未来の種まき、先日にね収録させていただいたのを、まあ、この後、はい、コーナーを終わってからお届けしていきたいなと思っております。それではこのコーナーからお届けしましょう。はい、ピックアップニュースではない、はい、今日は何の日といきましょう。さあ5月29日です。エベレスト征服記念日。1953年昭和28年ニュージーランドの登山家エドモンド・ヒラリーとネパール人のシェルパ・テンジン・ヌルゲイの2人が世界で初めてエベレストチョモランマの頂上を極めたことを記念して設けられた日でございます。さあそしてこんにゃくの日、呉服の日というふうにね続きます。さあそして今日起きた出来事の中から、さあ一つだけ、うん、これがいいかな。おい、2009年平成21年村上春樹の IQ84 が発売、この年最大のベストセラーとなるという日でございました。さあそして今日お誕生日の皆様、お誕生日おめでとうございます。生まれてきてくれてありがとう。さあ今週の一曲、最後となりました。この曲をお届けします。ディギディギワンで We are ディギディギワン。

はい、お届けしています曲は今週の1曲、ディギディギワンの We are Diggy Diggy One でございます。沖縄発中学生5人組ロックバンド、ディギディギワンのサードシングルになりますね。ベースボーカルによる爆発的なラップで幕を開け、印象的なディギディギのコールが楽曲全体を突き動かす、まさに彼らの現在地を体現した一曲となっています。まあ、中学生バンドとは思えない圧倒的なエネルギーと勢い、そしてライブ感あふれるサウンドで泉二の存在感を放つ注目作となっています。さらにディギディギワン初のワンマンライブ We are Diggy Diggy One の開催も決定しています。ライブインフォメーションしますね。7月5日日曜日、那覇サイバーボックス、会場が15時、開演15時30分から、前売り券2000円、当日2500円、ドリンク代別、未就学時は無料となっています。オールスタンディングですのでね、皆さん椅子はないというところでございますよ。チケット詳細は沖縄アクターズスクール公式ホームページにてご確認ください。

0: はい、お届けしました曲は今週の一曲ディギディギワンで We are ディギディギワンというところでございました。さあ、先ほどもねオープニングの方でご案内しましたように、今日は、未来の種まき先日収録させた音源がございますので、さあこちらをどうぞお聞きください。
1: 今から始める7代先の子供たちへ受け継ぐ種まき。
0: はい、久しぶりの未来の種まきです。
2: 久々です。失礼します。
0: いえいえ、でもまあね月に2回っていうのはね、
2: はい、
0: クリアしておりますので、さあ、5月29日最終ね第5週目の金曜日になりますけれども、お届けしていきたいと思います。
2: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。さあ、じゃあ今日の話題は、
2: はい、うん、先日ゲストでお越しいただきましたカンナさんたちが頑張っている新たなニュースがありますので、そちらを紹介したいと思います。
0: イエーイ、
2: イエーイ。農業体験もあるんですけれども、カンナさんたちは他にも農家の所得向上を目指してですね、さまざまなことに取り組んでおりまして、なんと沖縄タイムスに紹介されております。

0: 素晴らしい
1: 新たな取り組みをお話ししたいと思います、
0: うん、お願いします。
1: 農家とバイヤー市場を通さず商談、
0: 市場を通さず商談、
1: はい、
0: まあ、直接つながるということですか。
1: そのようです、
0: うんうん、
1: 今日の沖縄タイムスの記事ということで、カンナさんがその取り上げられた日にフェイスブックに上げてるんですけれども、うん、農家さんとバイヤーを直接つなぐ仕組みを作ったということ で、しかも収穫時期や品種、作物の情報などをアプリで共有しながら、うんうん、必要なものを必要な人に届けていくという取り組みに今関わっているようです。
0: すごいね、
1: うん、
0: 前回のねお話の中でもやっぱり農家さんのやっぱりこの、安定した収入源っていうところをね、
1: うんうん、
0: もっといろいろ考えていますっていうふうにね話してたじゃないですか。
1: それがこれだったんじゃないですか
0: 本当ね、
1: うん、
0: うん、
1: で作っても農家さんとしては売り先が不安だとか、うん、欲しい人とつながれないとか流通や物流が難しいとか、うん、様々こうお届けするのに作るだけじゃなくて届けなきゃいけない、伝えなきゃいけないっていうところが、うん、なかなかハードルが高かったと思うんですけれども、テックベジタスさんの挑戦は流通、販路、物流、情報、IT、地域連携、消費者とのつながり、これをアプリでつながっていけるということだそうです、う
0: ん、いやこれねでも本当にそれが全国でしょ。結局
1: まずは沖縄じゃないかな。
0: 沖縄だけか、はい、まずは、
1: うん、
0: いやでもね沖縄でまずそうやってつながっていけばね、
1: うん、
0: 実際にその沖縄の農家さんたちは、その需要があればどんどん出せるわけだからね、
1: うん
0: うんうん、
1: 農家さんは自分の作ってるこの作物がどれくらいの収穫が見込めてどんな品種でとかっていうのをこのサイトというかアプリで入力していくと、うん、それを見たバイヤーさんが、うんうん、じゃあうちがこれを引き取りますっていう商談が成立できる仕組みになってるみたいです、
0: う
1: ん、
0: これはそのアプリ内で商談がもう完結しちゃうって感じなのかな。
1: そうみたいですよ。
0: すごいね、
1: うん、
0: じゃあ直接例えばこうなんていうのかな、やり取りっていうのはそのアプリ内でやってっていうところになるの、うん、
1: そのマッチングをアプリ内で、
0: うん、でやって、はい、その後のまあ細々としたのは直接お互いにやり取りをするという形になるのかしらね、うんうん、
1: はい、
0: うん、
1: まず農家さんがこの開発したアプリに、うん、作付け品種や日にち、うん、面積、過去の実績を登録すると、うんうん、AI が
0: ね
1: 収穫時期と量の予想カレンダーを自動作成、
0: うん、すごいねいやすごいね
1: これをもとに商品カルテを作成すると、
0: うんうんうん、
1: でこのアプリに登録したバイヤーさんが、うん、これらの情報をもとに仕入れたい野菜や、
0: うん、
1: 果実を探し、
0: うんうん、
1: 条件が合えば取引成立、
0: うんうんうんうん、
1: なのでアプリ内でも取引が成立、
0: うんうん、
1: でバイヤーとしては農家を探す手間がない、
0: うん、
1: で農家さんにとっては、うん、ここに登録してれば、うん、作った作物は売れていく、
0: うんうん、
1: 最高じゃないですか。
0: いや最高こうだよね、
1: うん
0: うん、
1: 実際私の知り合いのトマト農家さんがいるんですけど、うん、まあ、どうしてもこの特に梅雨時期はミニトマトなんですけど、うん、割れてしまう。
0: あ、割れ、うん、そうね、うん、割れたら売れないんだよね。
1: 売れないし、うん、日持ちもしないから、ね、でそこのトマト、
0: うんうん、
1: めちゃくちゃ美味しくて、
0: うん、
1: 分かってる人は、うん、割れたトマトを買いに来るんですよ。
0: まあそれでもね、うん、美味しいし、さらに値段も安くなってるからってこと？
1: それもあるんですけど、うん、割れてる方が美味しいんですよ。
0: あ、本当は。そうなんだ。
1: なぜかというと、水分が多いから割れるわけですよ。
0: あー、はいはいはい、もう満ち満ちてるから。
1: そう
0: なるほどね、
1: 気持ちしないけど、うん、本当はこの割れたトマトの方が美味しくって、うん、それを分かってる人は割れトマトしか買わないんですよ。
0: 逆に、
1: はあ、っていうぐらい美味しいトマトを作る農家さんがいて、でそこがもし紹介できれば、こちらにね、割れたトマトの方が美味しいっていうことを分かってくれれば、それを使った商品が作れるんじゃないかなと思って、で実際私もその割れたトマトを使ってこの間トマト麹を作ったんですけど、
0: 美味しそう、
1: 美味しい、
0: いやー美味しそうね。
1: しかも中曽根麹の麹を使ったんで、
0: あーもう最高じゃない、いやもうそれで普通にねケチャップも作れるんじゃないの、
1: 自分
0: の、
1: そうですね、
0: ね自家製のさ、
1: うん、そう、
0: いやいいね。
1: でしかももったいないのが、こうもう要は売り物にならないトマトもあるわけですよ、ちょっとこれは味が落ちてるとか、でもそれでも加工してしまえば、
0: そうなんだよね、実際加工すればもうなんていうの、何ら変わりない品質にはね、だからその加工技術、まあ加工技術とのマッチングもできるってことでしょ、結局その
1: できそうじゃないですか、
0: ね、普通になんていうの、レストランで使うとか、ね、自分のお店で出すとか以外に、これを加工して例えばジャムにしたりとか、さっき言ったみたいにね、本当にソース、トマトソースとかね、作れたりとかっていう加工会社が見てっていうこともできるわけでしょ。
1: まだあの登録会社は少ないみたいですけど、増えていけばそういう可能性もありますよね。
0: まあでも加工するにはね、ある程度の収穫が見込めないとあれかもしれないけどね、量が必要になってくると思うから、でもこれは本当一歩ね進んだよね。
1: あと私がこうトマトを使った料理で、個人的に美味しかったなって思うのがセミドライトマト。
0: 美味しいよね、わかる、ミニトマト輪切りにしてさ、
1: そう、
0: オーブンで少し焼くのよね、
1: そう、
0: もうそしたら旨味がキュッて凝縮されてね、
1: トマトって熱が入るとめちゃくちゃ甘くなるんですよね、
0: うま、ん、み成分が凝縮するのよ、
1: 本当にわかる、あそれにちょっと塩振っただけでも美味しいし、セミドライトマトをオリーブオイルにつけておけば、オイル漬けにして、そしたらちょっと日持ちもするから、それに一緒にニンニクとか刻んで入れておくと、もうこれでパスタソースが作れちゃう
0: ですね。
1: イエス
0: いやでも本当にそうよね、まあそういったところもね、本当に今、いや私たちは今ね主婦のなんていうのかな、知恵というところでありますけれども、実際そういった形でね加工して売るっていうこともできますもんね。
1: そうなんです、トマト一つとってもこれだけ話が盛り上がるってことは、それ以外のお野菜もいろいろ可能性が出てくると思うんですよね。
0: 本当そう、そうだと思う、
1: せっかく作ったのに、破棄するとか、もったいないじゃないですか。
0: もったいない。いや、だからさっき言ったみたいにね、本当に食品ロスをなくすっていう取り組みに、もう大きく貢献していく話じゃないかな、これね。すごい。
1: すごい。
0: さすがデジハルさん。進化が止まらない。
1: これはあのデジハルさん
0: じゃなくて、
1: じゃない。
0: デジハルさんの、
1: デジハルメンバーではあるんですけど。って感じです。あのまた別会社
0: あーそっかそっか、
1: はい、
0: というところで
1: にはなるんですけど、
0: じゃあそういったもし、例えば農家さんが、問い合わせ先とかってわかるの、この
1: あらすみません
0: じゃ あ, あ代表のお名前だけでも、
1: ですね、Facebook で、カンナ宗隆さんを探していただければ、情報が、あ、エントリーフォームが載ってます。
0: あ、はい、これは何を探せば、
1: カンナさんのフェイスブック、
0: じゃあそれをね皆さん、カンナ宗隆さん、
1: はい、
0: でフェイスブックで、まあ、検索していただくと、エントリーシートが載ってる、
1: アグリネックスかな、ハレモニ、
0: ハレモニ
1: モデルバイヤ
0: ー、モデルバイヤー、
1: エントリーフォーム、
0: エントリーフォーム出てきますので、
1: ありますので、はい、
0: ぜひそちらから いやでもね本当にねそういうの情報として

0: 知らないと、ね、知らないのが一番あれだから、
1: うん
0: うん、まずは情報として知って、ね、実際に話を聞いて、まあ、エントリー、まあ、エントリーするのはただなんでしょ、
1: うん
0: うん、だからそ
1: ただなのかな。ちょっとその辺は、まあ、その辺もね、
0: まあ、問い合わせしていただいて、ね、
1: またカンナさんに来てもらいましょうか、うん、
0: まあ、それがいいかな

0: 進化が止まらないということで、
1: いやこれはちょっと革命的と思って紹介しました、
0: うんうん、はい、ということで
1: 興奮冷めやらず
0: はい、じゃあここで一曲曲をお届けしたいと思います。
1: お願い

0: はい、じゃあここからは後半いきたいと思います。
1: はい、
0: なんかね有益な情報があるということなんですけれども、
1: はい、
0: はい、
1: 皆さん日本人が2人に1人かかる病気何でしょう。
0: がんですかね。
1: そうなんです。でもこのがんは健康診断ではなかなか発見されにくいということはご存知でしたでしょうか。
0: そうね、ある程度まあ進む普通のね検診ではなかなかちゃんとした例えば精密検査というかがん特有のというか、うん、その検査をやれば、まあ、ある程度早めのステージで見つかることもあるけれども、大体みんな進んでからっていうことが多いかもしれませんね。
1: なんですが、うん、それが初期の段階で発見できたら生存率が上がるということはなんとなく想像つきません？
0: いや、まあ、もちろんね、どんな病院がんに限らずね、うん、まず早期発見早期治療が、うん、鉄則だからね、うん、
1: 手軽に簡単にがんが発見できるとしたらトライしてみたいと思いませんか？
0: それはもうみんなしたいよね、
1: うん、
0: だって2人に1人じゃん、
1: うん、
0: ね、今ここの空間に2人いるけどどっちかはがんだよ。
1: じゃあどっちかがんだね。
0: 本当にね、それで言えばね、確率で言えば、うん、それだとしたらやっぱり早く見つかることにね、そうはないというか。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: ちょっと衝撃的だったんですけど、はい、

0: 例えば自分ががんにかかってるかどうかなんてそんな簡単にわからないじゃないですか。
1: うん、わかんないよね。症状が出た時は進行してるって話だから。
0: そう、
1: うん、
0: まあ、たまたま今日ですね、うん、うちの息子の尿を預かってるんですが
1: 尿検査の、
0: そう、尿検査の提出を忘れてですね
1: 学校に出すやつ、
0: はい、今日持っていかないといけないんですけどその尿でがんが分かるっていう技術があること皆さんご存知ですか。
1: ね、
0: うん、
1: すごいね。
0: そうなんです。でしかも初期のがんでも見つかる、うん、手軽にこう検査ができる、うん、
1: だから尿を提出すればいいだけだからね。
0: そう、
1: 尿検査で分かるっていうことであれば。
0: そうなんです。
1: うん、いちいち、ね、病院行ってレントゲンとかいろんなこといろんな検査しなくていいってことですもんね。
0: うん、MRI とか
1: ね、
0: うん、あれめっちゃお金もかかるし。
1: そう、ね、ちょっと当たるのも嫌だしね。
0: そうあと女性はね、うん、子宮頸がんとかの検査とか嫌じゃないですか。
1: そうね。
0: あと乳がん、
1: うんうん、
0: マンモグラフィーとかも痛いし。
1: そう、痛いみたいね。
0: 痛い痛い、うん、もう
1: やったんだ。やったことある
0: 一回だけ。
1: あら、
0: もう二度とやりたくないと思うぐらい。
1: 聞いた聞いた、うん、痛いって、うん、
0: そういう不快な思いをしなくても、はい、がんが発見できるっていう、
1: うん、
0: 検査キットが年に1回届いて、うん、プラスアルファがんって診断されたら、うん、ちゃんと保証もされるっていう共済があるという話を聞きまして。
1: 素晴らしい
0: 共済。皆さんちょっと検討してみていただきたいんですけれども、
1: うんうん、
0: 早く発見できればこう対処療法も軽く済むし、
1: うんうんうんうん、
0: プラスこの普通の保険だと上皮がんって聞いたことあります？
1: 上皮がん、うん、聞いたことある。
0: この皮膚 の、ま
1: あそうね、
0: この真皮に入るか入らないか、
1: うんうん、
0: で薄いところにできたがんに関しては、うん、一般的な保険では保証されないんだそうです、
1: うんうんうん、
0: ですがこの共済はそういったもう肌の薄いところにできたがんも認めた上で保証がされて、プラスポイ活ができる
1: これポイ活って皆さんびっくりだよね、
0: うん、
1: 何このポイ活って。
0: びっくりするのが、うん、まず自分がこの共済に入ります、
1: はい、
0: 例えば自分のその共済の料金が5000円だとしましょう、う
1: ん、はい、
0: その5000円が丸々ポイントになります、
1: うん、あの5000円が丸々ポイント、あのそのまま5000円分のポイントになるっていう、5000ポイントになるっていうこと。でそのポイントはじゃあどう使うの？
0: その共済がさまざまな商品を販売している EC サイトがありまして、
1: はい、
0: そちらでお買い物ができるという仕組みになっています。
1: すごい。
0: ってことは、
1: うん、ってことは
0: カロリーゼロじゃなくて
1: プラマイゼロじゃなくて
0: プラマイゼロどころか
1: プラスプラスだよね。
0: プラスプラスになるわけですよ。
1: だって保証も得られて、その掛け金で普通にその EC サイトで売られているものをポイントで買える まんま。
0: そうなんです。
1: その共済金まんま、
0: うん、
1: っていうことですよね。
0: それだけじゃないんです。
1: はい、そして
0: 健康を守るために、うん、まあ5000歩でもいいんですけど、うん、携帯アプリで歩いた分がポイントになるんです
1: みんな歩こう
0: で一番この健康に最適な歩数というのが1万2000歩らしくて、1万2000歩歩いたら1200ポイントもらえるんです。
1: 1200ポイントって普通に1ポイント1円で還元したら1200円。
0: そう、
1: 1日1200円をさ、もし貯めていけたとしたらさ、30日でいくらなの。3が6、インさんが3、9万。
0: あ、9万にはならない。
1: あ、ちょっと待ってよ、1200ポイントでしょ。
0: ちょっと待ってくださいよ。
1: 毎日3000、30日をかける、
0: うん、
1: うん、3が6、インさんが3でしょ。うん、あ、そうか、3600、
0: あ、そっちの方、
1: 3万6000だ、3万6000じゃない、
0: 3万6000
1: ね、
0: うん、
1: 3万6000ポイント貯まるの。
0: そう。

0: え、信じられない。え、信じられない、この 36,000 ポイントを EC サイトで使えるわけ。
1: そう、
0: 嘘、
1: すごくない。
0: ってことはですよ、うん、まあ、まあその他にも毎日ログインしたりとか、うん、あとここの教材が行っている、例えばこの健康セミナーみたいなのをズームで視聴してもポイントがたまるんですよ、う
1: んうん、いや、ま、待って待って。もうめっちゃいいじゃない。
0: なので、うん、もう本当にまめに歩いて、でプラスこの情報を仕入れて、うん、っていうことをすると月にね6万ポイントぐらい貯まるんですよ。
1: ちょっと普通の主婦がパートに出るお金じゃない、それ。
0: だからパートに行くより協賛入ろう。
1: マジでね、
0: うん、
1: おーすごいですねこれ、やばい、
0: うん、ってことはですよ、うんうんうん、年間にしたら70万ぐらい、まあ70万じゃないけど、うん、お金じゃないけど、うん、ポイントが貯まるわけですよ、
1: うんうんうん、それってだからそれが、まあ、その EC サイトに売られているものが何なのかっていうのにも関わってくるけど、
0: いろいろ日用品ありました。
1: すごいね、うん、その日用品はさ、あの必要経費じゃん。
0: そう、
1: 例えばトイレットペーパーとかってもあるの。そうそうそう、あ、じゃあもう絶対いいよね。
0: 洗剤とか、 あとお米もあったし、わかめスープとか、
1: いや一番いいね、
0: うん、まあこれはあまりおすすめしたくないんですけど、うん、カップラーメンとか。
1: まあね、うん、あれさ、ほら、あの災害時の非常食を置いといてね、そういうのもね。
0: で、
1: う
0: ん、もしこのポイントを、
1: うんうん、
0: そういう日用品に変えると、うん、月に6万円貯まった、6万ポイント貯まったとすると、うんうん、年間、
1: うん、
0: 70万ぐらいの生活用品の支えになるわけですよ。
1: うん、
0: 大きくないです？
1: 大きいね。大きいよ。
0: 大きいよ。
1: 大きいよ。
0: しかもですよ。普通70万収入が増えた場合には発生するものがありますよね。
1: なんだ、所得税とか
0: 税金。
1: 税金ね。
0: うんうん、
1: 何？
0: ポイントだから、
1: あら、
0: あらあら、
1: え、
0: マジック、ポイントなんで、
1: あ、ポイントなんですね、うん、そうですよね、
0: うん、
1: なるほどね。まあこれは皆さんすごくない？え、今この情報を聞きた人は、うん、超ラッキーだと思いますよ、うん、本当にね、
0: ね。
1: ということで、もしこれもししっかりいろいろね、詳しく聞きたい方はどうぞお問い合わせ先。
0: お問い合わせ先、
1: はい、高山さんの携帯でいいんじゃないの。
0: あ、私ですか。
1: いろいろ聞いて聞いて、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ090-1946-1151になります。
1: はい、はい、というところでね、うん、ぜひあの皆さん、あの、いや絶対これさ、すごくいい、あの商品というか教材だよね、
0: うん、
1: あのこれから先本当にこう物価高は止まらないわけじゃない、
0: うん、
1: でその日用品の、まあ、日用品、まあ、消耗品って言ったらいいよね、
0: うん、
1: あの必要経費がそういった自分の保証も得ながらその分をそこで賄えるんであれば、うん、え、ね、さっき言ったみたいにあのトリプル A なんじゃないっていうぐらい。
0: そうなんですよ。
1: もう S っていうかね、うん、S スーパーみたいなね。
0: これ入らないっていう人が不思議、
1: 逆にね
0: っていうぐらいの内容なんですよ。
1: ということです。
0: だって自分の健康も守れる、うん、安心も得られる、うん、プラスアルファ家計の足しになる、
1: うん、
0: どこにデメリットがあるんですかっていう内容なんですよね、うん、
1: すごい、
0: うん
1: うん、
0: しかも、うん、もしがんと診断された時には、うんうん、すぐに保障が受けられて、うん、あとこの、まあ、深刻な場合はね、
1: うんうん、
0: その本人がどういう、
1: うんうん、
0: このなんていうんですか、どういうなんていうんだろう、診断、
1: うん、

0: というか、例えばこの病院にかかりたいのか、それとも自然療法を選びたいのか、どっちでも保証ができるんですよ。そうなんです。
1: ちょっとそうなんだ。
0: で、例えば、海外でこの手術、こういうがんの名医がいて、その先生の手術を受けたいっていう場合は、渡航費も含まれるんです。
1: すごい
0: 手厚くないです？
1: 手厚いけど、大丈夫この矯正どうすんのこれ。ポイントで還元しつつ、ね、それだけね、何かあった場合の保証が手厚くてしっかりした会社なんでしょうかっていうところが、もうこうどんどんハテナマークになってくるけど
0: 私もハテナマークになりましたけど、ちゃんとこの会社が出してる資料を読むと、なるほどなと思いました。そこには社長さんの熱い思いがあって、この社長さんがお母さんを早くに亡くされてるんですよね。
1: ご自身の体験があるんだ。
0: それが癌で亡くされていて、でその後本人は会社勤めから一念発起して会社を立ち上げたんですけど、その立ち上げた時に、まあ、弱い立場の人の味方じゃないけど、一般的な人が例えば何かトラブルに巻き込まれた時に弁護士を雇って自分で訴訟を起こすっていうのは、なかなかハードルが高いっていうのを、この弁護士費用を負担なく軽減するための仕組みを作ったそうです。まず最初に、
1: はい、
0: で弁護士共済みたいな形だったのかな、でそこで自分と苦楽を共にしてきた社員さんが2人がんになってしまって、なんでがんはこんなに、救えない病気なのかっていうところに疑問を持って、いろいろ調べてるうちに、その尿検査っていうのは、アラっていう、この細胞、に栄養になるサプリメントを飲むことで、がん細胞はその成分を取り込むことができないらしくて、それをおしっこに流してしまうんですけど、そうするとその尿にブラックライトを当てると、がん細胞が取り込みきれなかったアラが光るんだそうです。
1: それが、まあ、今回の尿検査のキットの元になってるということなのね。
0: なので、そこの社長さんの思いとしては、とにかくがんで命が消えてしまう人たちを、まあ、自分のお母さんのことも含めて、早くに発見できれば残念な結果にならなくて済むっていうところにすごくフォーカスして、何かないか何かないかって探して探して突き詰めて発見したのがこの出会いで、そこからご縁をいただいた医療的な機関の方たちとタッグを組んで、この共済を作り出したっていうところで、なのでもういろいろ言われたみたいです。こんな値段でやるものじゃないとか。
1: いや、そうだと思うよ。
0: なんですけど、やっぱりこう早く分かれば命が続く、そういった人たちを救いたいし、まあがんでステージ3とか4だと生還率は下がるけれども、そうじゃないっていうところを、とにかく実現したいって思いで作り上げたってお話を聞いて、ああこういう、なんていうんですか、こう還元する思いのあふれた方たちが作ったものなんだって思った時に、今までがんって私意識したことないんですけど。
1: そうね、ドリーもそうなんよね、意外と
0: その検査だけでもしてみたいなと思って
1: 。いやでも本当そうね、本当に今、医療は進歩はしているし、がんで、ね、亡くなる方も少

0: 少なくはなってはいるけど、それでもなおかつ、うん、あの罹患する率が本当に2人に1人っていうのは、うん、もう驚異的な、ね、うん、あれじゃない。特に日本ってそうなんだってね。
1: そう、
0: 諸外国はそうでもないけど、うん、日本が癌っていう病がねすごく多いっていう意味では、うん、やっぱりあの転ばぬ先の杖じゃないけど、最初に、まあ、早めに、まあ、分かる、うん、で分かった時のまたその保証っていうのがしっかりあるっていうところはね、うんうん、やっぱりあのどの、まあ、保険会社もね、うん、いやがんはあの推している商品だと思う、がん特約みたいなものはね、うんうん、でその中でも今回のこの共済はもうすごいよね。
1: しかも、うん、一般的な、うん、がん保険はこの上皮がんっていうのが含まれないらしいんですよ
0: ね。だからさっき最初にもね話してたけど、それさえも全部含めて保証できますっていう。
1: ただ申し訳ないんですけれども、うん、これまでがんって診断された方はこの共済には入れないんですが、まだがんという診断を受けてない方は、うん、転ばぬ先の杖として自分を守るため、うん、で自分の大切な人たちも守るため、やっぱり健康あっての自分の人生だと思いますので、うん、人生の中でこう、うん、健康じゃない状況が続けば、うん、それだけ自分も負担だけれども周りにも負担をかけることになるので、早期発見ができる、うんうん、プラスアルファ家計の支えになるポイントが年間、まあ、毎日ちゃんと歩いて、
0: うん、
1: でこまめにね情報を仕入れたりすると、それだけで年間 7,80 万のポイントが、 7,80 万相当のポイントがたまるとなれば、うんうん、パートに出るより良くないですかっていう。
0: いやでも本当そう、
1: うんうん、だって普通に働いてて、うん、年間の所得を60万80万、
0: うん、
1: 上げるって自分の意思ではできないですよね。
0: できないね。
1: でもこれアプリと連動して歩いたりするだけで可能だとしたら、うん、副業するよりパートに出るより良くないですか。
0: 本当に健康にも貢献できるしね、うん、歩くっていうことはね。
1: そうなんですよ、
0: 自分のね。
1: そう
0: 本当に。いやでも会社自体もさ、ほら保証をするけど、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: できれば皆さん健康でいてほしいわけじゃん、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そう。
0: だから歩いて、うん、っていうのもすごくあの理にかなってるね、お互いにね。
1: そう、
0: うん、
1: いやこの話を聞いて、うん、びっくりしました
0: ね、
1: うん、
0: 素晴らしい、はい、ということでね、今日もかなりの時間ねお話いただきましたけれども、
1: はい、
0: ぜひ皆さんね、はい、あの素敵なあの有益な情報だったと思います。ということで、じゃあ最後にまた曲を聴きながらお別れしていきたいと思います。
1: はい、
0: まあ、あの来月6月ね、もう今年前半終わりますね、来月で。
1: 早い早い、もう
0: あっという間だね、うん、まあ、その中でもねいろんなまあご縁があって、今回またこういうふうにね皆さんに有益な情報をあのお届けできたのが良かったなと思っております。
1: はい、
0: じゃあまた来月もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

はい、お届けしています曲はスノーでインフォーマーでございます。さあ今日もねあっという間のお時間です。はい、イベントのご案内です。5月31日日曜日、市民公開健康講座が行われます。股関節・膝関節の痛みと最新の治療方法と題しまして、場所は沖縄コンベンションセンター会議場 A1 となります。なんとなんと参加費無料です。なぜ私の膝は痛いの、スポーツや仕事を諦めない幸せな人生を送るために、膝変形における最新の人工関節手術、コンピューター支援手術の時代へ、そして股関節治療の最前線と題しまして、このね3つのテーマを持って同仁病院の先生方がお話をします。参加費無料です。ただ事前申し込み制となっておりますので、はい、お早めにというかね、今度の日曜日になります。台風の方もね気になるところでありますけれども、まあ、今の進路で行くと2日ぐらいというとことになりますので、ね、6月2日31日は大丈夫じゃないかなと思います。お電話番号お問い合わせですね、098-870-5375、098-870-5375番まで、お問い合わせください。さあそしてですね、ずっとねご案内しておりました、あなたの仲間を探してみませんか、琉球大学病院がんセンター主催のユンタク会、6月2日火曜日に、開催予定でしたが、こちらは、台風の影響を考えましてね中止とさせていただいております。皆さんね、また次回ユンタク会行いますので、その時また改めてご案内差し上げたいと思います。6月2日火曜日のユンタク会は中止となりました。さあそしてケアする人のセルフケア、医療や介護の現場で人を支える人がご自身の心と体を整えるためのセルフケアとしての瞑想法、ご自身のために、そして大切な人のために、お越しいただき実際にご体感ください。皆様のご参加を心よりお待ちしております。こちら6月13日土曜日、場所が浦添市ハーモニーセンターで行います。先着50名定員、入場無料となっております。さあはい、それでは、もう1個だけね、皆さん、令和8年度ガンピアサポーター養成講座受講料無料、6月27日土曜日9時から17時琉球大学病院7階会議室にて行います。ぜひ皆さんね、ご興味のある方お問い合わせください。琉球大学病院がんセンター内、沖縄県地域統括相談支援センター担当伊波さんになります。お電話番号が098-894-1506 番、098-894-1506番までお問い合わせください。さあということでね、今日もねあっという間のお時間だったんですね。この後の番組いきましょうか。この後の番組ね、はい、12時55分宜野湾市だより、13時弁護士奥山紀之のロック裁判所、13時30分宜野湾署情報発信、15時はい久しぶり、まあ、第2第4ね、週でしたが、今月だけ第3第5今日ですね、サンジチャーのユンタク座お届けします。 YouTube からもね配信がございますので、そちらの方もお聞きください。そして18時坂道交差点、こちら生放送です。19時30分ピンクリボンタイム、20時かなめとふみのまんまるトーク、21時フィールストグーというねラインナップとなっております。さあいかがでしたでしょうか。この後もギノワンシティ FM の番組でお楽しみください。それ最後にこの曲でお別れしたいと思います。桑田佳祐で明日への街。それではお時間までお楽しみください。週末本当ね台風対策してくださいね。

卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。症状や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは098-984-5157、 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。

宜野湾市だよりのお時間です。司法宜野湾5月号ページ15ページ健康増進課より教室のお知らせ。フィットネス教室、日時6月3日水曜日10時から。

から11時、6月19日金曜日、14時から15時。当日は問診、血圧測定などを行いますので、15分前までにお越しください。対象、市内在住で運動制限のない方。場所、保健相談センター2階ホール。定員15人。先着順です。参加費は無料。内容、健康講話、おうちでできる筋力トレーニング、ストレッチ、チュラガン重体操。持ち物、動きやすい服装、室内シューズ、飲み物。予約が必要です。開催日1週間前から前日17時まで予約受付。問い合わせ、申し込み、保健相談センター 898-5597。 元気はつらつシニア塾、参加者募集。シニア世代が長く健康で生き生きと過ごすために必要なさまざまな知識を学べる講座を毎月開催します。6月は食べる楽しみいつまでもをテーマに、歯科衛生士の新里光子氏、管理栄養士の作川氏をお招きします。ぜひご参加ください。日時、6月19日金曜日、10時から12時。場所、中央公民館2階多目的室。対象、市内在住の65歳以上。定員30人程度。参加費は無料です。申し込み期間、6月17日水曜日まで。持ち物、筆記用具。問い合わせ、介護長寿課、内線4135。以上、宜野湾市だよりのお時間でした。

0: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
1: 弁護士奥山紀之の
2: ロック裁判所。
3: 破天荒なロックアーティストたちが日々繰り広げ巻き込まれる珍事惨事の数々。しかしそれは私たちの身の回りにも起こりうる出来事とどこかつながっています。そんな時にきっと役に立つ法律や裁判にまつわる知識と知恵を、北海道アンビシャス総合法律事務所の奥山紀之弁護士と一緒に今日も学んでいきましょう。
4: ご機嫌いかがでしょう。ロックのクロート河野由伸です。
5: ロックの付き人篠木千里です。さあ今日も早速、
4: はい、
5: 奥山さん呼んでみましょう。
4: はい、
5: 奥山さん。
4: 奥山さん。
6: 奥山です。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: はい、
5: 最近ランニングブームでなんか、いろんな、ね、情報が世の中にたくさんあるんですけども、
6: はい、
5: ランニングシューズの選び方とかね、
4: うん、
5: やっぱり これからウォーキング、ランニング始めようという人には靴選びって重要

0: ってことで、
1: うん、
0: 割とねいろんな情報があるんですよ。
1: はいはい。
2: な
0: んか知識あります？靴の選び方って。
2: いやまあ、私もともと学生時代陸上部だったんで、はい、ま
0: あ、短距離ですよね。あれ、それ聞いたことないね。え、短距離なの？
2: 短距離やってたんですね。中学高校と陸上部だったんです。
0: はい、すごっ、ね、本当に。
2: はい。ただまあ、この短距離っていうのがなかなかやっぱり癖者でっていうかですね。
1: はいはい。
2: だからまあ、高校生で、まあ、走り終えると、その後もその、能力を生かす場面ってもうどこにもないですよね。
0: そうですか。
2: ですです。いや、短距離で例えば部活の同窓会で短距離でちょっと久しぶりに走ってみようかとかってやっぱりならないでしょ。
0: まあ確かに。
2: ね、サッカーとか。
3: これからありますよ。これから。
2: これから
0: だね。
3: お子さんの運動会がありますか。お子さんの
2: 運動会。子供の運動会はあるかもしれないですけどね。多分
3: もうそこでもう頑張るしかないですよね。
0: そこででもお父さんが昔の記憶に頼って走って転ぶっていう。うん、
2: はいはいはい。
3: 大体怪我するパターン。
2: 幼稚園の時それ出て、あれですね、肉離れっていうか、ひらめき断絶して、まあ、しばらく、あれです、マスバスだった時期あります。あ、去年、もともと、去年じゃないや、もう3、4年前か。
0: そうですね。
2: だからもう、引退したんですけど、まあ、だからちょっとその靴に関してはですね、ランニングシューズについては、
0: はい、
2: まあ、まあでも当時の知識でだから止まってますね。
0: 詳しい。
3: じゃあ、
2: まあ詳しいっていうかね。
3: 他の人よりは詳しい。
2: まあ他の人よりはちょっと、まあこだわるかもしれないですね。もし買うことになればですね。
0: どういうとこ見るんですか？
2: まあ当時はだからちょっとでも早くって思って、早く走れるようなって思ってましたけど、まあ軽いとかですね。なんかそういうのが。
3: そうですね。
2: もう何十年も前のことですね。だから今選ぶときはちょっとそういう選び方もしないと思います。
0: そうか。なんか色とかで選んじゃうみたいな。
2: デザインで選んじゃうんですかね。やっぱね。わかんないですけど、ニューバランスとかね。わかんない。はいはいはい、なんか、はいはい、どうですか？
0: そうでしたか。
2: あ、ごめんなさい。ちょっと。
0: こだわりあり。いや、びっくりしたね。
2: ごめんなさい。
0: すみません。はい。コールさん、私こだわりありますか？
3: 今のこだわりでいくと、まあ、アディダス一択です。
0: それは、書きやすいから。
3: いや、まあ、履きやすさもあるっていうのもデザインですかね。デザイン。
0: こだわり肌も
3: こだわり。うん、3本線。
0: いいよ、やっぱり全部3本引いてあげるよ。
3: ダメだって。3本、線引きゃいいってもんじゃねえんだからな。
0: そうか。
3: 要は結構アーティストがよくね、履いてるんですよ。はい、
2: そうですよね。
3: うん。まあ、オアシスとかもあった
2: り。オアシスとかね。
3: そうです、そうです。その昔はランディ MC がね、
2: はいはいはい、
3: あれをね、靴紐を、ね、つけて、はい、こ
0: う
3: 履いて、
0: うん、
3: なんかそれ、みんなそれ、なんか真似したみたいなね。はい、まあ、いると私も昔は陸上というか、駅伝というか、中距離を走ってたので、
0: 走ったり山登ったりしてました
3: よね。そうですよ。はい。うん、そうなんですよ。なので、まあ、学生の頃は、やっぱりそういう長距離用のランニングシューズって言ってたり、軽い、もう本当薄いですよ。
0: そうです
3: よね。なんか、もう本当に履いてるの、うん、っていうぐらい薄いやつですけど、ね、もう軽いやつ。はい、まあ、今はね、流行りはもっとソールが結構あって、弾力性のあるやつ、弾むやつが、なんか長距離とかも、流行ってるらしくて、箱根の選手なんかも大体ソールとかあの辺こう、かかとの部分厚かったりするんですね。厚底だったりするんです
2: よ。はいはいはい。
3: 私の頃はもう本当にぺったんこでした。
0: すごい、みんなそれぞれ、っていうか2人ともランナーだったっていう。
2: びっくりしましたね。
0: 隠された過去がまだ。
3: いやいやいや。
2: 僕もなんでそんな今更そんなこと言ってしまったの？
0: いいじゃない。
3: 公共の電波で。
2: 公共の電波で。
0: 言い始めたら急になんか最近ひらめきん断絶したまで。
2: あ、そういえばそうだったと思ってちょっと。
0: やだ、もう大丈夫ですか？
2: もう今ね、大丈夫。まあ、ただ、やっぱ心の傷は残ってるん
0: で。心の傷
3: もう
2: ちょっと、全力疾走はちょっと嫌だな。
0: もうできないんだな、みたいな。
2: うん、そうですね。なんかで逃げるときぐらいなんでしょうけど。
3: なんかで逃げるとき。
2: まあ、怖いですよね。
0: いや、あ、そうですか。まあね、靴選びは大事ですから。
3: はい。まあ、そうね。靴はね、もう本当、合わないと本当に疲れちゃう。

0: でね。
1: いや本当、うん、憂鬱になっちゃうよね、
2: うん
1: う
2: ん、
1: いやなんか私子供の時からスニーカーってあまり履く機会がなくて、はい、あまり好きじゃなかったんですけど、
0: うん、
1: でもやっぱり欲しい時もあるわけですよ。
0: はいはいはい、
1: 意外と足が合わなくてですね、
0: は
1: い、それで結局スタモン出して、
0: うん、
1: あのシューフィッターの人に足を見てもらったりして、
0: はいはいはいはい、
1: そしたらスニーカーだったらパトリックっていうところのスニーカー、
2: うん
1: うんはい、これは合うと思いますよって言われて、
2: う
0: ん、
1: それからもうパトリックの同じ形のをずっと買い替えて、
0: うん、
1: それだけ。
0: でもそういう人いますよね、
1: うん、そう他だと痛くなっちゃう、うんうん、
0: そうだね、女性に多いよねやっぱり、どうしても足の形がっていうんでこれしかっていうことで、なんかずっと同じものを買い続けてる人っていらっしゃいますよね。
1: そうですね、なんか本当はね、うん、デザイン的にはコンバースのハイカットとかが好きなんです
0: よ。ああね、可愛いしね、あれね、
1: 可愛いんですよ。でもコンバースね、うん、痛くなっちゃうんですよね。
0: そう
1: スニーカーなのに
0: 痛いわ。あれは
1: ダメなのよ。だからペ
0: ッタンコですからね、あの。
1: そうでもね、パトリックもっとねなんか薄いんですけど。
0: へえ、
1: そうなんですよ。でもなんか大丈夫、
0: 作りが違うのかな、
1: うん、違うみたい。幅とか、
0: あ、
1: こう木型が多分違うんでしょ
0: う、ね、
1: なるほど、ね、細いんですよパトリックって、
2: うんうん、メーカーごとにねやっぱ違うんでしょうね、うん、
1: ね、合う合わないありますね。
0: ありますよね。
1: みんな聞いてる皆さんもなんか、うん、自分はこんなのが好きとかあったら、
0: はい、ぜひぜひ
1: 教えてください。
0: はい、
1: はい、さあそれでは、はい、ファッションリーダーですね今日はね。
0: あ、そうですね、そういう意味では ね、
1: はい、はい、今日奥山さんに弁護していただくアーティストは誰でしょうか。
0: はい、今日はレディーガガで行ってみたいと思います。
1: はい、では1曲目紹介お願いします。
0: はい、レディーガガ&ドーチでランウェイ。 No matter what, no matter what, you got

runway.

0: さあ今日奥山さんに弁護していただくのはレディーガガです、はい、河野さん紹介お願いします。
1: はい、レディーガガといえば本日で9回目のご出演となりまして、なんとアデル、キスと並び12位に現在ランクインしております。はい、本名ステファニー・ジョアン・アンジェリーナ・ジャーマノッタ、ニューヨーク出身のシンガーソングライター、音楽プロデューサー、女優、実業家、慈善家、オーストラリアシドニー名誉市民などなどといった方になります。で、革新的なダンス音楽と、まあ、並外れた歌唱力、そして独特の、まあ、ファッションやパフォーマンスの数々で、世界的な人気を博しまして、史上最も売れたアーティストの一人となっております。でシングルとアルバムの、世界総売上枚数は1億7000万枚以上というふうに言われておりまして、2010年代に入ってからは女優業としても大きな成功を収めており、2019年にはアカデミー賞の主演女優賞と歌曲賞にノミネートされ、歌曲賞の方を受賞しております。で、2025年3月7枚目のソロアルバムメイヘイムを、発売。2026年、今年の1月21日から30日まで、日本で初のドーム 6回公演ですかね、6公演が開催されまして、26万6千人を動員いたしました。ね、私も見に行きました。はい。で、4月には、映画プラダを着た悪魔2のサントラ、収録曲となる、先ほど聞いていただきましたドーチーとの初コラボ曲ランウェイがリリースされ、まあ、今もこちらの曲がかなりね話題となっております。
0: はい、
1: はい、
0: さあそんなレディーガガなんですけれども、
1: はい、
0: そのワールドツアーザメインヘムボールですね、
1: はい、
0: オーストラリアブリスベン公演で、うん、開演前に男性が会場から退場させられたというニュースがあって、これが SNS を中心に広まって話題になりました。
1: はい、うん、
0: 退場させられたのはオーストラリア人のジョンソン・ウェンという人です。
1: はい、
0: SNS ではパジャママンという通称で知られていて、うん、まあ、知ってる人は結構知ってるという、
1: はい、
0: 有名、ね、変な意味で、まあ、有名な人、まあ、
1: 有名な方ですね。はい、はい、
0: このジョンソン・ウェンなんですけれども、
1: はい、
0: 2025年11月シンガポールで行われた映画ウィキッド永遠の約束プレミアでバリケードを乗り越え乱入し、うん、出演者のアリアナ・グランデに腕を回して拘束された人物と、
1: うん、
0: で自分のインスタグラムがあって、そこでもですねガガの公演から退場させられたということを認めてもいるということなんですね。うん、
1: はい、
0: で彼はですねこれまでにもなんで有名かっていうと、うん、例えばケイティ・ペリーとかザ・ウィークエンドの公演のステージ、
1: はいはいはい、
0: また FIFA 女子ワールドカップの決勝戦など、
1: うん、
0: こうした数々のイベントライブなどで乱入を繰り返していると、
1: うん、
0: で、まあ、主催者側や会場側も要注意人物として今回のガガの公演でも事前に情報を共有していたようだということですね。うん、
1: はい、
0: まあ、ジョンソン自身はですねそのシンガポールでの映画のプレミアの騒動の後、うん、はい、うん、9日間の禁錮刑を受けてます。
1: はい、
0: で、まあ、その結果もうやりません、トラブルを起こすのやめますと判事には述べていたということなんですが、うん、
1: はい、
0: まあ、でもその後に行われたこのレディーガガのワールドツアーで、
1: うん、
0: 開催側がもう初めから要注意人物だということで気をつけて見てたと、
1: うん、
0: そういう対応してたと、うん、いうことを見る限り全くイベント開催者たちにはその言葉は信用されてなかった様子だと。
1: そうですね、
0: やるだろうと
1: そうですよね。だからこそ今回レディーガガの、コンサートにも、はい、開演前にあこいつ来たということで
0: 即座につまみ出される、
1: ね、即座につまみ出されるというですね、
0: うん、待ち構えられ
1: る、まあまあでもね、
0: 奥山さんいかがですかこの人。
2: そうですね、うん、まあいかがですか
0: いかがですか
2: なかなかちょっと
1: なかなかこれはもうあれなんですね、レディーガガのスタッフは正しいことをしたんです、はい、当然のことをやったってことなん
2: ですか。そうですね、だからやっぱりその、うん、やるだろうっていうところで、うん、まあ警戒してやっぱりそれに備えたっていうところはですね、
1: うん、
2: まあよろしいんじゃないかなとは思いますし、
0: うん、
2: 問題はやっぱりその、まあ、都度やっぱ反省は示すんでしょう

0: ね。だから反省は示すけど、うん、やっぱり繰り返すと。
1: うん、
0: だそれがどういうところでのことかっていうところがですね、
1: うん、
0: 結構ここは、どうしたらいいのかなっていう、ね、まあ、その都度やっぱり事件になったりとかしてですね、
1: うん、
0: まあ、弁護士も対応に苦慮すると思いますよね。その、うん、なぜこんなことをしてしまったのか。ね、あの、まあ、やっぱりその、情状酌量というかですね、まあ、そのための弁護をするわけですけれども、
1: うんうん、
0: まあ、このような生い立ちの中でね、あの、こういうふうになってしまって、で、過去のその、うん、この第一事件はこんなことありましたけど、これはこういうことでした。うん、第二事件こんなことありましたけど、こんなことでした。で、第三事件こんなことをしたらこんなことでした、みたいなことでですね、
2: うん、
0: まあ、過去の経緯もちゃんと説明した上で、まあ、今回、
1: うん、
0: まあ、今度こそはやっぱもうこんなことは起きないとは思っていたものの、
1: うん、
0: まあ、しかしこれをことでこういうふうになりましたと、うん、そのしてしまったことの理由を説明した上でじゃあ今後どうするんだっていうところですね、
2: うん、
0: 説明をしないとやっぱり納得してもらえないっていうか、
2: うん、
0: だどうするのかなっていうのはやっぱ考えますよね。だから根本に遡っていかなきゃ、なんでこんなことするんですかっていうところ。
2: そう、理由だよね。理由が謎
1: だ。何目指したいだけ。
2: うん。
1: あの、もう本当に、コンサート会場に、わーってステージに乱入して、あの、ケイティ・ペリーとか、あの、歌ってるケイティ・ペリーと肩組んで、なんかこう、わーとかってやったりとか。
3: ケイティ・ペリーもびっくりだよね。
1: びっくりびっくり。はって顔して、ケイティ・ペリーも。何この子。
0: 怖いですよね。
1: で、セキュリティがバーって連れて、
3: 怖いよね。
1: 削り下ろすっていう。だからそれ映像にもやっぱりこう、乗ってたりとか、あったりとかするんだよね。まあ、まあ、で、確かアリアナ・グランデの時もそうですね。プレミアの本当に歩いてるところで、いきなりバーってこう前から突進してきて、で、アリアナ・グランデの肩というか、あの、ぐってこう、ね、腕をこう、ぎゅって持って、
3: はあ、
1: うん。で、あの、共演の、あの、女優さんに、振りほどされ、ほどかされたっていうかね。
0: うん。
1: うん。共演している女優さんの方が助けた。
3: いや、でもなんか、
0: うん、
3: どうしてかいくぐれちゃうのかとか、すごく、
1: まあ、そこは、不思議ですよね。そうね。どうやって抜く、うん、キョって入る。
0: え、そこはやっぱ特殊技術っていうかですね。なんかまあ、すごいものはお持ちですよね。
3: すごいです
1: よね。
0: できないことになってるわけですからね。だからそこでもやっぱりする。
3: ね。
0: だそれはすごい。ただだから、まあ、そこは別のことに、あの、また今後生かすとしても、まあ、
1: うん、
0: 結局やっぱその目立っちゃう、目立つ場面でですね、やっぱりその、うん、まあ、いますよね。やっぱその、ずっとその万引きを繰り返してしまってですね。
3: うんうん、
0: やめられないとかですね。うんうんうん、まあ、薬物とかもありますしね。はい、なんかもう同じようなその犯罪を、
3: うん。
0: で、最終的にやっぱそれがその、あれみたいですね。そういう人は、あの、脳からこう、快楽物質、そのドーパミンというか、それがやっぱりね、なんかあって、うん、まあ、そのスリルだったりだとか、あとその時のなんかこう、喜ばしい状態とかですね。なんかそういうことが駆り立てる元になってる。
3: うん、
0: だその根本的なそういうところからの、まあ治療だったり、カウンセリングだったり、その原因の除去みたいなところをやっていかないと、なかなか、ね、なかなか、いう話になってくるのかなっていうふうに思いますけどね。
3: うん、この人はそういう感じですよね。
0: けどね、だから。
3: けどね。
0: みんなが無視すればですね、多分やんなくなるとかですね。
3: ああ
0: 。まあ難しいですけどね。
1: 難しいですね。
3: じゃ
1: 邪魔になりますもんね、コンサートのね、ステージ上で。無視して演奏し続けるわけにいかないですからね。
0: いかないですもんね。なかなかできないですよね、そんなね。
3: できないですね。
0: できないですよね。
1: まあその昔、あの、ローリングストーンズのキース・リチャーズはね。
0: はい。
1: あの、ステージ乱入してきた男に対して、ギターで応戦するというです
3: ね。
1: で、そのギターを、ね、あの、こう、乱入してきた男に、こう、ギターでバーン殴った後に、スルッとそのまま何もなかったかのようにギターをもう一回、こうね、
3: 戻るみたいな。
1: で、戻ってこう弾き始める。
0: もう
1: ね、
3: 強い。
1: かっこいい。
3: 強すぎる。
0: かっこいい。まあ、ギタリストのあるべき姿。
1: その、もう、もう所作というか、もうなんかもう流れるように、
0: 流れるように。

0: はない、うん、不自然さのない動き、
1: いやもう全く、あ、なんかあったみたいな、
0: ちょっと
2: なかなかできないですし、なかなかできませんね、
1: もう本当にもうちょっと、うん、もうあのシーンを見た段、もう見てもうハートマークになりました、
2: ね、いやそれはなかなかできないですよ、ね、
0: なかなかできない、うん、

0: すとかっていうね。
1: 殴り倒す。
0: うん、でも、まあ、その所作は、乱雑でしたけどね。キース・リチャーズのようにちょっとね、完成はされてなかったかもしれません。
2: もうちょっと、
1: ランダ、ランダするみたいな。
2: 逆にちょっとね、ホラーな感じになってるかもしれない。
1: でもね、相手がほら、ただこの人みたいにね、ウェーイみたいな、映り込みイェーイみたいなタイプだから、まあ、あれだけど、なんかこう、狂気を持っていたりとかさ、こういう人が入り込む、こうして入り込めちゃう可能性だってあるっていうことじゃないですか。
2: そうですよね。
1: それを想像しちゃうとちょっとやっぱ怖いなと思うんですよね。
0: そうですよね。怖い、ね。怖い。まあ、だからあとはその警備側のね、そっち側、そっちの体制にこの人を組み込むとかっていうのね。だから、その、かいくぐってくるわけだから、逆にこっち側についてくれっていうかですね。
1: なるほど。
0: まあ、そういうのもあるのかな。まあ、あるかもしれないけどっていう感じでしょうかね。
1: かいくぐり技術と心理について学ばせてもらうみたいな。
0: もしくは、だからこの人もね、一回だから、その、キース・リチャーズのステージにでも上がっていっていただければね。
1: 殴られてみよう
0: と。もう二度と、二度と上がるまいって、
1: 癖になっちゃったりして、
0: そういうこと言うね。逆にそれが今度また別の喜びになったりして。
1: いやー、ね、本当いろんな人がいますんで、びっくりしちゃうよね。
0: いやー、びっくりしちゃいますね。
1: まあ、気をつけましょうという。
2: まあ、そうですね。
0: はい、はい。もうそういうことですよね。はい。
1: さあ、それではレディーガガもう1曲いきたいと思います、はい、2曲目奥山さん紹介お願いします。
2: お願いします。
0: はい、レディーガガでパパラッチ。

0: ージ、それから SNS へのメッセージ、うん、コメントなどでも受け付けております。
1: はい、お待ちしてます。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: はい、さあ、来週は誰でしょうか。
1: はい、来週はザ・ウィークエンドで行ってみたいと思います。
0: はい、ぜひ皆さん来週もお聞き逃しなくよろしくお願いします。
1: はい、ここまでのお相手は、ロックのクロウと公演の一緒のこと。
0: ロックの付き人、篠木千里と、
2: 国際場所最高顧問弁護士、奥山伸之でした。
1: ロックを通じて法律学習。
0: あの、プラダを着た悪魔2話題になった後、SNS で、私はパジャマを着たおばさん48です、みたいな大喜利がすごいブームになってました。
2: 弁護士、奥山伸之の、
0: ロック裁判所。

0: さあロック裁判所では皆さんからのメッセージを募集しております。
1: はい、お願いします。
0: はい、メールの方はロック奥山アットマーク j-clamp.com、
1: はい、
0: そして、お聞きの放送局宛てのメッセージ

0: ギノアシティ FM をお聞きの皆さん、こんにちは。今日のこの時間は、ギノアン警察署少年課より少年の非行防止についてお知らせします。
1: 私はギノアン警察署少年課少年歩道職員の岸良、
0: 同じく少年歩道職員の金沢です。本日は私たち少年課が担当します。どうぞよろしくお願いします。
1: 早速ですが、私たち少年歩道職員の仕事内容について紹介したいと思います。少年歩道職員の業務として、子どもたちの健全育成を目的に活動しており、学習支援などの立ち直り支援や居場所づくりといった子どもたちを支援する仕事であったり、その他に、街頭歩道活動、小学校等における非行防止教室を開催するなどが主な業務内容です。

0: しくはこの番組の後半部分で説明したいと思います。
1: わかりました。それでは後で説明をお願いします。ところで岸良さん、警察の少年課には子どもたちの非行防止などに携わっている外部のボランティア団体があると聞いていますが、紹介してもらえますか？
0: はい、宜野湾警察署管内では宜野湾地区少年警察ボランティアという団体があります。その母体となるのが沖縄県警察本部生活安全部少年課少年サポートセンターで事務取り扱いをしている沖縄県少年補導委員会連絡協議会です。宜野湾地区少年警察ボランティアはそれに付随した組織であり、宜野湾署管内を掌握しています。当ボランティア組織は少年補導員協議会、少年指導員、大学生少年サポーターで構成されています。活動の内容としまして、少年の健全育成活動、非行防止を日本柱とし、夜間街頭補導活動や有害環境の浄化活動のほか、居場所づくりを行っています。また大学生少年サポーターにあっては、主に各中学校において学習支援活動や居場所づくりなどを通じて、立ち直り支援を行っています。当ボランティア団体である宜野湾地区少年補導員協議会会長の矢曳雲隆さんを中心に、館内に宜野湾市内4中学校区、中城中学校の合わせて5中学校区に分かれて、合計26名の方が少年補導員として沖縄県警察本部長から委嘱を受けて活動しています。また少年指導員6名は沖縄県公安委員長より委嘱されており、主な活動として風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に基づいた見回り活動です。
1: そうなんですね。多くのボランティアの方々が地域の子どもたちに対し声かけや指導といった非行防止・健全育成活動で子どもたちを支えているんですね。これまで多くの子どもたちがボランティアの皆さんと関わりを持つことで立ち直りや健全育成につなげたのでしょうね。本当にすごいことですね。私たちも子どもたちを一人でも多く非行から守るという強い気持ちで精一杯情報発信していきたいと思います。ところでリスナーの皆さん、少年犯罪と聞くとどういうイメージをお持ちですか？一般的に犯罪は殺人や強盗などの凶悪犯、暴行や傷害、恐喝などの粗暴犯、万引きや乗り物盗などの窃盗犯、詐欺や横領などの知能犯などがあります。その中で少年が犯した犯罪を少年犯罪と呼んでいます。成人犯罪との違いは、成人犯罪は犯人に刑罰を科すのが目的になりますが、少年犯罪の場合は処分については原則刑事罰ではなく過疎性に富むといった少年の特性を踏まえて少年の更生保護を図ることにあります。子どもたちへの非行防止活動と同時に、罪を犯した少年を更生させ社会に復帰させるためには、家庭や学校、地域住民の方々、その他公的機関など多くの関係機関の協力がなくてはできません。子どもたちをしっかり見守るためには多くの関係機関が協力して対応していかなければならないんですね。
0: その通りです。現代社会は多様化しており、今後この状況はますます複雑化してくることでしょう。その中にあって子どもたちを守ることは警察組織だけでは難しく、関係機関との連携協力は必須となります。その活動を通して子どもたちを危険から守るため、まず県内の少年の非行情勢から説明したいと思います。少年が事件を起こして検挙・補導されたりする人員は増加傾向にあります。沖縄県の少年事件の特徴は万引き・自転車等が主で、さらに同じ少年が犯罪を繰り返す再犯、友達同士で犯罪を犯す共犯が多いことです。
1: 少年犯罪は共犯と再犯が多いんですね。 宜野湾警察署管内の特徴などがあれば教えていただけますか。
0: はい、宜野湾警察署管内では少年犯罪は中学生が全体の半数以上を占め、特に万引きなどが多い状況です。万引きは最初はガムやお菓子など金額が小さいものを万引きしていきますが、だんだんとエスカレートをして自転車やオートバイなど高額なものを盗むようになってきます。万引きした少年から理由を聞くと、商品が欲しかった、お腹が空いていた、バレなければ大丈夫だと思った、友達から誘われてやった、防犯カメラに映っても捕まらないと思ったなどがほとんどです。その中で特に多いのがバレなければ大丈夫という安易な気持ちで万引きをする未熟な少年ならではの規範意識の低さから来るものが多く、捕まって初めてことの重大さに気づく子どもたちがほとんどです。
1: そうなんですね。子どもたちは軽い気持ちから万引きをしているということですので、万引きが犯罪であることを自覚させる必要がありますね。
0: これは私の業務の一つである非行防止教室で子どもたちに特に強く伝えていかなければならない部分として講話をしていきたいと思います。
1: ラジオを聞いているリスナーの皆さんも子どもたちと接する機会があると思いますが、万引きは絶対にダメ、絶対にバレると子どもたちに声かけして注意を促していただけたらと思います。その他に特に気になる少年犯罪はありますか。
0: はい、リスナーの皆さんの中にはこれまでにマスコミ報道を通じて少年が大麻など違法薬物を所持使用したことで逮捕されるニュースを耳にしたことがあると思います。それらのニュースは社会の耳目を集め非常に関心が高いものです。少年の薬物自販は県内の教育関係者だけではなく県民に大きな衝撃を与える大きな社会問題となっております。特に大麻で検挙された少年の検挙人員は増加傾向にあり、少年への薬物の広がりが懸念されています。
1: もう一つ最近問題になっている闇バイト、裏バイトについて教えてください。 SNS で簡単に検索ができ、短時間で高収入が得られるなどと甘い言葉で募集し、それに応じた子どもたちが強盗などの実行犯として犯罪組織の手先として利用され、犯罪者にされてしまう深刻な事態が起きているそうですね。
0: そうなんです。もし一度でも闇バイト、裏バイトに手を出してしまうと、犯罪行為をやめたいと思っても一度それらのバイトに個人情報を登録しているので、家に行くぞ、家族に危害を加えるぞなど犯罪組織グループから脅かされ続け、そればかりではなく組織の犯人らが逮捕されるまで被害者は脅され続け、犯罪に加担し組織から抜け出せなくなります。闇バイトに関わったことから逮捕された後は懲役、罰金といった刑事罰を受けるだけではなく、被害者へ多額の損害賠償を支払わなければなりません。言うまでもなく闇バイトは犯罪組織、闇バイトの犯罪組織は子どもたちを捨て駒として切り捨てます。このような犯罪に加担されないためにも、アルバイトを探すときは高額、即日現金等の甘い言葉に注意してください。楽して大金を稼げるアルバイトは存在しません。
1: 闇バイトは劣気とした犯罪であることがよくわかりました。もし子どもたちが犯罪に関わるような募集情報に応募してしまった場合は、迷わずすぐに警察に相談してください。こうして見ていると、子どもたちを取り巻く環境は大変厳しい状況になっているんですね。リスナーの皆さん、自分の子どもや周りの子どもたちの声に耳を傾け、子どもの行動に注意を向けましょう。ここで一曲お届けします。モンゴル803の曲で、あなたにです。

0: 5月も残りわずかとなりましたが、子どもたちは私生活の乱れによる不登校などは起こってはいないでしょうか。そこのところが心配されるところですね。沖縄県は夜型社会と言われ、子どもたちも夜遊びや深夜徘徊などから事件や事故に巻き込まれやすいと言われています。特に最近はスマートフォンやインターネットの普及により、ゲームのやりすぎなどで夜更かしをしてしまうという話が多く聞かれます。夜更かしする子どもたちは朝起きられず、学校の遅刻や欠席が多くなります。学校を休みがちで不登校になった子どもたちは、昼夜が逆転する生活が当たり前になり、昼間は寝て夜間出歩く生活になり、深夜の繁華街をうろついているうち、同じ境遇にある仲間から目をつけられ、行動を共にしているうち、だんだんと生活リズムが崩れ、犯罪や不良行為に手を染め、不良グループからますます抜けられなくなるといった悪循環に陥ります。子どもたちは心身ともに未熟であるため、周囲の環境から影響を受けやすく、有害環境から非行や犯罪被害などに巻き込まれやすいという特徴があります。その行為が助長されると、深夜徘徊という不良行為で補導対象になります。深夜徘徊などをする不良行為少年をそのまま放置すれば、非行といった犯罪行為につながりかねません。非行に至るその前に、少年の非行防止、健全育成を図る目的で、制服を着た地域課という部署の警察官や、私たちのように私服を着て活動する少年課員は、街頭補導活動を行い、子どもたちを非行や飲酒、喫煙といった不良行為から守り、必要な口頭注意や助言などをします。また、補導された少年の保護者や学校の生徒指導教諭にも、補導された状況を伝え、保護者として必要な看護、指導の措置を促して、同時に生徒指導をしていく上で、子どもたちを良い方向に導いていこうという目的で、情報共有をしています。先ほど少年補導における不良行為について少し触れましたが、岸良さんから説明をお願いします。
1: はい。県内の少年補導の状況としまして、深夜徘徊が一番多く、次いで喫煙、飲酒、退学の順になっています。深夜徘徊にあたる時間帯は、沖縄県青少年育成条例に定められており、午後10時から翌日の午前4時までの間となっています。要件としては、その時間帯に外出する必要性がない場合、補導対象にあたります。深夜徘徊等の不良行為少年等をそのまま放置すれば、重大な非行やあるいは犯罪被害者に発展する恐れがあります。例えば、深夜に暴走族などの暴走行為を見るために出歩き、そこから暴走行為に憧れて暴走行為を始めたり、無免許運転したり、また乗り回すためのオートバイを盗んだり、最終的に事故等を起こして身体的に大きな怪我を負ったりするなど、さまざまな危険を犯すケースにも発展していきます。
0: よくわかりました。やはりそういう深夜徘徊という不良行為からさまざまな非行につながっていくんですね。このような生活環境の中で、次第に生活リズムが崩れ始め、言葉遣いが荒くなったり、服装が乱れてくるなど、目に見える形で容姿や行動に変化が見られるのが顕著になってきます。それらは心身のバランスが乱れ始めていることを示すシグナルとも言えます。ですから保護者の皆さん、子どもたちからのシグナルを感じ取るためにも、子どもたちと接する時間を大切にしてくださればと思います。さて、リスナーの皆さんは、犯罪を起こすのは不登校や不良少年がほとんどだと思っていませんか？実はそうではありません。いわゆる普通の子どもと言われるような少年による犯罪も多く発生しています。例えば、 県内の自転車道などの事例では、歩いて帰るのが面倒だったから近くに止めてあった自転車に乗って帰ったとか、自転車が道端に何日も放置されていたから持ち主はいないし乗ったなどというような言い訳を耳にします。リスナーの皆さんはこれを聞いてどのように思われたでしょうか。この発言は誠に身勝手なものであり、自分を正当化しています。そのような発言は規範意識が低く、幼少期の頃に保護者などから正しい道徳観や社会性を教わっていないことで身についたものと考えられ、また自分を認め正当化してくれる非行グループと行動を共にし、悪さを繰り返していくうちに規範意識が低くなっていくことにつながっていることが考えられます。
1: 子どもたちが自転車を盗むケースを見ると、鍵を破壊して盗むケースもありますが、自転車やオートバイに鍵をかけていない、いわゆる無施錠での被害に遭う場合もあります。鍵をかけずにいることは犯罪を誘発する可能性があります。子どもたちの犯罪を防止する一つとして、見方を変えると自転車やオートバイが盗まれないように防犯対策をすることも大事なことであり、二重にロックすることが大切です。宜野湾警察署としても社会全体で犯罪をさせない環境づくりに力を入れ、注意を呼びかけて犯罪の抑止に努めているところであります。市民の皆さん、自転車およびオートバイには二重にロック、ツーロックすることを心がけるようご協力をお願いいたします。
0: ここで一曲お届けします。アクアタイムズさんの曲で虹です。

0: 少年補導職員が行っている業務内容には先ほどご紹介したものの他にもあります。岸田さん、紹介お願いします。
1: はい、まず一つ目に、少年の健全育成対策として少年に手を差し伸べる立ち直り支援活動というものがあります。立ち直り支援活動とは、非行を起こした少年への立ち直りを支援するものです。私たち少年補導職員や警察官から面談や連絡を取って助言指導を行うほか、学習支援やものづくりなど居場所づくりをすることで支援していくものです。2つ目としまして、非行防止教室があります。これは少年の規範意識を高めることを目的に、小学校、中学校、高校に出向き、子どもたちと対面で万引き防止、いじめ防止、サイバー犯罪被害防止、薬物乱用防止などといった講話を行い、犯罪性や被害などについて説明し、その危険性を伝えていきます。非行をしない、させない、見逃さないという少年非行を誘発しにくい環境づくりがとても重要になってきます。
0: リスナーの皆さん、次世代を担う子どもたちのために、今後とも警察活動へのご協力と、発達段階にいる子どもたちの特性を理解した上で、日頃から温かな声かけをお願いします。
1: 今回は少年非行をテーマに情報発信してきました。リスナーの皆さん、子どもたちのことで何か気になることがあったり、相談したいことがありましたら、お気軽に宜野湾警察署少年課までご連絡ください。最後までお聞きくださいましてありがとうございました。

0: 株式会社大成通信です。私たちと一緒に学びながら仕事をしませんか？ほとんどの方が未経験で入社し、通信工事のプロになっています。全額会社負担で資格取得をサポート、未経験者経験者大歓迎です。詳しくは漢字で大きく生きると書いて大成通信とご検索ください。沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
1: 毎週金曜日夕方6時から生放送、坂道交差点。番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分、ぜひお聞きください。
2: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間宜野湾歌謡トムロ会の会長、パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
3: 家の防音工事したいさ、
4: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、共生産業がせ
3: マンカーが
4: 読谷のイラミナサンサロから山田向け200m幸よ。
3: 電話番号や
4: 098-957-0503。
3: 安静防音工事しね、共生産業やさや。
0: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで、定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
5: 宜野湾シリー FM Turn in。
6: この後も宜野湾シティ FM の番組でお楽しみください。時刻は2時をお知らせします。今日も宜野湾シティ FM 81.8MHz にダイヤルを合わせて聞いてくださりありがとうございます。この後も音楽でお楽しみください。

0: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
1: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
2: よ。
1: 余計なものは入ってません。
2: な、
1: 何にでも使える。
2: み
1: みんなが大好き。
2: ね、
1: 猫も大好き。
2: 与那嶺
1: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
3: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
4: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
5: 母さん、うち家族全員 au だよね。
6: うん、そうだよ。
5: じゃあポイ活しなきゃね。
7: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用して、ポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
8: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。

格安タイヤならトレッド沖縄キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!

思いに気持ちを伝えることができるギノワンシティ FM は、そんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせて、ぜひご利用ください。まずはカタカナで、リスラジと検索。
1: 私たち株式会社アサヒは、電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
2: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
3: 母さん、うち家族全員 AU だよね。
4: うん、そうだよ。
3: じゃあポイ活しなきゃね。
5: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまで、ポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用して、ポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
6: 軽自動車の時代、

0: スーパー長浜モーター
1: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
2: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
3: 西原町上原2丁目2-6イトカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
4: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
5: どんなところが？
4: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
5: そんなに？
4: カラーでコピーしても定額だから助かる。
5: うちも総務に話してみる。番号教えて。
4: 098-897-3113にかけてね。
6: JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノワンシティ FM です。

0: 感じじゃぬよたくちゃん。
1: リスナーの皆様こんにちは。5月29日金曜日、サンジジャーのユンタクジャーパーソナリティのリュウママです。お久しぶりです。毎回言ってますけどね、2週間に一度のサンジジャー、はい、本日もご視聴よろしくお願いいたします。さて本日はですね、1ヶ月毎週毎週のね放送にするべく協力人が現れるよと、私まあ前にお話ししてたと思うんですけれども、その応援隊駆けつけてきております。たけしさん、
2: はい、
1: やよいさん、
3: はい、
1: メソレお久しぶりです。
2: はい、ご無沙汰しています。
3: こんにちは。
1: 今日ですね、たけしさんの多分様子がおかしいと思うのでね、皆さんねチェックしてみて見たら面白いかなと思うんですけどね。なぜかと言いますとね、毎週毎週の放送に向けて私が収録に、毎週ちょっと入るのが困難だということで、強力な助っ人がですね番組を作成してくれるとそれを望んでおりまして、その練習初日でございます。
2: 強力な助っ人になるかどうかは分からないですけど、
1: 逆もありますからね。まあとりあえず今日はですね、初めていつも私が座っている席、ミキシングもしながらねモニターに囲まれてこう座っているって感じなんですけれども、僕何も話せませんよとかなんとかブツブツブツブツぼやいてましたから。まあ笑うね、元気があるから大丈夫ですね。はい、さあどうなることか、この1時間ね、いろいろ試行錯誤しながらね、早く

0: 頑張って覚えてよ。
1: はい、まあいろいろスイッチはいっぱいあるんですけど、うん、まあこれとこれとこれぐらいだけ触っとけばいいかなっていうのはなんとなく分かりました。
0: 本当かな。さあ来週の楽しみができましたね。さあそんなこんなで始まった三時ジャーのユンタクジャーですけれども、今週もですねお便りいただいております。さあまずブレないキヌちゃんさん、毎週ありがとうございます。さあリクエストはもちろん林部聡さんの恋文、そしてどうして伝えよう、どちらかということでね。はい、リュウママさん、リスナーの皆さんこんにちは。今週末は軽井沢のこれは大河ホールでいいのかなに林部聡さんの特別叙情歌公演かっこゲスト東儀秀樹さん、稲葉明さんを豪華ですね、こちら2日間を見に行ってきます。この大河ホールは以前にも林部さんの叙情歌公演を見に行った会場なのですが、歌声や演奏の響きが美しいホールで今からとても楽しみです。良い公演になりますようにといただきました。これは5月14日にいただいておりましたね。さあこれは今週末っていうことでしたので16、17だったのかな、もう2週間。さあどうだったのか、キヌちゃんさん楽しめましたかね。当たり前ですよね。はい、また感想などお寄せいただけたら嬉しいです。さあ続いてもう一方、ひまわりさん、はい、メッセージありがとうございます。本文、リュウママさん、リスナーの皆様こんにちは。今日のリクエスト曲はミーシャさんの愛の形です。この曲はドラマの主題歌で、子育てに奮闘していた頃毎回涙しながら見ていました。ミーシャさんは普段あまりメディアに出られないので紅白で拝見できるのを毎年楽しみにしています。ミーシャさんの迫力ある歌声に思わず引き込まれて、いろいろと思い出して涙しながら年を越ししています。年越ししていますだったんでしょうね。ではリュウママさん、よろしくお願いいたしますといただきました。ひまわりさんはじゃあ毎年泣きながら年を越してるんでしょうかね。はい、ミーシャさんだいたい鳥とかね、そんな感じで歌われるので、うん、ナチブサのひまわりさん、はい、ひまわりさんのメッセージにはね、毎回涙しながらって出てきます。はい、ナチブサっていうのはですね、沖縄の方言で泣き虫さんということでございます。さあお二方メッセージリクエストありがとうございます。たけさん、そんな感じなんですけどね。
1: はい、
0: うん、どんなですか。
1: なるほどという感じ。
0: 身も蓋もない。じゃあそれではちょっとね、今あのね、あの指導なんていうのが、教育的指導入りましたんでね、あの1曲かけてる間に指導しておきたいと思います。さあ1曲というかね、2曲せっかくリクエストいただきましたので、続けておかけいたしましょう。まずはブレないキヌちゃんさんのリクエスト、林部聡さんでどうして伝えよう。

0: い、オープニングから2曲お届けしました。まずは、ブレないきねちゃんさんのリクエスト、林部さとしさんで本日はどうして伝えよう。そしてひまわりさんのリクエスト、ミーシャさんの愛の形、おかけいたしました。オープニングからね、2曲同時にかけるっていうのはなかなかないんですけれども、今日はミキサー触りながらね、さあどんなもんかと思いながらやってますが、もう慣れました？
1: いやあのですね、これを慣れてるというかわからないですけど、はい、操作は多分こうするんだろうな、わかりました。
0: お
1: う
0: お
1: う
0: お
1: う。ただまだ友達にはなってないです
0: あそっか、まだちょっと信用が足りないかな、
1: はいはい
0: まあね、これ今ね、曲をかけている間にね、ユンタクしてましたけれどもね、私もこう、もう10年になりますね、10年前この収録を始めたばかりの頃は2時間かかってたよっていう話をして、すごい懐かしいなって思いながら、でオープニングのね、テーマソングは変わりましたけれども、はい、ちょっとピコンピコンって変わりましたけれどもね相変わらず竜兵くんのちっちゃい時の声、サンジジャーのユンタクジャーってしてね、ちょっと気になるのがあるんですよ、はい、チュッっていうのがなくなってるんですよ。 あれが可愛かったのに。スタッフ聞いてますかなんか来週変わって、ね、次変わってたら面白いけどなと思いながら、名前言っちゃおうかなってあ、でもね、はい、そんなこんなでちょうどね、オープニングテーマも変わって、サンジジャーも今隔週ね、うん、でやってるんですけれども、やっぱりリスナーさんからもちょっと寂しいよと、
2: うん
0: うん、でどうしてもね、聞き逃しちゃうんですよね、うん、毎週だったらこうラジコとかね、うん、そういったのを予約しておいて、
1: はい、
0: 聞いたりもできるんですけど、違うのアランのがかかったりして、
2: うん、
0: ついついね、で今月特にですね、皆さんにもお詫びもしたんですけれども、普通第2第4の金曜日って言ってたんですけど、今月ちょっと事情ありまして第3第5というふうになったのでね、
1: うん、
0: これはねちょっとリスナーさんもね、あれってなっちゃいますよねっていうことでね、うん、早く慣れてください

0: そうしてくれるとね、毎週ねまた放送に戻れるかなと。さあ7月からできるか8月になるのか、来月は無理ですよ、どっちにできるか分かってますよ、何も言わなくていいですよ。まあそんなこんなで頑張って、実はねもうちょっと難しいかなということで、10年っていう節目でも、去年ねもう11年目に入ってますから、うん、さあ引き際かなとも考えました、うん、これはお二人はもうよく私が悩んでいたことはご存知かなと思うんですけれどもね、うん、それでも私がボスと仰いでいる、この番組でもねぶっ続けでゲストをもう何年になるかな、台風が来た時に京都に帰れずじまいの北川氏、彼がまあこんなに長らく頑張ってきたんだから頑張んなさいよと、あの一言ですね、うん、さあじゃあもう一頑張りして、それでもちょっときついなとね、ああ無理だなと思ったら半端なことをせずに、まあ潔く、それまではちょっともう一あがきしてみようかとね、うん、その時に声を上げてくれたのか私が押し付けたのかそれはよしとしてまあお二人ね協力いただけるということで、ちょっとスパルタでねちょっと叩き込もうと思ってますからね
1: まあ一応リオママさんがこれを悩んだ時に、うん、まあちょっと話があって、
0: はい、
1: まあ、受ける時にも、まあ、どういった思いがあって、うん、でまあ、どういう始まりがどういうふうなことでこういうふうなラジオっていうのが始まったの、始めたのかとか、う
0: ん、はいはいはい、
1: でその思いとか、
0: そうね聞かれましたね、うん、そういえばね私ね、
1: はい、いろいろ聞かせてもらって、
0: うん、
1: で今話があったように、
0: うん、
1: まあリスナーさんっていうのは、うん、やっぱりリオママさんの声やその話とかそういったのを楽しみにしてるっていうのがやっぱりメインであるので、
0: はいはい、
1: うん、やっぱりまあ、そこで、まあ、本当に無理だというのであれば中途半端でやるよりはもうやめた方がいいんじゃないかなっていう思いは僕にもあったので、
0: うんうん、そうなんですよね、うん、
1: ただまあ、続けるっていうのがどういった思いであるのかっていうのを聞いたときに、
0: うんうん、
1: まあ、もしそういう思いであれば、
0: うん、
1: じゃあお手伝いできるのがあればやりましょうかということで、
0: はいはいはい、はい、もう本当にありがたい言葉でした、うん、はい、まあ、北川氏の言葉もそうですが、二人のね協力なしでは私やっぱり団体で続けていくっていうのはどうしても厳しい、現状ということがありましてね、名乗り出ていただけて大変感謝しております、心から
1: 今表情見えないからあれですけど、今の心からはなんかすごい圧を感じました
0: そうですか
2: まあ、まあ、
0: いやそんなつもりないんですけどねまあまあ、本当にでもこれは正直ね、やっぱりサンジジャーのユンタクジャー、一言で10年って言ってもね、うちの竜兵君の成長とともにやっぱりこう一緒なんですよね、
2: うん、
0: やっぱりなんだろう、辞めるとなるとすごく寂しい、
1: うん
0: うん、やっぱこれは、うん、自分のあれではないですね、本当は辞めたくないっていうのがもうやっぱり全てですけれども、ただし先ほどね何度も言ってますけれどもね、先ほどから半端でするよりはっていう、これがすごくもう悩ましかったですね、うん、で実際お休みいただいたりね、とびとびなっちゃったり、それでまあ考える間、当面月2で隔週で行かせていただきますと告知をしまして、今現状そうさせていただいているわけですよ、
1: はい、
0: うん、それでなんかしがみついてる感がすごく私の中ではあったんですね、
1: うん、
0: うん、それでまあ家族でも相談をして、もうきついんだったら無理しないでいいんじゃないっていう主人と、竜兵は、はあ、なんでやめる、簡単ですよね
2: 子供はね、
1: あいつを出せばいいんだ、
2: うん、
0: ゲストに呼んでくる、送迎ですよはいはい失礼、うん、だからみんなさまざまなご意見ありました、いただきました、うん、それを全部踏まえてこの数ヶ月ね考えて、で一番のやっぱり大きな続けると決心した、続けたいって思えたのは2人の協力です、
1: はい
0: はい、これはもう本当に本心です。

0: 作っていく中で、うん、新たなリスナーさん、うん、やっぱりこうできてくるということも期待してね、始めたからにはもうぶっちぎらんといけんのでマジで本当に、なので、本当に木を熟してからねしっかりお届けできたらなと思いますので、はい、ぜひともご協力よろしくお願いします。
1: はい、
0: はい、サンジさんに私の名前入ってなくてよかったなって今すんごく思ってます
1: いやいやいや、10年もやってたらもう名前に入ってなくても
0: ああそうですかねまあまあでもあの曲の方のね、告知もあるんですよね、
1: はい、
0: 今日はどんな番組がありますよっていうね、このギノワシティ FM さんのそちらにお二人の名前も追加になってくるっていう形になってきますね、
1: はい、
0: はい、どんなですか、たけしさんでいいですか、なんか芸名つけます、
1: いや今更
0: 今更
1: 今更なんかそれを考えるのも
0: 確かにね
2: 変な感じ、
0: あのお二人にはもうゲストにもね何度も来てでいただいてるので、うん、やっぱりリスナーさんにとってはおなじみなんですよもう、うん、
1: あ、まあそれはありがたいです、
0: うん、
1: はい、
0: 芸名今からつけてしまうと、はい、逆に誰って、
1: はい、
0: 声あの人だけどなみたいな感じなので、じゃあそのままじゃあ竹内さんと弥生さんに、お手伝いしていただきながらこのサンジジャーのユンタクジャー11年目しっかりと頑張ってまいりたいと思いますので、はい、リスナーさんもねぜひともまたメッセージリクエストお寄せいただけてたら嬉しいです、噛みましたでそしてね、新たなパーソナリティデビューのね竹内さん弥生さんにもね、いろんな質問ね、疑問質問
1: あまり強く言わないでくださいね
0: あとご要望とかねありましたら、ぜひともメッセージお寄せいただけたらとても嬉しく思います、リクエストの方もねぜひお寄せください、よろしくお願いいたします。はい、はい、あということでね、はい、一人で喋ってるより疲れるのなんでかね
1: ちょっと調子が違うからじゃないですか
0: そうか、はい、一人ででもやっぱりゲストっていうかこう複数人数で話していると時間はめっちゃ早いんですよ、
2: うん、
0: で一人で喋ってると一回りします、
2: うん、
0: その違いだけどなんでかねあっち向いたりこっち向いたりしてるからか、ね、
1: そうですよ、
0: いつもは対面でやってるから、
1: うん、はい、まあ、今リスナーの皆さんはどういう格好で撮られてるかわからないので
0: 想像してくださいそうね、今日はこのミキサーの前にね3人並んで横座りで座っている状況で想像してください私は真ん中に座っております右を見て左を見て前を見て、
1: そうですね、L 字カウンターで話をしてるような感じですね。
0: そうですね、カクテルあったら最高ですねまあまあまあまあなんとかねあーだこうだ言いながら頑張っていきたいなと思います。さあ、本日はですねリュウジュの伝言コーナーの中身ですが、
1: はい、
0: もう5月も終わり、
1: そうですね、
0: あともうあと2日、うん、もう今年半年目に入りますよ、
1: はい、早いですね、
0: 怖くね、
1: はい、
2: 怖くね怖いわ
1: この半年何をしてたのやら
0: ね、なんだろう、6月ですよもう、
1: はい、
0: ということでね、6月水月の1ヶ月の各星のね運勢をお届けしたい、お知らせしたいと思います。さあ6月の水月、そうですね、イベントとしては、6月5日世界環境デー、6月21日なんか影の薄い父の日母の日と比べてね父の日はすごくなんか盛り上がらない、かわい
1: そうそうです ね、
0: で6月23日は沖縄の慰霊の日ね、イベントございます。さあそれではあなたの今月の運勢、一泊水星さん仕事運が絶不調でございますよ、大凶で健康運もちょっと不安がございます、現状に甘んじたら下降カーブを描くということで、これは仕事に関してでございます。仕事をいつも出社してそのままいつもの通りやっていると

0: 足元を救われます。気をつけてください。何かね、新規ごとに着手するのも良くないですよ。今月はね、6月ですね。はい、続きまして、時刻土星さんは逆に、仕事運が大吉絶好調、恋愛運が大凶ですよ。時刻さん、告っちゃダメよ。はい、言葉を慎重に選んで無難な日を送るでしょう。はい、あんまりこう知ったかしたらダメですね。はい、出過ぎた真似は良くないです。三匹木星さん、健康運が心配です。大凶と出てますよ。はい、恋愛運はバッチリ大吉、告りましょう。こっちはね、はい、影の努力が実るとき、地道さに乾杯。これは恋愛運のことかな。三匹さん、確かね、6月、仕事運はまあ吉なんですが、ちょっとミスが出ると出ていたと思います。白く木星さん、同じ木星さんなので健康運が大凶です。判断が冴えてチャンスをつかめる月。三匹さんと違って白くさんは仕事運は良いですよ。大吉とは言いませんが、新規ごと着手に最高のチャンスがあります。ゴード星、仕事運大吉、恋愛運はダメダメ。時刻さんと同じ土星さんは6月は告っちゃダメです。はい、交際範囲広がると支出も大幅増加ということで、金銭運が豪さんは心配です。計算してください。六白金星さん、金銭運が大凶、仕事運も不調です。ただし健康運はバッチリですね。人気が出て喜ぶよりもっと実力を磨け、結構シビアですね。はい、七赤金星さんも同じ金星さんなので金銭運は大凶です。予想が当たる、計画通りにことが進む。これはですね、仕事に関してです。今日と出ておりますが、六白さんと違って七赤金星さんは総国の白木さんが中央中座に駐座しますのでね、七赤さんは予想が的中するということですね。例えば、ナンバーズとか自分で予想するものに関してはよろしいです。八白土星さん、はい、時刻さん、五王さんと一緒、金銭不調、恋愛ダメダメ。過去の実績が評価されランクアップ、これは仕事運が絶好調ということです。最後、九紫火星さんの1ヶ月は金星運が九星の中で一番ダントツに大吉トップです。ただし恋愛結婚ダメダメです。結納とかやめてくださいね。はい、一度口にしたことは決して変えてはいけません。これ気をつけてくださいね。金銭運絶好調ですので、宝くじないか、今の時期。はい、以上でございます。一泊水星さんから九紫火星さんの水月1ヶ月の運勢でした。リュウジの伝言コーナー以上でございます。どうでしたか。パチパチするものでもはないんですけどね。
1: これは難しいですね。
0: 難しい。
1: これは難しいですね。
0: たけしさん、何でした。
1: 僕はだから今ちょっと気になったんですよ、うん、一泊水星なんですけど、はい、6月は新しいことはしてはいけない、これを仕事と取るか仕事と取らないかなんですけどね。
0: これ仕事ね。
1: あら
0: しかも新規ごとじゃないと思います、
1: うん、あ、そうですか。
0: うん、
1: じゃあ意外となんか解釈でいけそうですね。
0: 私がいいって言ってんだけどね。なんか適当になってきた。
2: まあ今日からスタートなんで、5月なんで。5月だし、
0: ね、これ5月、
2: これ6月のものだから
0: 。ほー、ナイス、うん、ナイス。
2: まるで、
0: あ、現状に甘んじたら下降カーブを描くということで、うん、ほら変化変化変化、いいんじゃね。
1: なんかうん、そうですねって言えない自分がここにいます。
0: 難しく考えられない。

0: あの私実は収録入る前にお客様あの今日は鑑定結果の、うん説明があってね、はい、行ってきたんですけれども、うん、初めてお会いする、年上の殿方でしたが、うん、すごくなんだろう、やっぱり人ってねいろんなことに悩みながら迷いながら本当に行くじゃないですか、だけど自信持っていく時もあるでしょ、でそれで間違う時もあるでしょ、だから完璧なことって一つもないと思うんですね、仕事以外ですよ、仕事はちゃんと準備をしてね、しっかりとやっていけばうまくいく、行かなきゃいけないじゃないですか、
1: はい、
0: でも人生ってそんな予行演習もないし、どっちかって言ったらいい加減かもしれないけど行き当たりばったり的なところもあるじゃないですか、
2: 確かに
0: やっぱり用意しなきゃいけないこともたくさんありますけど、うん、このなんだろうな、人生って難しいなって今日つくづく思ったんですよ、今日の方とお会いして65歳男性でしたけれども、やっぱり年関係ないし、
1: うん
0: うん、若者だけが将来をこう不安とか希望とか、70でも80でもこれからの希望、うん、だって80歳でシングルの方はいまだにさこういいパートナーいないかねとか、うんうん、なんかそういう心の拠り所っていうか、これって年関係ないなってめっちゃ今日再認識させられた、なんか出会いだったんですけどね、うん、でも、まあ、このラジオもご案内したので聞いてくれるかなと思うんですけど、うん、ここで言っときおきたいんですけど、うん、よく喋る人でした
2: そうなんですね、
0: もう40分ぐらいの予定が1時間15分でしたからね、うん、はい、まあでもこれもねまた人生の流れ、うん、その方との共有している時間、やっぱその意味があっての時間だったと解釈しているので、うん、悪い意味でのユンタクーっては言ってません、
2: うんうん、
0: ユンタカーって言ったらクーとカー違いですからこれ
1: は
0: 私の解釈、まあでも人とのやっぱ出会いってすごくエネルギー使って疲れますよ、
1: うん、
0: 悪い意味でなく、うん、でもすごく意味があることなんだなって、やっぱりまた一つ、まあ新規の人に宝物っては私言いませんけど、
1: うん、
0: まあ出会いがあったことに感謝かなって思いますね、うん、ラジオを通してのリスナーさんって、サンジジャーには何名か常連さんがいらっしゃるんですけどね、お顔も知らない、
2: うん、
0: ね、うん、お会いしたこともないので、直にこう連絡を取り合ったこともない、
2: うん、
0: 不思議じゃないです、
1: そうですよね、
0: で北は北海道で、
2: うん、
0: ゆめこさん聞いてますかね連絡待ってますよ。さあこの北海道でこの3時に聞いてくださっている方がいる、うん、してまた南の方、もちろん沖縄そうですけど長崎にもいらっしゃる、
1: うん、
0: 関東にもいらっしゃる、まあ、これってやっぱり最初の話じゃないですけど、この電波を通して顔も知らない人同士がつながっている、これもつながっているって言っていいですよね、
1: まあいいと思いますね、
0: うん、ね、うん、なんかこんな出会いもあるんだなって、すごい世の中ですね、
2: 本当に
0: 何でもとも言う
1: でもやっぱりなんかそんな感じなんでしょうね、うん、さっきの仕事となんとかっていうのの違いで、うん、まあ、解釈をどうこうっていうのはありますけども、
0: うんうん、
1: 特になんか人生とかなんかその辺をちょっと考えていくと、
0: うん、
1: やっぱり人の取り方、はい、受け方、
0: そう、
1: まあ、そういったもので多分全然変わってくるのかなという気はしますよね、
0: そうですそうです、うん、でやっぱりこの受け取り方って今おっしゃったけど、うん、お客様にもいろいろいてね、今日の方はもう先生全部当たってますってもうほうほうだったんですけど、うん、まあ、私のお客様には一応うーんっていう人はいなかった、今までは、
1: はい、
0: まあ、この先どうか分かんないですよ、うん、でやっぱり他の先生方から聞くと、もう全部間違えてるよ先生、おかしいよってやっぱ文句言っていく方もいらっしゃる、
1: うん、
0: でも疫学って統計学何度も言ってるんですけどね、計算式なんですよ、
1: うん、
0: なので私がやろうが出そうが他の先生が出そうが、
1: うん、
0: 結果一緒なんですよ、
1: うん、

0: で、でも言う人が違えば、
1: はいはいはいはい、
0: 伝わり方違うなって今日思いました。
1: うん、確かに同じことを言っても、うん、この人が言うと全然頭に入らないんだけど、うん、同じこと言って違う人が言うと入ってくるとか、
0: 学校の先生もそうよね、
1: はい、こういうのはある。だって同じ教科書を使っててやってますもんね。一番わかりやすいですよね、うん、
0: もう あの先生が言う医者なんもわからんけど、この先生が言ったらなんかやっぱり好き嫌いもあるでしょうね。
1: まあ、じゃあそれはあるでしょうね、
0: うんうんうん、なんか今思い出しましたよ、中学校の頃。うん、やっぱり
1: だから先生たち大変なんですよ。
0: 大変ね、うん、だって1対30とか1対40ですからね、はいはい、どうしても好き嫌いあるし、うん、でも今日のお客さんもやっぱそうだったけど、なんだろう、伝わり方、やっぱり私はお話説明するときにその方の顔色表情を見ながら、うん、しっかりやっぱ眼相ってあるので、うんうん、一番最初にお会いした時に眼相を、これ別に悪いことじゃないからね、はい、見てるんですよ私、うん、見るんですね。あ、大体分かるんですよ、うん、この方ってあ気難しい人なんだなとか、うん、あの今とっても不安抱えてるとか、うん、なんかそういったものをまずは汲み取ってからお話しするんですけど、うん、話してる途中もあちょっと焦ってるかなとか不安がってるかなとか、そういったものを見ながら、うん、強く今言っちゃダメだなとかね、
1: うん
0: うん、もうちょっと言い回し考えようとか、うん、そうしながらやるから疲れるんですよ、うん、めっちゃエネルギー使うんです、うん、本当に言ったらもっと疲れるはずね、
1: うん、いや、一人で喋ってればいいから多分意外と楽かもしれない。
0: そっか、あっちは一方的ですからね。なるほどね、
1: 一方通行が多いのであれば、
0: じゃあもう変えようかね私は。なれるかって話なんですけどね、まあ、でもやっぱりこう人との出会いっていうのは良かれ悪かれ、
2: うん、
0: 最初は絶対ね、最初から喧嘩する人ってあんまりないと思うんですよ、
2: うん、
1: そうですね、
0: だって初対面で会ってよしなすんどうって言う人いないさね。
1: あ、酔っ払いはよく見ますけど、
0: ね、あ、酔っ払い。ごめん、私もやったことあるかも。いや、あちらが気に食わんですけど。違うか。まあでもほとんどないじゃない、
1: うん、ほぼないですね。
0: やっぱこの言霊って私よく言うんですけど、口から言葉が発せられてから人って好き嫌いが始まらない、
2: うん、
0: その人の口調だったり、うん、トーンだったり、
2: うん、
0: 言い回しだったり、うん、だからやっぱり言霊って言うんだけど、うん、だから人を生かすも殺すも、うん、この言葉次第とかもあるじゃないですか、うん、だから言葉は本当に気をつけて言わないとなって思いながら、うん、何回も私ポカしてますからねこの放送でね。今めっちゃいい気がしてます、気をつけてねって。まあ、事故らけばいいですよ、
1: はいはい、
0: うん、事故ることは言わなければね、はい、大丈夫ですけどでしゅって。
1: でも最悪事故ってるのもわからないかもしれないですからね。
0: あるんですよそれ。、うん、でもスタッフピーつけてね。いやそれはまずないでしょ、はいはい、まあ、あんまりね、はい、当たり障りのない言葉を選んで、うん、でもなかなかね難しいでしょ、
1: うん、
0: あれこれなんて言うんだっけとか、いきなりド忘れしたりしますよ、
2: うん、
1: これですね、あのラジオじゃなくても、うん、最近多い気がするんですよ。
0: 待ってよ大丈夫。
1: だから今あの自分なりによく言うじゃないですか、あの、うん、すぐに調べるとちょっと脳が死んでしまうって言われるんで、
0: うんうんうんうん、
1: できるだけできるだけ考えて、
0: そう、
1: もう無理って言った時に初めて、
0: うん、そうなの、うん、今さ特に若い子みんなグーグル、あと AI、
1: はい、
0: ね、あとチャッピー、
2: うん、
1: はい、
0: もうさ思考回路、
1: はい、
0: おかしくなるよって、
2: うん、
1: うん、
0: ね、私も竜兵子にも言うんですよ、
1: はいはい、
0: 何でもかんでもさグーグればいいってもんじゃない、でもどんどん進化してるじゃないスマホって、
2: うんうん、
0: あの丸で囲ったらこれの情報が全部出てくるとか、
1: そうですね、
0: もうビビらん、うん、やばいって、あの考える思考能力が低下しますよこれじゃあ、
1: うん、だから この辺なんでしょうね、あくまでも、うん、あの参考にするとか、
0: うんうん、
1: 例えば人に、僕大体こういうのとか僕も苦手な方なんで、
0: うん、
1: あのどっちかといえば今ある現状に合わすとどういうことなのかなっていうのは例えをして考えるようにしてるんですよ、
0: はいはいはい、
1: 例えばその AI が、うん、まあ、信用できるというか、うん、そのある人だとしたら、うん、その

0: トに相談してみたらこういう答えが返ってきた、うん、でじゃあ例えばこれが普通にリュウママさんと話をしてて、うん、僕はこういう意見を聞いた、うん、でそしたら僕はあそのまま納得してそのまま言うこともあれば、
1: はいはいはい、
0: あのいやこれちょっと僕と違うなと思ったら僕はこう思うっていう話ができるんで、
1: うんうんうんうん、
0: だからこういうような使い方だったら僕はとてもいいかなって思うんですよね。ただこれを言ったからそうだ全部そうだってやってしまうと、
1: いやもうそしたらもうその人の個体性がなくなるし、なんだろうな、うん、みんな違うから、はい、意見も考え方も
0: ちょっといいのが出たのが、あの いいって言ったらちょっと語弊がありますけど、うん、巨人の監督の阿部さんのあるじゃないですか、
1: うん、娘さんそんなつもりじゃないんですよね、
0: はい、もう娘さんもそれでああってなってしまって落ち込んでしまう。
1: 逆にこう、まあ阿部さんはねもうなんだろう、いくらあれでもやっぱりちょっと押した押したかもしれない、
0: うん、
1: これいろんなさまざまな意見が今飛び交ってるけれども、うんうん、でもやっぱりこう娘ですからね、
0: はい、
1: こう押し倒すのは良くない。でも警察も行き過ぎだと思う、
0: うん、
1: 現行犯逮捕、うん、逮捕する必要があったのかなって、
0: うん、
1: で私が心配しているのは、一番危惧しているのは娘さん2人の精神状態、うん、これしっかりケアしないと、
0: うんうん、
1: お父さんの立場をもう終わらせたと、
0: うん、
1: この二人は一生引きずりますよ、
0: うんうん、まあそうですね、
1: うんうん、だからで今までこんなしてずっと繰り返してきたわけでもない、
0: うん、
1: たまたまその時に AI にそれを相談したら児童相談所にっていうこと、うん、で児童相談所が通報して、
0: うん、
1: 警察も来て事情を聞く前に逮捕してしまった、
0: うん、
1: なんか違う歪んでる、
0: うんうんうん、
1: 警察もちょっとことをせいたっていうかね、
0: うん、
1: 逮捕する必要あったのかなって、事情聞いてもよかったんじゃない、うん、そこまでほらスプラッターじゃないさ、
0: うん、
1: 誰かが血流してさあしてたらさ、そりゃ現行犯逮捕よ、
0: うん、ただただちょっとあの最近ある事件からすると、
1: うん、
0: まあ警察の方も判断は厳しいと思いますよ。
1: わかるよ、あの後からまた叩かれるからね。
0: そうですそうです、
1: なんで見逃したのって
0: というのと、うん、逆にそこで見逃したがためにちょっと違う殺人事件に行ってしまったとかっていう例もあるわけじゃないですか。
1: 今逃げてるあの親子殺した、
0: はい、
1: あれも自首っていうか人殺しましたって言ったって言うでしょ、
0: はい、
1: 言ったけど警察お家の近くまで送って行ったってよ、うん、
0: だからあの
2: あれもちょっとおかしな話だね。
0: だからこれって後からだから何とでも言えることではあるんですよね、
1: うんうんうん、
0: だからそのまあ、
1: そういうこと終わったから言えること、うん、安倍さんの件もそうよ、
0: はい、関してもそう、うん、ただまあそこから、まあ、人間ですから人ですから、うん、そこから学んでいろいろこういうふうにああこうやればいいな、うん、ああやればいいなっていう感じにいけばいいと思うんですけどね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだね、まあ、安倍監督はねちょっと残念、うん、辞任という形になっちゃったんですけれども、ただしもしあの時に本当にそのままじゃ事情を聞いて警察が帰ったとして何かがあった場合、
0: うんうん、
1: また違うでしょ。
0: そうです、うん、今度は警察が突かれます。
1: そう、だから、
0: うん、かわいそうです。
1: どっちがどうのこうのじゃなくって、うん、もうちょっと落ち着いて判断冷静に判断ができなかったかなっていうところがちょっと残念かなって、
0: うん
1: うん、まあある野球解説者はねこの事件を踏まえてね言ってました。もう監督になった時に、うん、なるって言った時に僕は反対したんだとこの人は言ってたんですよ、うん、誰とは言いませんけどね、うん、忘れたんですけどね、
0: はい、
1: うん、でえどうしてですかと聞いたら、こうピッチングコーチかなんか、ん？なピッチングじゃない、なんコーチかなんかしてる時にもう引退してよ、
0: はい、
1: ピッチャーをあ沢村の方を叩いたって、
0: はいはい、
1: うん、これは
0: 選手時代ですかね、
1: そうそう、うん、晩見かしてとかじゃない、
0: うん、
1: ちょっとした、うん、まあよく体育会系のはよくあるあるなんですけどね、はいはい、自分はそれを見たときに、見たときというかこういうのがよくあったんだって、
0: うん、
1: 真剣に喧嘩とかじゃなくて殴るまではいかない、
0: はい、
1: うん、でもそういったこの昭和気質の男、
0: うん、
1: もう本当に体育会系の男、
0: うん、
1: だから監督には向かないと、
0: うん、
1: 自分はそう思ってまたそういう人もいるんですよ。
0: なるほど
1: ね、だからいろんな人がいる、いろんな解釈がある、
0: うん、
1: で今だから言う、
0: うん、
1: いやこれ今だから言うってお前ちょっとお前嫌だって思ったの私は、
0: はい、僕もそれはちょっと
1: 今言うって
2: 終わったと、
1: うん、煽るようなさ、
0: うん、
1: ことだからね、だからそこも含めてやっぱり人の 言葉って武器にもなるし、ましてこんな放送ってね、うん、電波に乗せて、さっきも言ったけど北海道まで下手したら外国でも聞けるんですよね、うん、この番組だから我々はやっぱりこう責任持って自分の言うことと言動をね、うん、まあ動作は見えないけどってやってるけど、う
0: ん、いや、 やってないですけどやってないですけど
1: まあ、だからそこはもう気をつけてね、あの責任を持って、あの言葉っていうのは選びながら伝えていきたいなと思います。
0: まあ、そうですね、うん、今あの何かって決めつけるのが一番怖いかなっていうのがあって、うんうんうん、ですごい一気にその情報が流れるわけじゃないですか、
1: 早いからね、はい、今ね、
0: で一瞬でそうだって言って早く出すことがなんかすごい、なんていうんですか、いいことのように、うん、捉えられてるんですけど、うん、実はそういうのがない時ってその言葉とか何かその人から聞いたものを出す前に自分なりに聞いたりとか、うん、いろいろ人から聞いたりっていう時間があって、うんうん、でそれから出してたっていうのは多分あったと思うんですよ、今なんか自分が早く聞いたから早く出した方がいい、あれはこうだこうだっていうような感じになってるのがちょっと怖いではありますよね、
1: 怖いよ、うん、もうこんな世の中だからこそ怖い、はい、あの全部情報がダダ漏れだし、はい、で溢れている、うんうん、だから私は何を信じていいのかとか、うん、特に子供に関しては、
0: はい、
1: 子供に関わる件に関してはすごく慎重になりますね、うんうん、もう鵜呑みにしてしまったら大変、はい、だからまずはリサーチして自分なりに腑に落ちるまで、うん、やってからまあ行動に移すって、うん、やっぱこれは必要ですよね、
0: うん
1: う
0: ん、
1: もうまあ、龍平君もちょっとスマホとか、はい、やっぱり今ほら特流だっけ、
0: あ、はいはい、
2: 犯罪の組織、
1: 子供たちを使えば、うん、そんな大した刑にならないから、うん、で子供たちも本当にもう脅されてて、うん、怖くてやったっていう子もいれば、うん、何とも思わず、うん、本当にやっている16歳がいるわけですよ、
0: うん、
1: やっぱりこうゲーム感覚、
0: うん、
1: そこも怖いで聞いたの龍平君に、ゲームはリセットしたらクリアできるよねって、うんうん、また最初からってできる、うん、これなんかのこういう事件聞いてどう思うって言ったら、はあとんでもない人じゃないよって安心しましたね、うん、この現実と、うん、だけどこの人たちある意味かわいそうって言ったんですよ、
0: うん、
1: なんでって言ったら、多分さ龍平みたいに可愛がられてこなかったはずって、
2: あ、うん、愛情不足っていうような感覚、
1: それを言いたいんでしょうね、でも私それあると思う、
0: うん、
1: やっぱりこの親の責任ですよ、うん、周りの大人、うんうん、やっぱりしっかりした教育をしてね、悪いことは悪い、いいことはいい、当たり前のことですけどね、
2: 本当はですね、
1: うん、怖いなと思います、うん、さあなんだかんだもう後半というか、こうもうあとね5分しかないよオープニングに2曲かけててよかったさ、うん、やっぱこんななんですよね、
2: 喋っ
1: ってたらもうあっという間、
0: うん、
1: 本当に、
0: うん、
1: あれやっぱりでも世の中のこの安倍さんのこともそうだけど、なんだろう、事件毎日もこんな事件ばっかりじゃない、人殺したとか、うんうん、で永金中がもう狙われてるとか、うんうん、やっぱりこうなんだろうな、私ねちょっと思ったことがあって言っていいです、
0: はい、
1: 何でも鑑定団好きなんですよ海運何でも鑑定団見るの好きなんですよ、うん、あれ危険と思いません、私あれ見るたびに最近危険と思うんですよ、う
2: ん、それを持ってる人の
1: お宝が出るじゃないですか、
0: はいはい、
1: でお家も出るじゃないですか、うん、あれ危なくない直流に狙われるよ、
2: ね、確かに、
0: まあそうですね
1: 最近さちょっと老婆心というかさ心配しながら見てる、えおじい、うん、あんた気をつけてよってあんまりもうこんな世の中で嫌じゃない、こう自慢もできない、
2: うん、確かに
1: 昔はさ沖縄は今でも沖縄のある地域ではまだあると思うんですけど、走る塔全部開けて、
0: うんうんうん、
1: 誰でも出入りできよったさ、
0: うん、お家、はいはいはい、
1: ウェルカム、
0: うん
1: ね、今でもこの離島の、民家とかでは、
0: うん、
1: なんかこの間、なんかのバラエティでやってたんですけど、軒先にこうお茶置いてて、
0: うん、
1: ポットにね、はい、あちじゃあどうぞって観光客の方たちが、うん、サータンダギーとクルザーターとお茶、うん、 こんなして休んでから飲んでいけるように

0: これでもある専門家がこれ危ないよって、うん、物申したんですよ、
1: うん、
0: でも私もなんかもう寂しい世の中だったなって、うん、沖縄本島も私たちがちっちゃい時までそうだったもんね、
2: はい、
0: うん、味噌狩りに行ったりね、
1: うん、
0: 本当にだからそういう世の中ってもう戻ってこないのかなと思ったらさ、
1: うん、
0: 寂しいなって、
2: うん、まあ確かにでも なんかあの何度かですねだいぶ前ですけど、うん、何度かよく泥棒に入られる家があって、
0: うん、
2: もうずっともうごちゃごちゃになるんで、
0: うん、
2: この人たちが張ったのが泥棒さん私たちの家には財産はありません
1: って面白いね
2: いうのを張ってるっていう方いましたよ3回ぐらい入ったって言ってたからその人
0: 宝くじ3回当たる人もいれば、うん、泥棒に3回当たる人もいるわけ
2: で何もなくて荒らされてるだけでもうこれ片付けが大変だから、
0: うん、
2: もう先に金目のものは何もないですよ
0: みんなで会計払おうということでね、はい、ということで何のことよって感じなんですけどねさあ初日ミキサーの前に座ってどうでしたかね、
2: まあ、大したことは何もやってないんですけど、
0: うん、
2: まあいろいろ不慣れなこともあるので、うん、あの温かい目ではなく温かい耳で聞いて耳を持って聞いていただけるとありがたいです
0: 、はい、ということですまあまだねしばらくは一緒にね、
1: はい、
0: こんなワイワイガヤガヤと、
2: はい、
0: 本当に三次元のユンタクじゃあってユンタクがメインの、はい、そもそも、はい、番組なのでしばらくはガヤガヤやりましょうかね、
2: はい、
0: う
2: ん、ちょっとこのずっと10年培ってきたのがどうなのかもちょっとよくわからないですけど、
0: うん、
2: このカラーはちょっと持っていきたいと思ってるので、
0: はい
2: はい、
0: ぜひよろしくお願いします、
2: はい、
0: リスナーの皆様もねぜひ先ほども言いましたが疑問質問ご要望たけしさんに対するどしどしお寄せいただきたいと思います、はい、それでキャンペーンの、ね、企画もしております、うん、今まだ、なんていうのかな断言はできないんですけれども独り立ちをする暁にはそれを記念してねまたキャンペーンサマーキャンペーンになるかな、うん、ご用意しておりますので予定しておりますので、皆さんまたお楽しみにお待ちいただけたらと思います。あと2分ありますよ。なんか喋りたいことあります？最後に言っておきたいことがあればどうぞ。
2: いや特にないないです大丈夫です。
1: あるのかなと
0: 今スマホ見ながら下向いてて顔上げたからなんか言うんだろうなと思ってなんもないです
2: いやいや何もないです
0: なんかじゃあ沖縄も今日は梅雨の晴れ間、うん、晴れっていうか曇りん晴れなのかな、うん、でも暑いですね。
1: 暑い
0: でも沖縄より暑い、この本州のね、
1: うん、
0: 皆様くれぐれも熱中症ね、気をつけて水分補給しっかりなさってまだ夏本番前ですからね、鬱陶しいジメジメ季節乗り越えていただきたいと思います。さあ本日のサンジジャーのユンタクジャーなんかワイワイガヤガヤとしてるうちに終わってしまいますはい、ひまわりさんそしてブレないきぬちゃんさん、はい、また来週再来週ですね、はい、はい、メッセージお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。お相手はリュウママと
2: たけしと、
1: はい、ゆっくり聞いてる弥生でした。
0: はい、聞き役の弥生さんもお疲れ様でした以上となります。また再来週元気にお会いいたしましょう。バイバイキン。

0: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄ギノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
2: リッスンラジオ。あなたの街のラジオや全国様々な魅力

0: ックあふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
2: どんなところが？
1: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
2: そんなに？
1: カラーでコピーしても定額だから助かる。
2: うちも総務に話してみる。番号教えて。
1: 098-897-3113にかけてね。
3: 母さん、うち家族全員 au だよね。
4: うん、そうだよ。
3: じゃあポイ活しなきゃね。
5: au ショップすなべのひがです。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまで、ポンタポイントもポンポンたまる au のサービスを上手に利用して、ポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
6: 株式会社日清電気システムは、キュービクル、電圧配電盤、自動制御盤、軽装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは098-995-6118まで。

0: この後も宜野湾シティ FM の番組でお楽しみください。時刻は4時をお知らせします。
1: お聞きのラジオは宜野湾シティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

アパルトマンの窓辺に開くリラの花よ、愛の部屋で僕はいつも絵を描いてた愛しい人。

ポエマ、タンゴ、君が優しき面影とともに、我が心より永遠に消えざる思い出のその曲よ。いつの日かまたその一節を聞き、懐かしき君に。

0: このさおめんじろいいやじゃさ
1: でしょう。父ちゃんガチューだしやくていいよね。
0: さあじゃあとこわしいっぺまーさんやまぬかちゅうやが
1: 普天間さん普天間の中にある夜なみねかつお節ていぬかちゅうよ。だしがよく取れるわけさ。
2: 毎週土曜日20時からはアニメレディオ。
3: 多彩なゲスト、アニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます。
4: アニメレディオをお楽しみください。
5: なんかいつの間にか au ポイント溜まってるんだけど。
6: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか溜まってる？それはお得ループにハマったかも。

0: ところも資金会メンソレの時間やいびん、素敵なゲストケイトーティーユンタクのカジカジ耳ぐすいしウサギやびんどうさい、パーソナリティーのテルキナノボルと
1: ケイコがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信、あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
4: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は098-943-5782まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？
1: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
2: 株式会社大成通信です。私たちと一緒に学びながら仕事をしませんか？ほとんどの方が未経験で入社し、通信工事のプロになっています。全額会社負担で資格取得をサポート。未経験者、経験者、大歓迎です。詳しくは漢字で大きく生きると書いて大成通信とご検索ください。
3: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しております。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 毎週金曜日夕方6時から生放送、坂道交差点。番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分、ぜひお聞きください。
6: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
7: 軽自動車の時代、
8: 軽

0: 社のスーパー長浜モーター
1: 。この後もギノワンシティ FM の放送でお楽しみください。
2: この後もギノワンシティ FM の放送でお楽しみください。

0: リスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間宜野湾歌謡トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの町とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹

0: 節といえば与那嶺かつお節店
1: よ。
0: 余計なものは入ってません
1: な。
0: 何にでも使える
1: み、
0: みんなが大好き
1: ね、
0: 猫も大好き
1: 与那嶺
0: かつお節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺かつお節店。
2: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信、あなただけのラジオ番組。一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか？

0: 毎週金曜日夕方6時から生放送坂道交差点、番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分、ぜひお聞きください。
1: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
2: au ショップ浦添の中里です。大好評、携帯業界で一番たまる au マネ活プラン。データ量を気にせず使いたい方、通信料金の支払いや日々のお買い物をよりお得にしたい方、賢い方から始めてます。詳しくは 098-876-7340。
3: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄。

0: デナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
1: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。

時刻は夕方6時を回りました。坂道ファンの交流地点を目指す番組、坂道交差点。今日も宜野湾シティ FM のスタジオから生放送でお届けしております。おととい、人生で初めて骨折を経験しました神谷星人です。今日の坂道交差点は、先週水曜日にリリースされました日向坂46の17枚目シングル Kind of Love を特集いたします。メッセージテーマは17枚目シングルの推しポイントで募集します。17枚目シングルの感想や、ミュージックビデオの推しポイントなど、あなたが思うここが好きを教えてください。合わせて生放送なので、皆さんからのリアクションメールも募集しております。テーマメール、リアクションメール、どちらも番組メッセージフォームからどしどし送ってください。 X のハッシュタグはハッシュタグ坂道交差点、すべて漢字で坂道交差点とつけて、ぜひ感想をポストしていただけると嬉しいです。さて、私は今人生初の骨折を経験してるんですけれども、見た感じはね、何もギブスしてるとかないんですよ。なんでかっていうと、折った場所が肋骨なんですよね。あの肋骨を1本折ってしまいまして、先日、電動自転車に乗ったんですけど、なんせ自転車に乗るの20年ぶりで、バランスを崩して見事に転んでですね、大変ですよ本当に、激痛、でまさかね、そんな骨が折れるなんて思ってないから、まあ大丈夫だろうつって、でも翌日になってもなんか翌日なんか痛み増してるなと思って、ひびって思って、ひび入ってるんだろうなと思って病院行ったら、折れてるって言われてマジかってなってね、しばらくサポーターを巻く生活っていうのがね、完全にくっつくまで6週間かかるそうです今も痛いということでね、皆さんも、肋骨を折らないように、お気をつけください。まあね、なんか肋骨って意外と簡単に折れやすいって聞くんでね、って言っても普通に生活してたら折れないって言ってね皆さん久しぶりに自転車に乗るときはお気をつけください。さあ今日はこの曲からスタートです。日向坂46の17枚目シングルです。17枚目シングルの表題曲 Kind of Love。あ、ごめんなさい、ミキサーの操作を間違えてね、今オフになってました。改めて、17枚目シングルの表題曲です。 Kind of Love。

お届けしたのは日向坂46 17枚目シングルの表題曲 Kind of Love でした。ここからはメッセージコーナーです。メッセージいただいております。パルパさん、ありがとうございます。神谷さん、こんばんは。のんびり来たから来なくてもパルパはいつでもどこかしらに降臨しとるよん。 Maybe I A のパルパです。さて、今回は日向坂の記念すべき17枚目シングルということで、タイトルがパチンコオブランブってことでね、ついにパチンコ屋さんのテーマソングを出されたという、なんとも斬新な一曲になります。なんでそうなるっていうのは冗談で、 Kind of Love という曲名になります。センターを務めるのは全くパチンコと、だからもうパチンコの話はいいって、なんか日向坂がパチンコのグループみたいになるでしょね、絶対ダメ、うん、ダメ絶対。純粋な北海道出身のキラキラアイドル藤島加穂さんということで、いやー参ったよ、うん参った参った。今回ね、フォーメーションがね、神ってるのよ。1列目の新芽でしょげことマナミン、そんで2列目のセンターが小魚って、これはさ、いい意味であかんよ。秋元のやすちゃんやりすぎだよ秋元のやすちゃんってあんた誰に言ってんの、もう大変だよもう。しかもさ、ミュージックビデオのさ、14分ないよ、ミュージックビデオ、そうそう、今のは俺の言い間違い、4分12秒あたりのしょげことまなみんのシーン見ました。あれ絶対キスだよね、絶対だよね、だよな、してるよね。自分はもう小学生みたいに、はいキースキースって言ってましたけど、いやー真偽ですね、してんのかなと、してるとは思ったんだけどな。神谷さんはどう思う？これはね、ミュージックビデオ見た人がおのおのね、考えたらいいと思いますはい、スルー。それでは、続いて坂道大好きなごんちさん、ありがとうございます、神谷さん、こんばんは。さて、今回の日向坂の新曲 Kind of Love で、 Kind of Love で好きな曲はもう一択です。3期生のさらばさらばですね。春代ちゃん最後のシングルにして3期生楽曲というなんとも素晴らしい曲で、悲しい曲ではあるものの、曲調は3期生らしいライブ映えする曲調で、それでいて歌詞は3期生のことを歌っている感じの歌詞で、聞いた時は泣きました。これを3期生ライブで見れると思うと、もう寂しい感じはしますが、この曲がこれからもライブで聴けたらと思いますね。あとは3期生ライブを当てるだけです。自分当てて春代ちゃんの最後を見届けます。では、本当に当たんないんだよね、あれ、うん、結構倍率が高くてね。今回もね、私は一時で落ちたんですよ。東京のデイ2の抽選落ちて、なんか見る感じだと今回大阪が倍率低いっていうのを見て、大阪か、まあ、名古屋かどっちかに投げようかなと、どっちかのチケットを取ろうかなとか考えてるんですけど、結構ね、今回3期生ライブってチケット争奪戦になるんでね、皆さん懲りずに、チケットを応募しましょうか、応募する方はね、いやー、まあキャパが小さいからね、ゼップは。でそれで一応公演数は多いって言っても、まあ、全公演コンプリートするっていう方もいたりするんで、結局この1回あたりのキャパ次第っていうのがね、そこで結構競争率っていうのはかかってるなっていう感じですよね、日向坂のライブは。なので私もね、懲りずに、二次抽選にもね応募してね、頑張ってチケット取ろうと思います3期生推しなんでね、私。さあ続いてリーさん、ありがとうございます。リーさんのメッセージが、ついにこの時が来ました。みっちゃんセンターのひらがなひなたの曲になります。楽曲もミュージックビデオもかっこよすぎて泣けてきます。美しい、強い。そう、みっちゃんは美しい、強いんですよ、マジで。
顔がもう顔面が強い、うん、横顔も綺麗、うん、正面からも綺麗、どの角度も綺麗、最高ですよ本当に。ミュージックビデオも良くてね、今回ミュージックビデオも良くてね、いやー、そう話には出てないんですけど、5期生曲のミュージックビデオもねいいんですよね。うん、そう AI 佐藤優がね感情を持って人間に反抗していくね、いい感じでですよ、うん、いいですよね、青春って感じで。5期生ライブもありますよね、そういえばね。5期生ライブも抽選の結果、明日抽選結果が出るのでね、それをちょっと楽しみにしておりますけれども、5期生ライブ行きたいぞということで、今回はリクエスト曲から2曲お届けします。リーさんのリクエスト曲エンプティ、そして、それに続けて坂道大好きなゴンチさんからのリクエストさらばさらば、2曲続けてどうぞ。

お届けした曲はひらがな日向坂46エンプティ、日向坂3期生さらばさらば、2曲続けてお聴きいただきました。いや、どうしてもね、やっぱ3、2、1って言うとなんかゴーシューって言いたくなるあの世代なんですよ私もう同世代の方同じこと思ってません、多分ね。あのテンポ感で言われたら、ね、ゴーシューって言いたくなりますよね。あの持ってなかったですけど、みんなでねなんかやってましたよね。あれなんて言ったっけ、あれなんて言ったっけ、あのおもちゃ忘れたからちょっとね、いいや。ということで、今日のエンディング曲はカインドオブラブの収録曲で心のブランコです。さて、今日お届けした曲の振り返りです。今日お届けした曲は日向坂46、17枚目シングルの中からカインドオブラブ

0: 歌うっていうのがなんか思い浮かぶんですよ。ライブでなんか2人がギター持って歌えそうだなっていう、あなんかなんだろう、花ちゃんズみたいな感じでね、いいな。もしそうだったらあのしょげこのライブでギターの弾くっていうあれがね、あのもしかしたら伏線だったかもしれないとかね、あの考えられるんですけど、この曲が、ライブで披露されるのがちょっと楽しみですね。あ、そっか、あれがあるのか、アルバムじゃなくて、シングルのミニライブ、あれ見たことないんだよな私。あれって今回はもうやりました？まだですか？それでわかるんですよね多分ね、この曲がどういう感じで披露される、パフォーマンスされるのかっていうのがね、ぜひぜひねちょっとチェックしてみようかな。ちょっとだけ X 見ます。あ関係ないけど X 開いたらタイムラインで、タイムラインあのバッて最初に出る画像、あれがいやーキラリンチョのね、竹内キラリン、あのベイスターズの横浜アイドルシリーズ2026、あーその時の、あほいやーだよね、キラリンチョもね、もうあの右から見ても正面から見ても多分上から見ても下から見てもね美人ですよね。いやーキラリンチョみたいな顔になりたいわ、男の私でも思いますから、本当に綺麗、うん、多分この顔はあの男性がこの顔でもあの綺麗だと思いますマジで。という、もう時間だ。さあ来週はですねこの時間にお届けします。週明けには台風の影響出るみたいなので皆さんお気をつけください。それではまた来週。
1: こなさおめんじろいいアジャスター、
2: でしょ父ちゃん、ガチューダシヤクトゥいいよね。
1: さあじゃあとごわしいっぺいまーさんやまぬかちょうやが、
2: 普天間サンフティーマの中にあるよなみねかつお節ティーぬかちゅうよ、出汁がよく取れるわけさ。
3: 毎週土曜日20時からはアニメレディオ、
4: 多彩なゲスト、アニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます。
3: アニメレディオをお楽しみください。
5: なんかいつの間にか au ポイント貯まってるんだけど、
6: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか貯まってる、それはお得ループにハマったかも。

0: はいさいぐすよちゅうがなべら、毎週火曜日2時から羽衣資金会メンソレの時間やいびん、素敵なゲストゲートーティーユンタクのカジカジ耳ぐすいしうさぎやびんどうさい、パーソナリティのてるきなのぼると
1: けいこがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信、あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによる

0: ラジオ、あなたも始めてみませんか。
1: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
2: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
3: この人を面白い、いいアジャスター。
4: でしょう、父ちゃん、ガチューダシヤクトゥいいよね。
3: さあ、じゃあとこわし、いっぺまーさんや。まぬかちゅうやが。
4: 普天間さん、普天間の中にある、夜なみねかつお節っていうのかちゅうよ。だしがよく取れるわけさ。
5: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ぽっちゃりシンガー、タレントの平川美香です。この度、うるま市平川で居酒屋をオープン。その名も、ゆくてぃ酒場平川家。絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
6: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: 格安タイヤならトレッド沖縄宜野湾店与儀店嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません。
3: な、
2: 何にでも使える。みんなが大好き。
3: ね、
2: 猫も大好き。
3: 与那嶺
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺鰹節店。
4: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 母さん、うち家族全員 au だよね。
7: うん、そうだよ。
6: じゃあポイ活しなきゃね。
8: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる。 au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
9: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157、 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。

リスナーの皆さん、こんばんは。いかがお過ごしですか？今日もピンクリボンタイムをお聞きいただきありがとうございます。私は NPO 乳がん患者の会ピンクパンサーのヨギです。毎週金曜日この時間にお届けするピンクリボンタイムは、ゲストの大切なピンクリボンストーリーをお話しいただいたり、またいろいろな活動やイベントを紹介する情報提供番組です。この番組はどこにお住まいの方でもギノワンシティ FM のアプリをダウンロードしていただくと聞くことができます。この番組を通して沖縄中の皆さんとつながっていきたいと思いますので、ぜひぜひピンクリボンタイム聞いていただけると嬉しいです。

0: はい、改めましてこんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: はい、今日も前回に引き続きこの前のメンバーでお送りします。はい、はい、私ヨギと
2: リサです。
1: はい、フミです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。も
1: う嬉しくてど忘れしてるさ。
0: もう本当ですよ。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、
0: よろしくお願いします。
1: リサさん、もう2回目だから、はい、前回よりはちょっとはいい。
2: はい、うん、前回よりは、うん、はい、ちょっと大丈夫です、
1: ね。
2: はい、
1: でもラジオって楽しいねって言ってもらえてね、はい、嬉しいですよね。
2: すごい楽しいです。
1: はい、ありがとうございます。はい、ではまた今夜もね、いろいろお話をお伺いする前に、またリサさんがチョイスした曲からねお届けしたいと思います。はい、今日の1曲目ご紹介ください。
2: はい、花のブルージーンズでお願いします。
1: うん、はい、お届けしましょうね。

0: リサさんお届けしました曲は、
1: はい、花のブルージーンズです、
0: うん、はい、ありがとうございました。
1: はい、はい、
2: なんかリサさんらしい曲のね、うん、選択ですね、
0: う
2: ん、
0: はい、そうですね、
2: はい、ありがとうございました、はい、あの前回リサさん の、はい、あのピンクリボンストーリーをお話しいただいたんですが、
1: はい、
2: 娘さんね、この間私もイベントでちょっとお会いしましたけれど2年生だったんですね。
1: はい、そうなんですよ、ね、当時、娘は2年生で、私うちのこの娘はもともとアトピーを持っているので、それもあるせいなのか、抗がん剤を治療中にあの洗濯物とか、そういうものは別で洗ってくださいねっていう先生の方から言われました。
2: あ、そうなんですね。やっぱりね、その、うん、家庭家庭によってね、うん、まあ、いろんな注意をしなきゃいけない点っていうのもね、多々あると思うんですけれど、あのこの間お会いした娘さん4年生かな、じゃあ今は、
1: はい、今4年生です、
2: ね、あのしっかりしたお姉ちゃんになってましたけれども、はい、やっぱりつらかった、ね、その時のことを思い出して娘さんは、
1: そうなんですよ、ね、今4年生になって娘がちょっとふとした時にお母さんって声かけてきて、娘が本当はね、お母さんにあのこの乳がんの時にこの治療中あのお母さんに触れられなかったことがとてもちょっと悲しかったよ、寂しかったよ、苦しかったよっていうのを今になって4年生になったんですけど、その時今になってちょっと話をしてくれました、うん、なのでそれを聞いて私はちょっと心痛かったんですけど、娘もすごく頑張ってくれたんだなと思いました。
2: そうですね、もう本当に娘さんにしてみたら、まあ、とても大変なことではあったけれども、
1: はい、
2: でもまたそこで家族の絆が、
1: はい、
2: ね、すごく強く、ね、なったっていうところがありますよね、
1: はいはい、
2: でリサさんはあのこの乳がんを通して次の

0: 何か挑戦したことがあったじゃないですか。
1: はい、ありました。
0: ジュエリー、
1: はい、ね、そうなんですよ。やっぱりその抗がん剤をやってる時にやっぱ爪にこの黒い筋ができるので、それをどうにかちょっと隠したいっていうのもあって、初め、ネイルにちょっとそれを隠そうと思って、ネイルをするならちょっと色がついたものをやりたいと思って、うん、青だったり赤だったり、やっぱりそれでも青も赤もちょっとやっぱちょっとなんだろう、自分にはすごくつけたことがないので違和感があったので、ちょっとキラキララメが入った薄いものをまず初めに塗って、キラキラしているのを塗ってるとすごいあの気分が良くなったんですよ。なのでそれをきっかけに、もしかしたらこれキラキラを腕とかに塗ったらどうだろうっていうのが思って、そこからちょっとボディジュエリーっていうのがあるっていうのをネットでまた見つけて、それも資格が取れるっていうのもあって、ちょっと勉強、闘病中にちょっと勉強をして、でこのキラキラをやっぱ見るとなんか女性はやっぱキラキラ輝きたいっていうのもあるし、うん、キラキラ好きだから、うん、それがいいかなと思って、うんうん、ボディジュエリーの資格をちょっと取りました。闘病中に取りました。
2: 治療しながら、
1: はい、
2: ねね、告知されて、あ、もうちょっともう頭真っ白と思ったけど、はい、治療しながら、
1: そうです、もうだからもう家族でみんなで応援されながら、
2: うん、
1: あのちょっとがんになったのをマイナスじゃなくてプラスに考えようっていう形で、うんうん、みんなで考えて、
2: はあ、いいですね。このプラスに変えていくね、この行動力というかね、うん、素敵ですけども、はい、このジェリーの試験ってどんなふうにこれ行くんですか、東京とか。
1: あ、いろいろこの試験の方法はあるみたいなんですけど、うん、私は闘病中なので、うん、やっぱりちょっと抗がん剤の治療だったり病院に通わなきゃいけなかったので、うん、オンラインで資格を取りました、
2: うん、
1: で、試験の方も、自分の体にそのボディジュエリーを施して、うん、写真を撮って、うん、送るっていう形でさせてもらいました。
2: うん、うん、もう今出向かないといけない、飛行機に乗らないといけないではもうないんですね、
1: はい、
2: こう考えるとちょっと体調的にも、ね、はい、体がきついと思ってもこうやってオンラインでさ、自分がやりたいこと、はい、目標に向かって進めるっていうのがね、
1: はい、
2: いいですよね、
1: は
2: い、
1: そう、体にあまり無理もせずにいけました、
2: うん、あ、どうですか今やってて、この
1: 今やっててすごい楽しいですよ、
2: うんうん、
1: なのでやっぱりキラキラを皆さんにやって、うん、でキラキラ輝いてくれるお客さんとかも、うん、すごくやっぱり喜んでくれるので、
2: 帰ってきた時の表情と帰ってくる時の表情が
1: 全然違うので、
2: はい、へえ、
0: はい、で今度この5月30日の With You 沖縄で、
1: はい、
0: ね、リサさんこれ、
1: ね、やります、
0: ブースでやってくださるんですよ、
1: ね、させていただきます、
2: はい、もうちゃんと入り口の方にキラキラって書かないと、
1: もうキラキラって書いておきましょうかね、う
2: ん、キラキラリサって書いておいて、うん、やらないといけませんよ、
0: いいですね、うん、でリサさんはね、はい、まあ、これを自分のピンクリボン活動としてやっていきたいということで、
1: はい、
0: 合わせてピンクリボンアドバイザーのね、
1: そうなんです
2: よ、
0: 取ったんですよ、
1: はい、ピンクリボンアドバイザーの資格も、うん、まだ初級ではあるんですけど取らせていただいて、
2: うん、
1: やっぱり私もこうがんになったので、もうやっぱマイナスじゃなくて、やっぱ私と同じように、うん、やっぱどうしたらいいのかっていうのを多分迷う方がやっぱいらっしゃると思うので、うん、もう私はもうオープンにいろいろ話していきたいし、
2: うん、
1: なんなら私がこういう状況でこんな状態でもっていう形で写真もいろいろ撮ってあるので、
2: うん、
1: もうそれも見せてあげたいぐらい、もうみんなに知ってもらいたいっていうのもあるので、うん、もうそこを、うん、どうしてもやっていきたいっていうのがあって、うん、もうピンクリボンアドバイザーの資格を取りました、
2: うんうんうん、こうやっぱ自分がほら告知されて、
1: はい、
2: もちろんね、がんって言われるのみんな初めてでね、
1: はい、
2: どうしていいかなとわからないんだけど、はい、それを自分と同じ思いしてる人に、
1: はい、
2: 頑張ってねじゃなくてそばに寄り添いたい、
1: そうです、
2: その思いが強いんですよね、
1: はい、
2: 今もうひひひひと伝わってまいりま す,
0: ります
2: はい、
0: ね、
2: もうなんか私たちのもう首相というみたいな感じでいますけれどもね、
1: いやいやいや、
2: うん、でもねこうやってね本当に、まあ、今日放送を聞いていて、
1: はい、
2: ちょっと気になる人もいると思うんですよ、はい、胸とかね、
1: はい、
2: 検診どうしようかなとか思うけど、はい、私たちも応援してるんですよって、
1: はい、ね、ぜひもう本当に
2: 応援してるんですよ、はい、行ってくださいってね、
1: はい、
2: うん、一人でもいいからね、はい、その思いが伝わってほしいですよね、
0: そうですよね、
2: 伝わ
0: ってほしいです。リサさんに会える場所もあるんですよね、
1: はい、うん、私はもう、ウルマシティプラザの、
2: うんうん、
1: ダイソー側の1階にいます、
2: うんうん、はい、
1: はい、
2: 1階にいる、これ、はい、時間は、
1: 時間は、うん、今4月はちょっ と,、他のイベントにこのボディジェリーとして出店をしているので、うん、ちょっと今出たり入ったりが激しいんですけど、うんうん、5月の

0: からは、うん、もうだいたい、だいたいいます、はい、朝の10時からだいたいもう5時ぐらいまではいます、う
1: ん、お休みはいつですか？
0: お休みは今のところ不定期です。
1: あ、そうですか、はい、インスタか何かで？
0: インスタも、はい、やってます、
1: はいはい、検索は何で？
0: 検索は、ハッピーファクトリーリサで、
1: うんうん、ハッピーが入ってる、
0: はい、入ってます。
1: 探そう。わかりました、はいはい、ではまたここで曲いきましょうか、はい、リサさん次の曲いっ、
0: はい、あ、次の曲は HY の366日で、
1: はいはいはい、お届けしましょう。

0: はい、リサさんお届けしてます曲は、
1: はい、HY の366日です。
0: はい、ね、366日、毎日頑張って、
1: 毎日頑張って、
0: ね、リサさんの曲でございますけれどもね、はい、はい、いよいよまた水湯沖縄が開催されます、
2: うん、はい、そうです ね、
0: もう明日です ね、
1: はい、
0: はい、ここに来ればリサさん、
1: はい、私にも会えますし、
0: リサさん会いに行ってください、
1: リサさんにもなりますね、
0: はい、はい、第17回水湯沖縄、あなたとブレストケアを考える会、みんなで手を取り合って、2026年5月30日土曜日13時から18時、あ、13時ってなってますけれども、うん、これリサさんのやってるブースが始まるのは11時半から受付がもう始まりますので、はいはいはい、早く来ていただいてよろしいかと思います、うん、で参加費が乳がんの患者さん、そのご家族、うん、そしてあと今回ピックリボンアドバイザーの方、うん、これは500円ですね、うん、で医療従事者は1000円となっています、うん、まあ、特別講演、大野真嗣先生の乳がん治療の今とこれから、うん、そしてその後グループセッション、グループワークですね、うん、そして最後に患者会、懇親会があります。もうここは毎年大盛り上がり で、まあ、本当に医療、普段診察室でしかお会いできない、まあ、医療従事者 の皆さんも一緒に、うん、心を通わせ合いながら、うん、楽しく温かく、うん、本当にかけがえのないひとときとなっています、
2: うん、はい、ね、ぜひ多くの皆さん、ね、ご参加いただきたいと思います。リサさん明日です、楽しみですね、
1: はい、楽しみです、はい、すごく緊張してるんですけど、うん、楽しみです。
2: そう、楽しみです、ぜひね頑張っていただきたいと思いますけどね、はい、でも本当にこの乳がんになったけど、こういった機会にも
1: はい、
2: 参加することができる。
1: そうなんですよ、
2: ね、ウィズユーって何かなと思ってましたよね、はい、知らないもんね、
1: 知らなかったです、ウィズユーも、うん、なのでもう病院で、この中上病院でこのポスターを貼り出されてるのを見て、うんうん、ちょっとこの乳がんっていうので、まあ、どういうものなのかなっていうのもあって、うんうん、ちょっと参加を決めたので、うん、もうぜひ皆さんもこのウィズユー、うん、ぜひ来ていただきたいと思います。
2: はいね、ぜひ治療中の皆さんね、なかなかね、なんていうんですか、診察室では聞けないことも聞くことができますのでね、はい、はい、出していただきたいと思います。そしてリサさんにね、会ってからね、はい、ちょっと、って元気ないけども、キラキラキラキラになっていただきたい。
1: キラキラキラキラ
2: キラ、キラキラにぜひなっていただきたいと思いますね。はい、はい、あっという間の時間でございましたが、はい、リサさんどうですか、初のラジオ出演、まあまあ今日ラジオに出るのって言われた、
1: はい、そう言われました、うん、なのでいつ出るの、いつ放送されるの、う
2: ん、って言ってたんだね、
1: はい、言われました、
2: はい、今流れてるよということですし、またねこの放送聞けなかったし、また繰り返して聞きたい時の YouTube でも配信しておりますので ね、そちらも聞いていただきたいと思いますよね、はい、はいはい、ということで今日はリサさんをお迎えしていろいろお話をお伺いしました。さあリサさん、ね、はい、これからね今も告知されて、まあ、今もうちょうど2年目になりましたね、はい、2年目3年目に入りましたけどもね、はい、もう本当にいろんな心の変化があったと思うんですけどもね、はい、うん、これからまたどんな活動していきたいですか。
1: これからもやっぱり皆さんと、うん、やっぱり近くにいたいっていうのがあります、うんうんうんうん、なのでもう本当一人じゃないし、ちゃんと近くに仲間がいるっていうのはみんな感じてほしいと思うので、うん、ぜひこの With You とかに参加して、うん、このいろんな人を、うん、どんどんか知り合いを身近に感じてほしいと思います、
2: はいね、ぜひ多くの皆さんね いらしていただきたいと思います。ではもう一度紹介お願いします。
0: はい、With You、第17回 With You 沖縄、あなたとブレストケアを考える会、みんなで手を取り合って、明日5月30日土曜日11時半から入場が開始されまして、プログラムは11時から18時まで、浦添市手高ホールですね、こちらで、
2: はい、送られ、今回は手
0: 高ホールです、はいはい、よろしくお願いいたします。ここに来てね、うん、乳がんについて学び、またいろんな方と出会いに、うん、新たな一歩をね、うん、踏み出せる場所となると思います、
2: うん、はい、文化会ではまたいろんなことが相談できるんですね、はい、
0: そうです、
2: はい、文化会ってどんなのがありますか、は
0: い、治療についてのお話、まあ、ホルモン療法とか抗がん剤療法、はい、まあ、そういった治療の話、うん、それからリンパ浮腫の対策と予防、うん、乳房再建、うん、あとアピアランスケア、うん、それから一緒に乳がんと戦ってくださっているパートナーの皆さんが来られた場合、うん、パートナーの 会というのもまた別に設けられます、
2: はいはいはいはい、ということで明日ウィズ沖縄でございます、はい、皆さんご参加よろしくお願いします、はい、
0: お待ちしてます、
2: はい、久さん本当に今日

0: はどうもありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました、
0: は
1: い、
0: またいらしてくださいね、はい、お待ちしております。
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: この時間はギノワンシティ FM81.8 メガヘルツからピンクリボンタイムお届けいたしました。それでは皆さん、また来週お耳にかかりましょう。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
2: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
3: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
4: よ。
3: 余計なものは入ってません。
4: な、
3: 何にでも使える。みんなが大好き
4: ね、
3: 猫も大好き
4: 与那嶺ね。
3: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺鰹節店。
5: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。

0: by Kaname and Fumi has been brought to you by FM 21 and FM Lekkyo, and will be rebroadcasted by Ginowan City FM every Friday from 8 to 9 o'clock p.m. Don't miss it. This is the coolest program on the station.
1: リスナーの皆様、こんばんは。この時間はパーソナリティ倉下かなめ、白前ふみで、かなめとふみのまんまるトーク。沖縄県浦添市前田にある FM21 をキー局に FM レキオ2局同時放送でお届けします。またこの放送は宜野湾市が猫にありますギノワンシティ FM81.8MHz で毎週金曜日20時から再放送でお楽しみいただけます。

0: はい、改めまして皆さんこんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: はい、かなめとふみのまんまるトーク、はい、今日も楽しくお届けしたいと思います。
1: はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。梅雨ですけど明けたかな、それとも梅雨かなと思うような天気が続きますね。
0: まあ梅雨のね中休みぐらいじゃないですかね、うん、
1: はい、
0: 基本的にね、うん、あの沖縄の梅雨明けは、はい、異例の日6月23日が平年はっていうことになってます。

0: でね、うん、まだまだですね実はね、は
1: い、でも大雨降りましたね、土砂崩れでしたかね、
0: 本当線状降水帯がね、うん、
1: はい、
0: 今年初めてだそうです、
1: あ、そうなんです ね、
0: あの日本全体で、
1: はい、なるほど、
0: はい、今年初の線状降水帯が沖縄で発生って言ってましたから、
1: うん、怖かったですよね、結構いろんなとこ ね、あの被害出てるようなので ね、はい、最小限だといいなと思ってますけれどもね、うん、でもまた暑くもなってますので、
0: うん、
1: はい、
0: ちょうどねやっぱりこの、うん、このムシムシっていうね、うん、感じがあってですね、はい、まあ、確かにね、あの去年はすごく早く梅雨明けしたんですよね、はい、5月中に梅雨明けしたっていうのもあるんですけど、うん、まあね、うん、そういうのもあるかもしれませんけどね、うん、まだまだね、沖縄のね、うん、梅雨はまだ湿っぽいね、この大雨だったり、
1: うん、
0: 急に晴れたり、
1: はい、
0: この繰り返しですのでね、
1: うん、でも暑くなりますけどね、あの夏のこの7月8月の暑さよりも、うんうん、最近この暑さまだ慣れてないから熱中症もやっぱり気をつけないといけないって言われてますよね、
0: うんうん、そうですね、うん、まだそこまでね、うん、あのまた気温上がってないですけどね、うん、本土の方ではねもう30度超えるところがあったりしてね、
1: うん、
0: はい、改めてあの、うん、沖縄涼しいなと思いました、
1: ね、そうですね、はい、でも皆さんしっかりね水分補給もして、
0: はい、
1: 体調もね気をつけてねお過ごしいただきたいと思います。
0: そうですね、
1: はい、今夜もまんまるトーク、今夜はですねなんと390回放送ですので、はい、よろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします。
1: さて5月の第4週といえば金目さんね、
0: はい、5月の第4週はですね、あのいつもザード特集をお届けしておりますけれどね、
1: はい、
0: まあ、これはですね、うん、あのまあ、私が大ファンだった、はい、あのザードのね、うん、坂井泉さんがちょうどね、急にお亡くなりになってたのがね、うん、5月27日だったんですね、
1: はい、
0: はい、だからまあ明日になるんですけど、うん、まあそういうこともあってですね、5月の第4話もザード特集ということで、はい、毎年やっております。
1: はい、では今日はザード特集お楽しみいただきたいと思います、
0: はい、
1: では1曲目いきましょうか。
0: はい、ザードで君に会いたくなったら、
1: はい、お届けしましょう。

0: はい、今日のザード特集1曲目お届けしましたのは君に会いたくなったらでした。
1: はい、ありがとうございました。はい、
0: ね、先ほどね、うん、ちょっと天気の話もね、梅雨の話もしましたけどね、
1: はい、
0: なんか明日あたり台風ができるみたいね、発生するみたいで、はいはい、なんかちょっとこのね、うん、あの週末ちょっと気になりますね。
1: はいね、はい、なんか今まで台風ってこの産業 ねちょっと避けてましたよね、沖縄県を、
0: うん、そうですね、うん、だからまあ直撃するかどうかは別としてね、
1: うん、
0: ちょっと気をつけ、ね、進路に気をつけて見ておきたいですね。うん、特に土日、
1: ね、
0: 月とね、注意が必要そうですからね。
1: はい、皆さん気をつけてね、うん、前の日でちゃんとスーパー行っていろいろ準備してほしいですよね、うん、食べ物もですね。
0: はい、
1: はい、では、要さん、ここでですね、はいはい、LINE が届いてますので、
0: はい、はい、
1: もう朝から LINE 届くんですよ。ありがとう。
0: 朝から
1: 朝から、そう。早起きだから、年齢的に。はい。
0: はいは
1: い、うん、皆さんおはようって言ったら今日聞きますみたいな感じで、はい、はい、ではご紹介しましょうね。これ誰からだったかな、はい、こっち行きましょうかね。はい、今夜20時に拝聴させていただきます、うんうん、はい、ザード大好きです、楽しみにしていますということで来てますね。
0: はい、
1: これ
0: 誰、
1: はい、
0: 誰だろう
1: ちょっと待ってよ、はい、はいはい、次行きましょうね、うん、はい、ふみたんおはよう、しっかり楽しみに聞きますねって、もふみたんって来れば大体わかりますよね。はい、はい、マリタンからも来てますね。はい、ありがとうございます。はい、はい、続きまして、ルリコ様からも来てます。
0: はい、ありがとうございます。
1: おはようございます。
0: おはようございます。
1: 朝ですよ、
0: はい、
1: これ、
0: はい、はい、
1: お疲れ様です。今日も楽しく聞かせていただきます。ザードやったー、お天気は今一ですが気分は最高ですよっていただきました。
0: うん、あ、いいですね、
1: はい。はい、ありがとうございました。はい、はい、続きまして、
0: はい、
1: はい、また、はい、癒しの倉下かなめファンクラブ1号マリタンから来てますよ。
0: はい、どうも。
1: かなめ先生、ふみたん、こんばんは。
0: はい、
1: メールは久しぶりです。
0: はい、
1: 梅雨は中休みと言うけれど、梅雨明けしたのではと思うような天気、洗濯できることは幸せですね。最後まで聞いてますね、ということでいただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、どうもありがとうございました。はい、はい、続きまして、もうそのまま行きましょうね。
0: はい、
1: はい、しまようさんからです。
0: はい、ありがとうございます。
1: こんばんは。今日は仕事帰りに美容室へ行って、今から車でラジオを聞きながら帰ります。
0: はい。
1: なので、チャットはできませんが、聞いてますからね、ということで。いただきましたね、
0: はい。
1: はい。もうね、運転しながらチャットしないでくださいよ。
0: はいはい、
1: もう捕まったらね、かなめとふみのまんまるトークのせいって言われたら困りますからね。
0: 大変
1: です、はい。はい。続きまして、大阪のみえさんからいただきました。
0: はい、
1: みえさん、ありがとうございます。
0: はい。
1: こんばんは、間に合いました。よかったって、どっか多分出かけてたかもしれません、かなめさん。
0: はい。
1: うん。今日もどうぞよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: 火曜日は門限を8時なんですか、皆さん。
0: ちゃんと。うん、そうかもしれない。
1: うん。いいですね。健全で。
0: は。
1: うん。はい。
0: いいかもしれない。はい、貢献してますかね、
1: はい。はい。ありがとうございました。はい、皆さんからね、いただきました。
0: はい。
1: はい。
0: 今日はですね、はい、ちょっとね、皆さん、チャットの出足が悪いなと。
1: はい。
0: これ、おそらく理由わかるんですけれど。
1: はい。
0: 多分、今ね、バスケットもちょうど盛り上がってるところなので。
1: はい。
0: ね、長崎とね、うん、ゴールデンキングスのね、
1: はい、どうなってますかね、
0: ね、今ね、ハーフタイムのはずなので、
1: はい、
0: はい、皆さん、チャット、今チャンスだと思いますけどね。
1: はい、じゃあ、チャットいただきたいですね。
0: はい。
1: はい、
0: ちょっと見えにくいな、
1: 待ってね。見えにくい。ちょっと待ってね。
0: どちらからね、チャットもいただいておりますけどね、ちょっとね、少し見にくいので、ちょっと確認しますね。ごめんなさい。
1: ちょっと待ってください、ね。
0: はい、はい、うん。ですね、そうそうそう、今日ね、うん、ちょっとね、僕も、キングスの試合、気になりながら、うん、得点経過だけちょっと見れるようにしてるんですけれどね。
1: うんうんうん、
0: はい。で、ちょっとね、今、劣勢みたいですけど、ね、ハーフタイムにね、ちょっとね、なんかチャットね、いただけたらなと思いますけれど、
1: うん、
0: はい、ですね、うん、さや9327。
1: どなた
0: さんから、
1: ね、
0: アットマークさや9327さんからいただいております。うん、名前が違ってますね、
1: うん、
0: スマホからチャットしました。
1: あ、もしかして、うん、K 和也さんかな、違うか。
0: かな、
1: 名前が違ってますねっていうことは。
0: はい、名前が違う。
1: アカウントがね、違うのかな、う
0: ん。アカウントがちょっと違うのでね、はい、ちょっとどなた様でしょうかというところですね。
1: うん、そうですね、
0: はい、また後で教えていただければなと思いますね。
1: はい、では今日の2曲目いきますか。
0: はい。
1: はい、
0: 今日の2曲目ですね。
1: はい。
0: じゃあ今日はザード特集をお届けしております。
1: うん、
0: はい。じゃあ夏を待つセールのようにお届けいたします。
1: はい、お届けします。

0: はい、お届けしましたのはザードで夏を待つセールのようにでした。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、先ほどね、うん、チャットでいただいたさや、93273ですかね、はい、どなたでしょうかって、ケイカゼさんのようですね。
1: あ、ってたね、
0: はい、
1: 私ね、
0: はい、カゼさんね、あの最後まで楽しみにしていますということで、はい、ありがとうございます。
1: 今日ちょっと私口数少ないと思いません？
0: はい、チャット追加が、あ、ね、いや、メールもまたありました？ LINE かね、LINE か、
1: LINE。今日 CD なんでちょっと、
0: ね。なんかね、最近慣れないからね。
1: そう、慣れない。
0: 慌ただしくしてますね。
1: なんだって私、今なんておっしゃいました？あれ？ CD だ、CD じゃないよ。
0: CD でしょ？
1: CD。
0: あ、そういうこと、LINE ね。
1: LINE ですよね。
0: はい、LINE をね、ってことで。
1: LINE ね、戻していきましょうね。はいはいはい、もうなんだ、どこだったかな。もう、いろいろ、ありがたいですね、こうやってね、いろいろ LINE が来て。来てくれるというのは、ね、
0: はい、皆さんね、うん、あのキングス観戦でお忙しい中もというか、その、はい、キングス観戦入る前に皆さん LINE で入れてるって感じですね。
1: そう、ありがとうね、はい、はい、はい、はい、あ、みえさんなんですけどね、
0: はい、
1: 週末のお天気を気にしながら沖縄行きの荷造りをしてます、はい、ということは、はいはいはい、今度イベントがあるじゃないですか、
0: そうですね、
1: ウィーズユー、それの準備をしてますよということでね、うん、ちゃんとね、飛行機乗れるといいですよね、からめさんね。
0: だから、う
1: ん、
0: ね、
1: どんなかな、
0: まあ、今ね、まだ、どういう進路を取るかはっきりわかんないんですけれどね。
1: うんうんうん、
0: はい。
1: そうですね。うん、はい。
0: ぜひね、せっかくのあれなので、はい、機会なので。
1: はい。
0: ね、皆さん、ちょっと、去年もいらっしゃれなかったので、うん、今年はぜひ来ていただきたいですよね。
1: はい。そして、陽子からですけど、
0: はい、
1: 今夜は負けられない戦いなの、うん、戦いの応援のため、明日朝に聞きますね、ということで。はい。もう、陽子が出るのみたいな。
0: はい。はい、うん、明日の朝、ね、うん、YouTube だと、うん、おそらく、ザードの曲は聴けないので、
1: はい、
0: ぜひ、今度ね、金曜日の、
1: うん、そう、ね、それ言わなきゃいけない。
0: 金曜日のね、うん、ギノンシティ FM での再放送の8時からやっておりますので、
1: はいはい、
0: そちらの方で音楽も含めて聴いていただけたらなと思いますね。
1: これってやっぱりいいですよね。こう、火曜日ね、聴けなかったら、まあ、YouTube で音楽聴けないから、そうだ、ね、アプリ取ってね、うん、キノワンシティ FM81.8 メガ列で聴いていただくということでね、
0: はい、
1: もう去年からね、8月からですから、もう半年以上、起こしましたからね。
0: あと、もう起こしますね。う
1: ん、はい、はい。またまた、第2と第4は、ね、レギュラー番組ですか、それ以外サザン流してね。うん、なんかみんな、金曜日は優雅な時間を過ごしておりますよ。ありがとうございます。いかがですか、選曲なされてて。
0: うん、もうね、過去の、はい。サザン特集を、また CD でね、
1: うん、
0: 収録したのを流してるんですけどね。うん、はい。なんか、やっぱり、その時その時で、
1: うん、
0: この曲かけたいって一生懸命考えてね、
1: はい、
0: やっぱ選曲したのがね、うん、なんか自分で聴いてても伝わってくるっていうか、うん、思い出すというか、
1: うんうんね。でもなんかさ、何年か前のものかけているけど、うん、再放送してると、なんか昔って感じしないんですよね。はい、これってやっぱいいですよね。
0: うんうん、だから、まあ、サザンの曲はね、いつ聴いてもそうなんですけどね、うん、まあ、そのね、うん、ちょっとね、また再放送するにも、
1: うん、
0: 時節から、まさか真夏に、
1: うん、
0: 冬、冬の曲かけるわけいかんので、うんうんうん、そういうことはね、ちょっと、やっぱちょっと季節を合わせたりとか、
1: はい、
0: まあ過去そういえばこういう、時はこういうの曲かけたなっていうのをね、
1: うん、
0: まあ、見ながらやってますけどね。
1: そうですよね。はい、でもサザンのイメージって皆さん、うんうん、私たちもそうですけど、夏のイメージ出したけど、
0: はい、
1: やっぱり金目さんがこのサザン特集を第5週でやるようになりましてから、はい、その季節で結構、この季節、夏は夏、冬は冬、うん、秋は秋、うん、春は春であるんですよね。
0: そうなん
1: ですね。サザンってね。
0: はい。
1: ね、夏じゃないんですよね。
0: だから、第5火曜日なのでね。
1: うん、
0: まあ、基本年4回あるんですけどね。
1: は、う、い、
0: ん。まあ、大体春、夏、秋、冬みたいな感じで、
1: うん。はい、そうなんですよね。
0: あるんですよね。
1: うん、
0: はい。はい。ってやってますのでね。
1: はい。
0: またね、6月にも6月30日っていうのがあるんですけれどね。はい、第5火曜日がね、
1: うん。
0: そこはまたそこで、
1: はい、
0: 夏のちょっと前のサザンをね、また。うん、お聞きいただきたいかなと思ってますけどね。
1: はい。ぜひ皆さん、6月のね、また第5火曜日はですね、サザン特集を楽しみにしていただきたいと思います。
0: はい。
1: はい。それでは今日はですね、今夜は、ザード特集をお届けしております。
0: はい。
1: 今日の3曲目でございます。余興、はい。ご紹介してください。
0: はい。ザード特集、今日の3曲目ですね。はい、運命のルーレットを回して。
1: はい。お届けします。

0: お届けしましたのはザードで運命のルーレットを回してでした。
1: はい、ありがとうございました。それでは皆さん、お待たせしました、入選ドクターかなめのまんまブラシのコーナーです。かなめさん、まんまとは何でしょうか。
0: はい、まんまとは医学の言葉でニューバーラースミの言葉です。はい、このコーナーでは今日本人女性の罹患率が最も高くなっているがん、はい、乳がんに関する情報をお届けする。そして乳がん検診啓発に関する情報、そしてブレストアウェアネス、乳房を意識する生活習慣の啓発を行っているコーナーです。
1: はい、それではブレストアウェアネス、乳房を意識する習慣1、
0: 自分の乳房の状態を知る。
1: 2、
0: 乳房の変化に気をつける。
1: 3、
0: 変化に気がついたら専門医に相談する。
1: 4、
0: 40歳を過ぎたら2年に一遍乳がん検診を受けると。はい、このね、4つのポイントを意識していただいてですね、
1: はい、
0: 乳がんの早期発見につなげてくださいというのが、このブレストアウェアネス、乳房を意識する生活習慣という言葉ですね。
1: はい、それでは今晩も質問が届いてま

0: ですのでご紹介させていただきます。
1: はい、お願いします。
0: はい、こんばんは、
1: はい、
0: 今月より自分の希望の時間で楽しい仕事内容のバイトに就職できた乳がんサバイバーの陽子です。
1: はい、
0: それは良かったですね。おめでとうございます。質問をよろしくお願いいたします。
1: はい、
0: 妊娠中、授乳中でも乳がんの受診は可能でしょうか。
1: 乳がん検診ですね。
0: 乳がん検診は可能でしょうか。はいはい、詳しく教えていただけたら助かります。よろしくお願いします、ということですね。かなめさん。
1: はい、なるほど。そうですね、妊娠授乳期の乳がん検診ということですね。
0: はい、
1: まずですね、はい、乳がん検診っていうのが、うん、基本的には40歳過ぎてから受けましょうということになってますよね。
0: はい、
1: 特に、
0: そうですね。
1: はい、特に、うん、まあ、国のというか、うん、市町村の、はい、まあ、いわゆる公的な、うん、市町村先検診、ね、対策型の乳がん検診というのは40歳から2年に1回マンモグラフィー検診を行うというのが、まあ、乳がん検診の基本です。うん、まあ、実際その40歳より早い時期は、まあ、公的な、検診はないんですけれど、うん、まあ、若い方でも検診受けたり、うん、あるいは超音波を受けたりとかでやったりしますね。うん、ですから基本的に乳がん検診、マンモグラフィーで行う乳がん検診というのは40歳超えてから、40歳以上、40歳からなのでね、うん、要するに昔だったら、この妊娠する、出産する、うん、授乳するっていうのが、20歳代とか30歳代とか、そういう若い時期だったので、はい、あまりこの40歳過ぎてからの乳がん検診ってことをあまり考えることが少なかったんですね。
0: はい、なるほど。
1: はい、ただ今その出産年齢がだんだんこうね上がってきて、うん、40歳過ぎてからも出産される方いますよね。
0: はい、
1: ですから、まあ、そういうこういうね、あの40歳以降も、まあ、乳がん検診どうですかっていう話になるんですけど、うん、でやっぱり基本的に乳がん検診の基本はマンモグラフィーです。乳房を挟んで撮影するレントゲンの写真ですね。
0: 基本的に。
1: ですね。まあ、とにかく検診、まず乳がん検診の基本はマンモグラフィーなので、ですね、はい、うん。ですから、その妊娠授乳期にマンモグラフィー検診の年齢なるって言ったら40歳過ぎてからの方ですよね、ほとんど。
0: はいはい、
1: 基本的には、うん、だけど、まあ、30代でも検診受けたいとかいう方もいるので、うん、はい、まあ、そういう時どうするかっていうと、やはりこの時にはやはりちょっと通常の乳がん検診とは違って気をつけないといけないことがあります。
0: はい、
1: というのは、うん、マンモグラフィーという乳房を挟んで撮るレントゲン撮影ですね。
0: はい、
1: 乳房のレントゲン撮影、うん、これはですね、うん、異常がある時には、はい、乳房の中に何か白いしこりの影として見えてきたり、うん、あるいは石灰化っていうのが見えたりあるんですけど、うん、妊娠授乳期っていうのは、うん、乳腺がどんどん発達してきて、
0: はい、
1: 乳腺がどんどん増えてきて、うん、張ってきますよね、いわゆるね。
0: はい、そうですね。はい、
1: 特に授乳が近づいて、それから授乳になるとね、うん、張ってきて、乳腺がすごく発達してくるので、うん、マンモグラフィーで挟んで撮影をするときに、うん、すごく乳腺の量が多くて、
0: はい、
1: 乳腺っていうのはレントゲン、マンモグラフィーで撮ると真っ白く映ります。
0: うん、
1: そうすると、うん、そもそも乳房の中が乳腺でいっぱいで真っ白い写真の中に白いしこりを探そうとするので、
0: うん、
1: まずなかなか見つけることが難しい。
0: そうですね、もう結局もう白の中に白があるっていうのはね、わからないですね。
1: はい、
0: う
1: ん、ですから非常にマンモグラフィーで早期発見するっていう、うん、そもそも条件が悪いんですね。
0: はい、
1: だからマンモグラフィー撮ったとしても隠れて見つからないことが多いし、うん、まあ、基本的にほとんどその胎児にそのマンモグラフィーでの被曝っていうのはほとんど気にならないぐらいのごくごく少ない量なので、胎児に対する被曝っていう心配は影響はとても少ないので、まあ、その影響の問題よりも撮ったとしても見つからない、なかなか見つからない、うん、というから妊娠授乳期はマンモグラフィーでの検診は進められない。
0: はい、なるほど、うん、分かりました。
1: はい、はい、ですからじゃあ何もできないかといったら、うん、そうではなくて、はい、まあ、乳房超音波っていうのもありますよね。は
0: い、よくエコーって言いますね。
1: は
0: い、
1: で乳房超音波では、うん、仮に何かしこりが隠れてた場合には、
0: はい、
1: しこりの影は、まあ、見えるので、はい、超音波でも、うん、だからもし検診とか検査するなら乳房超音波で見ます。
0: うん、
1: ただやはり、それでもやっぱり乳房腺がね、すごく張った状態なので、うん、乳腺がすごい状態なので、 通常よりも少し見つけにくい。

0: ていうのはありますけれど、うん、でやっぱりでもやるとしたら乳房超音波での検診というのは可能です、
1: うん、
0: ですから、まあ、じゃあ妊娠授乳期もそういうことできるんですけど、
1: はい、
0: じゃあ妊娠授乳期、まあ、それをね、その期間にもうやらないとしたら、
1: はい、
0: じゃあ今度はいつから普通に検診を受けられるかってあるじゃないですか、
1: はい、そうですね、
0: 通常は完全に授乳が終わって断乳して6ヶ月ぐらい経過すると、はい、まあ元に近い状態に戻るというふうに一般的に言われてますので、うんうんうん、もし、
1: はい、半年ですね、
0: そうですね、うん、だからもし妊娠授乳期の後、
1: うん、
0: いつじゃあマンモグラ次の検診を受けるかと、うん、マンモグラフィーで受けたらいいかっていうと、うん、断乳してから6ヶ月を過ぎてからというような形になります、う
1: ん、はい、わかりました。乳腺ドクターかなめのマンマ話のコーナーでした。それではかなめさん、今日のザード特集4曲目ご紹介ください。
0: はい、今日の4曲目です、
1: はい、
0: さよならは今、あ、さよなら今もこの胸にいます、
1: はい、お届けしましょうね。

0: お届けしました曲は、
1: はい、さよならは今もこの胸にいます、はい、でした。
0: はい、はい、CM です。
2: 浦添総合病院乳腺センターです。私たちは乳腺専門医と専門の看護師らがチームで患者さんと向き合い、確かな診断と正しい治療、納得のいく説明で安心と信頼の乳がん診療を行います。詳しくはホームページをご覧ください。
1: はい、はい、ありがとうございます。あのね、チャットがね、うん、ちょっと届いておりますね。けいかぜさんの続きですね、はい、ありがとうございます。かなめ先生、ゆみさん、こんばんは。
0: はい、こんばんは。
1: 君に会いたくなったら、うん、はザードの曲の中で一番好きです。嬉しいな。
0: 嬉しいですね。
1: はい、今日は、どこの、うん、命日です。聞いてくれるかなと、うん、はい、そうですかね、
0: はい、聞いてくれてると思います。はい、
1: はい、ありがとうございます、うん、その次ですね、はい、あ、長い文章でいただいております、
0: はい、いいですか。
1: はい、アットマークスコさんですかね、うん、はい、そのまま読むとちょっとお名前になっちまいそうなのでね、うん、はい、かなめ先生、ふみさん、こんばんは、お疲れ様です。
0: はい、ありがとうございます。はい、
1: 私、論文読解で、マイクロソフトのコピロットに、なんだっけ、とがめられています。うん、はい。
0: 知りたげ。
1: 足、ん？
0: あ、とがめられてますね。
1: はい。はいはい、うん、昨日、島陽さんに訴えたら、うん、AI は四刀流だと。早速、チャッピーに、うん、苦情を訴えたら、わ、はい、かるような、わからないような答え。
0: はい。
1: ね、
0: うん、
1: コピロットと、1ヶ月の、わかる答え、はい、コピロットと1ヶ月の、断絶を解禁しました、
0: うん、
1: はい、1年間の付き合いで私のことをよーく知っているので、うん、敵いません、
0: うん、
1: 島陽さん、AI4 トイレすごーいっていうことでですね、うん、すごくですね、はい、おそらく、うん、すごく、あの、なんか、専門性の高いお仕事されてる方でしょうね、これね。コピロット使うって言ったらね。
0: そうでしょうね。
1: 今日はね、
0: はい、
1: あの、チャッピ、あの、チャット GPT とかジェミニーなんですけどね。そうそうそう、
0: はい、
1: このね、ソフト使うってことは、結構、うん、はい、専門的な、論文読解って言ってますのでね。
0: はい、もう論文ね、すごいですね。はい。はい、ね、チャットどうもありがとうございました。はい、これからもどうぞね、まんまるトークの応援よろしくお願いします。
1: はい。
0: はい、今夜はザード特集をお届けしております。
1: はい。
0: はい、もうお知らせから、
1: はい、お知らせいきましょうね。
0: はい、はい、お願いします。
1: はい、ウィズユー沖縄2026のお知らせです。
0: はい、はい、お願いします。
1: はい、あなたとブレストケアを考える会、はい、みんなと手を取り合って、はい、ウィズユー沖縄2026、今年も開催いたします。
0: はい、
1: 日時がですね、うん、今週の土曜日になります。5月30日。
0: はい、すぐですね、もう、
1: はい、30日、午後1時、13時から18時、
0: はい、
1: 場所は浦添市手だこホールになっております、うん、参加者はですね、うん、乳がんの患者さん、そしてそのご家族、うん、ピンクリボンアドバイザー、医療関係者等々となっております、うん、まあこの回ではですね、はい、特別講演として、うん、乳がんの治療の今とこれからと題して、うん、相良病院院長の大野先生、うん、はい、もう本当に日本でも超有名な先生ですけどね、
0: はい、
1: はい、まあ、乳がんの治療に関して、うん、まあ、以前とまたこれからということをね、うん、これから、すごく分かりやすくお話してくれると思います、
0: うん、はい、
1: その後、2時半からグループ

0: ループセッションでですね、はい、4つの、まあ、5つのグループに分かれてですね、はい、それぞれのテーマに沿って皆さんと一緒にお話をしていくという、うん、まあまあ、語らいの場ですね、
1: はい、グループセッションですね、
0: グループセッションがあります、うん、でその後また懇親会が、はい、患者懇親会というのがあってね、はい、まあ、非常にねこの、うん、終わった頃には、まあ、乳がんでね、うん、治療中の方もまたそのご家族もですね、はい、すごくみんな笑顔で帰っていける、はい、まあ、そういうような会になっております。まあ、グループセッションもですね、うん、まあ、大野先生の、講演の後の、まあ、そこでのグループセッションであったりとかですね、うんうん、あとリンパ腫対策予防、対策と予防ということと、はい、うん、それから、まあ、これが2つ目のグループ、3つ目がですね、アピアランスケアといってですね、うん、ちょうどあの乳がんの治療の副作用で、まあ、脱毛であったり、うん、まあ、皮膚とか爪のね変化であったり、うん、それをこのちゃんとね見かけ、このね美容的なことを きちんとケアしてくる、うん、ケアする方法についてまた説明したりお話があったりするグループもあります、うんうんうん、あとは乳がんの治療のお話ですね、お薬の治療であったり、うん、そういう治療の話であったり、うん、まあ、乳房再建のお話のグループもあります。あともう一つですね、この会の特徴なんですけど、はい、パートナーの会っていうのがあって、
1: はい、はい、これは、
0: うん、乳がんの患者さんの旦那様同士の会です、
1: うん、
0: ですね、はい、なかなかこの乳がんの患者さん自身をサポートする会というのはいろいろあるんですけど、うんうん、なかなかその一緒にね、うん、心配して辛い思いしてる、まあ、旦那さんっていうのはなかなか一緒にね話す機会、うん、旦那さん同士で話す機会ってないので、うん、まあ、その乳がんの患者さんの、まあ、旦那さんのパートナーの会というのがまたあります、うん、まあ、そういうあのグループもありますので、うん、まあ、ぜひご参加ください、
1: はい、申し込みは、
0: はい、申し込みはですね、うん、もう今からだとですね、はい、ウィズユー沖縄っていうふうに検索していただくと、はい、ホームページがありまして、うん、でその中にですね、ウィズユー沖縄まであと2週間という、まあ、あのページがあるので、はい、そこを開けていただくと、うん、まあ、今回のチラシと、はい、それから申し込む、QR コードが入っておりますので、はい、まあ、そちらの方から、うん、あの必要あの項目を入力していただけると申し込めることになっておりますので、はい、今からでも申し込み可能ですので、うん、まあ、乳がんの患者さん、それからそのご家族ですね、うん、お申し込みいただけたらと思いますね。
1: はい、ぜひ皆さん申し込んでいただきたいと思います。では今日のラストの曲お届けしましょう。チャットは後ほどお読みしましょうか。島陽さんから来てますけど、は
0: い、島陽さん、ただいま帰宅、
1: うん、
0: コピロットは、うん、コパイロットと呼びますと、
1: はいはいはい、
0: はい、失礼いたしました、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: はい、使ったことないので、はいはい、勉強になりました、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、今日はその曲ですね、
1: はい、ご紹介ください、
0: はい、ハートに火をつけて、
1: はい、お届けします。

0: はい、お届けしました曲
1: は、はい、今日ラストお届けしましたのはハートに火をつけてザードでお届けしました、
0: は
1: い、
0: ではかなめさん次回の放送は、
1: はい、次回は391回のかなめとふみのワンマルトークは6月9日火曜日午後8時からの放送 FM21 FM レキオで同時放送でお届けいたします。そして、再放送はギノワシティ FM81.8MHz から、その金曜日、毎週金曜日の午後8時から放送しております。今日の放送もですね、今週の金曜日、29日に放送、ギノワシティ FM から再放送でお届けしますので、はい、今日はキングスの観戦で聞けなかったという方、
0: はい、
1: YouTube だとですね、音楽の方が聞けないので、はい、ぜひ再放送ので音楽と一緒に聞いていただきたいなと思います。
0: はい、聞いていただきたいと思いますね。どうぞこれからもチャットもラインも皆さんたくさんお待ちしてます。
1: はい、番組のご感想ご意見リクエストお待ちしております。 E メールが番組@fm21.net bangumi@fm21.net 電話番号が 098-876-0021 またファックスの方が 098-877-1111

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
2: 株式会社大成通信です。私たちと一緒に学びながら仕事をしませんか？ほとんどの方が未経験で入社し、通信工事のプロになっています。全額会社負担で資格取得をサポート。未経験者経験者大歓迎です。詳しくは漢字で大きく生きると書いて大成通信とご検索ください。
3: この人を面じるいいアジャスター。
4: でしょう、父ちゃん、家中出し役といいよね。
3: さあじゃあとごわし、いっぺまーさんやまぬかちゅうやが、
4: 普天間さんふていまの中にあるよなみねかつお節ていぬかちゅうよ。出汁がよく取れるわけさ。
5: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
6: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

宜野湾シティ FMA のお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: 皆様こんばんは。
1: こんばんは。
0: グーテンアーベント。
1: グーテンアーベント。
0: ワンシャンハオ。
1: ワンシャンハオ。
0: はい、このところ、
1: はい、
0: ずっとジャズの帝王マイルス・デイビスの、
1: はい
0: はい、
1: そうです、
0: 特集をやっておりますけども、
1: は
0: い、ジャズもいいけど今バスケットで盛り上がってますけど、
1: ね、そうなんですよね。
0: 実は今日収録日、ね、火曜日でですね、
1: はい、
0: 今日なんと決勝戦でございます、
1: ね、1対1ですよね今ね。
0: はい、あのゆゆさんのね、
1: うん、
0: 長崎、
1: はい、長崎ビルカでしたっけね、はい
0: はい、長崎と沖縄の琉球ゴールデンキングスの戦いでございますけども、
1: はい、そうなんですよ。
0: 一勝一敗でよかったよね
1: そうですね、もう最後ね、はい、どっちが勝っても、
0: あの、
1: うん、
0: やっぱね、
1: うん、
0: 最初結局あのシーズン中はキングスは4位で終わったでしょ、
1: はい、
0: それで、ね、あの気楽な気持ちで、まあここまで来れてよかったなって最初、
1: うんうん、
0: 準決勝ぐらいまでね、
1: はいはい、
0: 残ってよかったと思って、まさか決勝まで行くと思ってなかったので、
1: ね、
0: 気楽に見てたんですよで決勝行ったら、あ、負けるだろうなと思って、ね、うん、一戦でね、
1: はい、
0: そういうつもりで見てたら、
1: あら、
0: あらあら
1: あら、
0: そんなことはないね。
1: すごいですよね。
0: 私はやっぱりどうしても岸本選手がね、
1: うん、
0: 同じ四万十として、ね、
1: あの、はい、
0: 愛着があるもんだからもうか彼の、あ、肝心なところでこう決めるね、スリーポイントシュートもしっかりと決めて、はいはい、お、さすがだな、こうディフェンスも上手です
1: ね。
0: で2戦目だけどちょっとデータとかこう話を聞きながら、
1: うん、
0: 普段あまりあの、もともとバスケは中高とやってたんだけど、
1: はい、そうですよね、清水ですよね、
0: はい、だけど大人になってからはね、
1: うん、
0: 肝心の試合しか見ないんですよ。
1: うん、
0: いいとこ取りしかしないのね普段は見てないんで、あの長崎の強さっていうのはあまりあの聞いて知ってるぐらい、
1: はいはい、
0: で見てこれ脅威だなと思ったのは、
1: うん、
0: こうイ・ヒョンジュ韓国のね、
1: ああ、そうですね、
0: 出身の方
1: いらっしゃいましたね。
0: か、あの選手のね、あのスリーポイントシュートが 50% 近く、
1: お、
0: 2回打てば1回入るってね、
1: 必ず入ると素晴らしいですね。
0: うわ、彼がだけど1戦目はなかなかね、
1: うん、入らなかった、
0: 最初の前半入らなかったから、
1: ああ、
0: そう、あれれと思ってたんだけど、
1: 2戦目は
0: 逆にこう、
1: うん、
0: 接戦でゴールデンキングス勝ったもんだから、
1: はい、
0: 2戦目は最初にそのイ・ヒョンジュ選手が3点シュートをね、スリーポイントを決めたらまずいなと思ってたっけ、
1: うんうんうん、
0: そしたら予想通りね予想通りの結果、
1: 予想通りの展開になりました
0: あと馬場選手とかね、すごいすごい選手がいて、
1: ね、そうなんですよ。
0: で彼の活躍はずっとね、
1: うん、
0: オフェンスもディフェンスも彼のこう活躍ぶりっていうのは相変わらずだったんだけども、
1: はいはい、
0: イ・ヒョンジュ選手の最初にこう調子に乗せたっていうね、だから今宵の試合ってもう終わってるね
1: これが放送される頃には
0: 5月29日金曜日ですから
1: そうですね、
0: 結果が出てますけども、
1: はい、まだね分からないのでちょっとワクワクしながら、
0: はい、だから岸本選手のね、
1: うん、
0: 第3クォーターでファールが4個なって、
1: はい、うんうん、
0: あ、退場したの2戦目、
1: あ、そうなんだ、
0: はい、それで、あの、詰めのところでね、
1: うん、
0: あと一歩及ばなかった。ということで、
1: はい。
0: 今宵ってか、もう終わってるけど、
1: はい、もうちょっと楽しみに、
0: はい、
1: 今はね、収録、まあ、はい、収録の日
0: は。あの、金曜日、結果が出てますけど、
1: はい、ね。
0: まあ、どっちが勝てばおめでとうございます。
1: そうですね。
0: はい。
1: はい、
0: ということで、
1: はい、
0: いつものひろこさんのお便りコーナー、
1: はい、
0: お願いします。
1: ゆゆさんからね、いつもね、いただいてます。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: ね、ゴールデンキングスのと、あのね、長崎のね、
0: はい、
1: 決勝の話もありますが、火曜日はパブリックビューイングで応援しますと言ってます、はい、どっかでね見に行くんですね、きっとね、
0: 楽しまれたりでしょうね、はい、とかご芸人じゃん
1: そうね、そうですね、はい、あとあのケイちゃんがねちょっと、はい、ノクターンと別れの曲を同時に弾くとかっていうね、動画をいただいてたのと、
0: はいはいはい、
1: あとね、清塚さんはい、と石井拓磨さん、はい、
0: はい、
1: のねピアノのお二人とも沖縄県で47都道府県ツアー、しかも最終公演されたということで、佐世保では去年の4月にあったので観覧しましたということで、47都道府県回ったんですね、すごいですね、
0: はい、クラシックも人気があって、うん、私もクラシック好きなんで、
1: うんうん、
0: ようございました、はい、
1: クラシックをもっと身近にっていうコンセプトでね、はい、やったということで、はい、

0: まあ、ジャズのラジオを聞きながらクラシックのコンサートの話をしている私ということで、
1: いいんですよ、ね、で私も時々予作を歌ったりします。ジャズの番組だけで予作って歌
0: ってます。何でもありですからね。はい、ということで
1: これがThis is Jazzでございます、ね、
0: はい、はい、いつもゆうゆうさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。はい、はい、今週のまず第一ラウンドですね。
0: 第一ラウンドで
1: マイルス・デイビスですけど、うん、先週はなんだっけ、あ、エレクトリック・マイルス。ピアノとベースのプレイヤーが変わるっていうのは1枚のアルバムが変わって珍しい68年のアルバム、うん、キリマンジャロの駅からお届けしましたけど、
0: はい、
1: 今週はですね、69年、はい、翌年でございます。
0: はい、はいはい、1年進みました。
1: はい、このアルバムからそういう本格的なエレクトリック・マイルス、う
0: ん、はい、になるわけですね。
1: になるわけです、うん、はい、インダサイレントウェイっていうね、
0: はい、
1: 結構素敵なアルバムなんだけども曲が長いということで、
0: はい、
1: 本当は全部おかけしたいんだけども、うんうん、時間の都合上、
0: はい
1: はい、12分くらいでね、
0: はい、
1: お届けしたいます、
0: はい、
1: シューっていう曲とピースフル、うん、ちょうど1曲目2曲目がシューとピースフル、3曲目がまたシューに戻るんだけども、
0: うんうん、
1: シューとピースフルを聴いて3曲目のシューは
0: ちょっと
1: フェードアウトという形でお届けしたいと思います、はい、それではマイルスお聴きください。はい、

0: マイルス・デイビス、シューとピースルメドレーで、
1: はい
0: はい、お届けいたしました。
1: はい、
0: いかがでした。
1: はい、なんか何だろう、派手さはないんですけど、いい、こっちにいい、ね、感じでしたね。
0: はい、あの、はい、ハイハット、ハイハットシンバルの音を、はい、今
1: 触れてほしかったですか。
0: はい、あのハイハットシンバルで16ビートで繰り返し、はいはい、それからこうベースが D のコードだけでずっと演奏されるってね。でそれ即興演奏で各プレイヤーが音を出していくっていう、そういう曲の作り方をしてるっていうことなんですけど、
1: はい、
0: 即興演奏、全員即興演奏、素晴らしい出来だと思うんですけど、うん、でこれをねテオ・マセロっていうプロデューサーがあの編集してるんですけども、音源を、
1: はい、
0: テオ・マセロっていうプロデューサー、マイルスには欠かせないプロデューサーとして、
1: うん、
0: 名前はよく知ってたんだけど、うん、ここで初めて関係してくるんでしょうねきっとね。はい、テオ・マセロと名前は覚えてるんですよ、うん、だけどプロデューサーとして、だけどで記録を見たら このインナーサイレントウェイのレコード紹介のところで顔写真入りでわざわざプロデューサーのテオ・マセロが出てくるんで、
1: うん、
0: 皆様もテオ・マセロの顔を拝みたくなったらウィキペディアをご覧ください。出てます。はい、これね、
1: はい、
0: あのせっかくだからそのマイルスをこう振り返ると、
1: はい、
0: この番組でネフェルティティっていうのを67年のアルバムご紹介しましたけども、あれが最後のアコースティックジャズ、はい、
1: うん、
0: はい、でこれそれから考えてマイルス・イン・ザ・スカイで脱皮、実験的にエレクトリック楽器を導入して、
1: はい、
0: でキリマンジャロの雪、雪じゃないキリマンジ
1: ャロ、ね、
0: あれは小説だキリマンジャロの娘、はい、であの69年でこうチック・コリアとデーブ・ホランドが完了するわけですけども、
1: はい、

0: このインダサイレントウェイではあのエレキギターが結構ね、
1: うん、
0: 後半聴いてたでしょ、
1: はいはい、
0: あれジョー・マクラクリン、はい、それからジョー・ザビノルっていうオルガンプレイヤーがこう参加して本格的にエレクトリックマイルスに移行していくわけなんですけども、うん、でフュージョンって、ねうん、よく聞くじゃないですか、
1: はい、
0: フュージョンの先駆けがこのアルバムだと言われています。
1: はい、
0: でなぜかというとここのアルバムで参加しているジョン・マクラクリン、ジョー・ザビノルね、
1: うん、
0: でこのウェイン・ショーターとジョー・ザビノルがウェザーレポートを結成するのが70年翌年です。
1: うん、
0: はい、この番組でもウェザーレポートの曲をかけましたけども、
1: はい、
0: それからねリターンとフォーエバーチック・コリア、
1: はい、
0: チック・コリアもこのアルバムに参加してますけども、うんうん、リターンとフォーエバーが72年に結成されると。このアルバムで、このアルバムで、この番組でもリターンとフォーエバーのね、
1: うん、
0: カモメが飛んでるあのレコード、
1: はい、ありましたね、
0: はい、ご紹介しましたけど、
1: はい、
0: フュージョンの先駆けとなった人たちをマイルスがボッと出したインナーサイレントウェイってこのアルバムでこう集めたのがドンとなった花火がフュージョンになった
1: じゃあやっぱりマイルスってすごい、ね、
0: そういうことを、はい、
1: つくづくしてるんですね。
0: はい、たどるとねこんなことにもこう語れることが幸せでございます。
1: はいはい、
0: 自分のなんか精神を振り返ってるみたいで、
1: うん、なるほど、
0: あそうだったんだっていうあの時はリターンとフォーエバーのレコードも買った時でも、
1: うん、
0: ただいいなと思って買っただけだったんだけど、
1: はい、
0: 今こうやってね、
1: 意味があ
0: れから50年まだ50年経ってないなんかということで、
1: はい、
0: 買ったかな、
1: まあ、いいです
0: 経ってる経ってしまってるということで、
1: はい、
0: マイルスお届けしました。来週もまたマイルス続きます、
1: はい、
0: お楽しみ。
1: はい、はい、
0: 第2弾のピアノでございますね。
1: はい、はい、
0: 先週はマルタ・サンチェスの最新アルバム、うん、フォーダースペース・ユーレフトからお届けしましたけども、
1: はい、
0: 今週はですねジャパニーズプレイヤーでございます。
1: お
0: ビッグ・ユキです。
1: うん、
0: ビッグなユキさんのあれ差し上げ
1: るそうなんですね、はい、
0: ジョン・コーナーから、
1: はい、
0: インナースパイラルという曲と、
1: はい、
0: ドーン、
1: はいはい、
0: 2曲続けてビッグ・ユキお聴きください。

0: ビッグ雪でした、
1: はい、
0: いかがでした。
1: あのビッグ雪という名前だけで女性だと思ってたんですよ。
0: あ、勝手に
1: 勝手にそれで聞いててどうも男性っぽい演奏だなって思ってたら男性だったんですね、
0: はい、男性ということです。
1: 失礼しました。
0: あの本業がですね、
1: うん、
0: 平野正幸さん、
1: はい、
0: はい、年齢不詳ですけどね、
1: うん、
0: 兵庫県神戸市生まれということで、
1: はい、
0: 初登場ですので早速あのこれはね、
1: うんうん、
0: ユニバーサルミュージックジャパンからの記事をご紹介しますけども、
1: はい、
0: ビッグイキ、家にあったアップライトピアノをおもちゃ代わりに触り始めたことがきっかけで、うん、6歳からピアノを習い始めると、
1: はい、
0: クラシックピアノを学ぶ中でさまざまなコンクールに出場して優秀な成績を収め、うん、高校卒業後に奨学金を獲得してアメリカの名門音楽大学といえばバークリー音楽院へ入学します、
1: はいはい、
0: 留学を機にジャズの理論や演奏方法を学んだと、
1: うん、
0: で同級生にはグラミー賞最優秀新人賞を獲得したベーシストボーカリストエスペランサ・スポルディング、
1: うん、
0: この番組でも以前何度かご紹介してますけどね、
1: はいはいはい、
0: エスペランサ・スポルディング、それから新鋭トランペッタークリスチャン・スコット、
1: うん、
0: それから、ハービー・ハンコックとかパト・メセリエとかいった大御所から絶大な信頼を得ている名門ブルーノートレーベル所属のドラマケンドリック・スコット、
1: はい、
0: こういった有名アーティストがいっぱい同級生にいました
1: そうなんですね。
0: そうなるとね、はい、本人圧倒的な天才を目の当たりにして自信をなくして時期もあった
1: り、
0: 分かる分かる、まあ、プロとしてね一番目指していってるのに、
1: はい、
0: すごい天才みたいなのがいっぱいいるわけだから
1: そうですよね、
0: 意気消沈で自信喪失するのは当然なんですけど、
1: そんな話もあるんですか、
0: はい、だけども自分は負けないと立ち上がります、はい、立ち上がります。
1: はい、
0: はい、大学中からボストンのジャズクラブ、はい、うん、あのバークリーボストンでありますからね、
1: はい、
0: ボストンのジャズクラブで活動したほか教会音楽へも興味を持ち始め、
1: うん、
0: 教会へも演奏活動の場を広げたと。教会音楽に、はい、行ったのが良かったのかな。
1: うーん、
0: で尊敬するミュージシャンのアドバイスもあり、その後いよいよニューヨークへ出ます、
1: うん、
0: で最初はねなかなか仕事に恵まれなかったそうです。
1: はい、
0: ほどなくニューヨークを拠点にアメリカのヒップホップシーンを牽引する大御所アーティスト、うん、タリブ・クオリとネオ・ソウル界で活躍しているシンガービラードのバンドに加入してニューヨークのシーンでその認知度を上げていったということで、ヒップホップと関わってくるんですよ、はい、ここで。
1: あ、なるほど。
0: で2曲目がね、うん、そういう雰囲気でしょ。
1: そうですね、
0: 曲調が全然違ったじゃないですか、1曲目と1曲目。

0: 全然違いましたね。
1: ソロピアノ聴かせてくれるのかなと思ったらね、いきなり電子音でこ
0: うピピピピピピピピピピピピピピピ
1: 意図的に2曲違う曲やってきました、はい、この方ね椎名林檎さんとか、
0: はい、
1: 新しい学校のリーダーズ、
0: うん、はいはいはい、
1: ともコラボしてるんですよ。
0: ああそうなんです
1: ね。いろんな人たちとコラボして、
0: へ
1: でそれだけではなくて、
0: はい、
1: セロニアスモンクコンペティションでも優勝してます。
0: お
1: 実力派
0: そうですね。
1: で2016年にはあのジャズの専門誌ジャズタイムスで、うん、僕も一度買ったことあるんだけどボストン行った時に
0: あ、はいはい、
1: ジャズタイムスで、はい、あの読書投票のキーボードプレイヤーでね、
0: うん、
1: なんとハービー・ハンコックとか、うん、チック・コリアロバート・グラスパーと並んで入賞します、
0: はい、お
1: ビッグイキですよ。
0: すごいですね。
1: こういう大物と並んで、
0: うん、
1: ファンから投票されるってことまさにビッグイキ、
0: はい
1: はい、知りませんでした、
0: はい
1: はい、本当にこうキラ星のごとくいっぱいいますね日本人。
0: そうですね、
1: はい、恐るべしジャパニーズジャズプレイヤー、
0: はい、
1: ということで、
0: はい、
1: はい、他にもいっぱいご紹介したんだけどこれぐらいにしときまして、
0: はい
1: はい、それでは第3弾でございます、
0: はい、
1: 先週、はい、エラ・フィッツジェラルド、
0: はい、そうでした
1: でしたね。今週も引き続きって思ったんだけども、
0: うん、
1: あのきらぼしのごとく、
0: はい、
1: 世界では歌い手さんがいっぱいいます
0: ね。あ、そうですね、
1: はい、新人さん、
0: はい、
1: ガブリエル・カバッサ、
0: はい、
1: 初登場でございますけども、うん、最新アルバム「ディア・ボーラ」からですね、
0: はい、
1: 皆様よくご存知の
0: 「うん、
1: 雨に濡れても」
0: お、
1: はい、フューチャリング・ジョシュア・レッドマンでございます。で2曲目がプリズナーオブラブ、2曲はよく知ってるよね、
0: うん、
1: 3曲目がポシーノバ、
0: うん、
1: ここでは3曲目はアコースティックギター本人が弾いてます。
0: あ、そうなんですね。
1: 多分
0: 多
1: 分調べてみたら本人ギターも弾いてるって書いてあるんで、はい、アコースティックギターもね、
0: はい、
1: 本人が弾いてますということで、
0: はい、
1: それでは初登場ガブリエル・カバスさんお聴きください。

0: ガブリエル・カバサ最新アルバム「ディアブロ」から3曲お聴きいただきました。
1: はい、
0: いかがでした。
1: うん、素敵な声ですね。
0: はい、
1: はい、
0: 3曲目「ボシーノバ」でアコースティックギターを、うん、多分本人ですって言いましたけども、
1: はい、
0: 本人でした。
1: あ、よかったです、
0: 間違いなく。
1: はい、
0: あの4曲目、
1: うん、
0: アルバムでは4曲目ですけども、うん、4曲目だけ本人がギターをアコースティックギターを弾いてるってことで、
1: うんうん、
0: ちゃんと記録がありました。
1: はい、
0: で3曲目、3曲もこのボシーノバ本人の作曲でございますということで、
1: はい、
0: なかなか才能あふれる彼女ですけども、
1: うん、
0: 初登場なのでちょっとご紹介しますね。
1: はい、
0: 90年カリフォルニア生まれでございますので、うん、若干32歳
1: あ、
0: はい、で独学でジャズボーカルを学んで、
1: うん、
0: サンフランシスコ州立大学で音楽学士校を取得、でそれから拠点をニューオーリンズに移して20年にアルバムガブリエル・カバッサを自主制作で出します。
1: うんうん、はい、
0: そこからなんと翌年サラボーン国際ジャズボーカルコンクールで優勝してしまいます。
1: うん、すごいですね。
0: はい、その才能をいち早く見抜いたテナーサックスプレイヤーのジョシュア・レッドマン、今日今宵もですね、うん、1曲目雨に濡れてもバックで演奏してましたけど、ジョシュア・レッドマンが彼のアルバム Where Are We で2023年のアルバムでボーカリストとして抜擢をして大きな話題を呼んだと。
1: うん、
0: で翌年、名門ブルーノートと契約をして2026年、今年、うん、待望のメジャー

0: デビューアルバムをリリースすると、はい、ということで、いやなかなか素晴らしい歌声ですけども、
1: うん、
0: ドン・ウォーズっていう人の評価はですね、ガブリエルの歌声を聞くことはまるで彼女が耳元で秘密を支えてくれているような体験、彼女の物語に込められた誠実さは息を呑むほどで今後の音楽シーンにとって重要な存在になるだろうと、
1: はい、
0: であとダウンビート氏、
1: うん、
0: 深みと豊かさを持ちながらも儚い歌声を持つ若きシンガー、間違いなく将来有望なスターだ、
1: うん、
0: ということで、
1: はい、
0: 将来有望なスター
1: また見つけましたね。
0: また見つけましたね。
1: はい。
0: 年取る楽しみでございます。ガブリエル・カファス。
1: はい。
0: お届けしました。そろそろお時間でございますね。
1: はい。
0: はい。今宵もパッとメセニーでございます。うん、ワン・クワイット・ナイトより、ラスト・トレイン・ホームを聞きながら、今宵はお別れしましょう。グーテン・ナハト。
1: グーテン・ナハト。
0: ワンガン。
1: ワンガン。

0: それでは来週またお耳にかかりましょう。ごきげんよう。
1: When you hear music after it's over, it's gone in the air. You can never capture it again.
2: リッスンラジオ。あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
3: 災害は忘れた頃にやってくる。非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池は切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
4: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
5: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
6: よ。
5: 余計なものは入ってません。
6: な、
5: 何にでも使える。
6: み
5: みんなが大好き。
6: ね、
5: 猫も大好き。
6: よなみね
5: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
7: 宜野湾シティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度、うるま市平川で居酒屋をオープン。その名も、ゆくてぃ酒場平川家。絶賛営業中でございます。インスタグラム、平川家でチェック。
8: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを、私たちはサポートしています。これからも、この街とともに、デルタ電気工業株式会社、

0: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
1: この後も宜野湾シティ FM の放送でお楽しみください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
6: よ。
5: 余計なものは入ってません。
6: な、
5: 何にでも使える。
6: み
5: みんなが大好き。
6: ね、
5: 猫も大好き。
6: 与那嶺ね、
5: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺鰹節店。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
0: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか？

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
2: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
3: この人を演じるいいアジャスター
4: 。でしょう、父ちゃん。家中出し役といいよね。
3: さあじゃあとこわし、いっぺまーさんや。まぬかちゅうやが。
4: 普天間さん普天間の中にある、夜なみねかつお節っていうのかちゅうよ。出しがよく取れるわけさ。
5: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガー、タレントの平川美香です。この度、うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家。絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
6: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの町とともに、デルタ電気工業株式会社

0: 宜野湾シティ FMA のお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さ。
2: お聞きのラジオはギノワンシティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: 毎週土曜日20時からはアニメレディオ。
1: 多彩なゲスト、アニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます。
2: アニメレディオをお楽しみください。
3: なんかいつの間にか au ポイント溜まってるんだけど。
4: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか溜まってる？それはお得ループにハマったかも。

0: はいさいぐすよちゅうがなべら、毎週火曜日2時から羽衣資金会メンソーレの時間やいびん、素敵なゲストゲートーティーユンタクのカジカジ耳ぐすいしうさぎやびんどうさい、パーソナリティのテルキナノボルと
1: ケイコがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信、あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
4: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
5: お聞きのラジオは宜野湾シティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？

宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。 81.8MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

ZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。 81.8MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノワンシティ FM です。 81.8MHz ギノワン市ガネコのスタジオより放送を行っております。今日も一日ギノワンシティ FM の放送でお楽しみください。

started with thee.

0: 思い思いに気持ちを伝えることができるギノワンシティ FM はそんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
1: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
2: どんなところが？
1: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
2: そんなに？
1: カラーでコピーしても定額だから助かる。
2: うちも総務に話してみる。番号教えて。
1: 098-897-3113 にかけてね。
0: 格安タイヤならトレッド沖縄、キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
3: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間宜野湾歌謡トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
4: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
5: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
6: よ。
5: 余計なものは入ってません。
6: な、
5: 何にでも使える。
6: み
5: みんなが大好き。
6: ね、
5: 猫も大好き。
6: 与那嶺
5: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
1: この後も宜野湾シティ FM の番組でお楽しみください。時刻は8時をお知らせします。
7: この後も宜野湾シティ FM の放送でお楽しみください。

が増える、うん、虫に刺される、うん、梅雨引きずってる、うん、無駄に汗かく、うん、明るくなるの早い、うん、暗くなるの遅い、うん、なんかバ

0: このさおめんじろいいやじゃっさ
1: でしょう父ちゃんガチューだしやくていいよね
0: さあじゃあとこわしいっぺまーさんやまぬかちゅうやが
1: ふてまさんふていまの中にあるよなみにかつおぶしていぬかちゅうよだしがよくとれるわけさ
2: シ土曜日20時からはアニメレディオ
3: 多彩なゲストアニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます
2: アニメレディオをお楽しみください
4: なんかいつの間にか au ポイント溜まってるんだけど
5: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか溜まってる？それはお得ループにハマったかも。

0: はいさい、ぐすよ、ちゅう、うがなびら。毎週火曜日2時から、羽衣資金会メンソーレの時間、やいびん。素敵なゲスト、ゲートーティー。ユンタクのカジカジ、耳ぐすいし、うさぎやびんどうさい。パーソナリティーのテルキナ・ノボルト、
1: ケイコがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
4: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
5: お聞きのラジオはギノワンシティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

株式会社大成通信です。私たちと一緒に学びながら仕事をしませんか？ほとんどの方が未経験で入社し、通信工事のプロになっています。全額会社負担で資格取得をサポート、未経験者経験者大歓迎です。詳しくは漢字で大きく生きると書いて大成通信とご検索ください。沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター

0: では平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター
1: 。私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
2: 毎週月曜朝7時30分オンエア、恩納村にある株式会社ワイズリゾート沖縄プレゼンツ、挨拶は格闘技、内容は
3: 聞いてからのお楽しみ。
4: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
5: 軽自動車の時代、

0: 動車のスーパー長浜モーター。
1: 株式会社日清電機システムはキュービクル、手圧配電盤、自動制御盤、軽装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは098-995-6118 まで。
2: JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノワンシティ FM です。

おはようございます。職場の教養の時間です。5月30日土曜日、受け止め方次第。本日は530の語呂合わせからゴミゼロの日とされています。日本人の後始末に対する意識の高さはしばしば世界を驚かせます。スポーツの世界大会で日本のサポーターが会場のゴミを拾い、外国人から称賛されたことを覚えている人も少なくないでしょう。日本を発祥としたゴミ拾いのワールドカップが各国で開催されています。主催は一般財団法人日本財団スポゴミ連盟です。同団体は従来のゴミ拾いにスポーツの要素を加え、スポゴミと称して競技へと転換させました。現在は30カ国を超える国で予選が開催されています。ゴミ拾いという行為もスポーツという観点で楽しみを見出すことができれば、それはチームスポーツとして白熱するものになります。反対に仕事と捉えると義務感だけの面白みの少ないものにもなりかねません。業務の中には苦手なこともあるはずです。向き合い方を工夫し、意味や価値を見出す姿勢が取り組みを前向き